0: i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Dobar dio te karijere proveo upravo u Hrvatskoj narodnoj banci na različitim pozicijama, a kažem isto tako dio njegove karijere vezan je uz privatni bankarski sektor.
0: Oporba kritizira izbor novog guvernera Hrvatske narodne banke. SDP-ov zastupnik Mišel Jakšić poručuje da HNB godinama nije uspio zaštititi građane od rasta cijena, dok Marin Živković iz Možemo upozorava i na mogući sukob interesa, jer je ipak riječ o suprugu članice vlade.
2: Sve smo otvorili strancima i plešemo onako kako oni sviraju i čudimo se kako gule naše građane. Tako da sad, da li će biti Pero ili Marko guverner HNB-a, je na kraju apsolutno nebitna stvar i nebitna činjenica.
3: Kakvu poruku šalje da je čelnik, da je guverner HNB-a osoba koja je suprug članice vlade, ostavlja sigurno prostor da se sumnja hoće li biti sukoba interesa i je li to uopće primjereno.
0: Vlada će danas u oči sjednice predstaviti novi paket protuinflacijskih mjera o smanjenju inflacije te jačanju ekonomskog i socijalnog standarda građana. Premijer Andrej Plenković poručio je kako bi koristi od toga trebali osjetiti svi građani. Mjere bi trebale smanjiti stopu inflacije koja je sada 5,4%, što je druga najviša stopa u eurozoni u travnju na godišnjoj razini.
4: Porez na dobit bruto marži i to prekomjernih marži, dakle tu je jedna analiza pokazala da vidimo određena odstupanja koja idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud što mi itekako respektiramo, ali negdje su ta odstupanja prevelika, prema tome išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije i mislim da je to cijeli smisao.
0: Vrhovni sud donio je odluku u predmetu konvertiranih kredita u švicarskim francima. Sadržaj će biti poznat nakon što bude napisana i poslana strankama, priopćio je sud. Odluka bi trebala razjasniti jesu li građani koji su kredite konvertirali u eure time već potpuno dobili odštetu ili i dalje imaju pravo na sudski povrat preplaćenih iznosa i zateznih kamata.
5: Vijesti.
0: Izraelska vojska proglasila je velike dijelove južnog Libanona borbenom zonom i pozvala stanovništvo na evakuaciju s područja južno od rijeke Zahrani. Izrael najavljuje akciju protiv Hezbolaha, a sukobi i razmjena vatre nastavljaju se unatoč prekidu vatre proglašenom u travnju. Tijekom dana zabilježeni su novi izraelski zračni napadi u Libanonu, a Izrael je izvijestio i o napadima bespilotnim letjelicama na sjeveru zemlje.
5: Vijesti.
0: Neuobičajeno snažan toplinski val za svibanj zahvatio je zapadnu i dijelove južne Europe. Italija je izdala prva upozorenja. U Milanu je izmjereno 35 stupnjeva, a u Španjolskoj do kraja tjedna očekuje se i do 40 stupnjeva, uz pojavu takozvanih tropskih noći tijekom kojih temperatura nije niža od 20 stupnjeva. Glavni tajnik UN-a za klimu je trenutačni toplinski val nazvao brutalnim upozorenjem na sve izraženije posljedice klimatske krize.
6: Glavni krivac su ovisnost svijeta o ugljenu, nafti i plinu, te uništavanje šuma. No rješenje je jasno. Više čiste energije i veća otpornost na klimatske promjene.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 25 do 28, na Jadranu od 30 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

sam voda i plan, molitva, kletva, spilja i san. Za ljubav jedne žene

0: Vladajuća većina je za novog guvernera Hrvatske narodne banke predložila Antu Žigmana, aktualnog čelnika HANFE. Na toj bi dužnosti trebao naslijediti Borisa Vujčića, koji početkom lipnja odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke. Žigmana još mora potvrditi Hrvatski sabor. Potporu prijedlogu dao je i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Dobar dio te karijere proveo upravo u Hrvatskoj narodnoj banci na različitim pozicijama, a kažem isto tako dio njegove karijere vezan je uz privatni bankarski sektor.
0: Oporba kritizira izbor novog guvernera Hrvatske narodne banke. SDP-ov zastupnik Mišel Jakšić poručuje da HNB godinama nije uspio zaštititi građane od rasta cijena, dok Marin Živković iz Možemo upozorava i na mogući sukob interesa, jer je ipak riječ o suprugu članice vlade.
2: Sve smo otvorili strancima i plešemo onako kako oni sviraju i čudimo se kako gule naše građane. Tako da sad, da li će biti Pero ili Marko guverner HNB-a, je na kraju apsolutno nebitna stvar i nebitna činjenica.
3: Kakvu poruku šalje da je čelnik, da je guverner HNB-a osoba koja je suprug članice vlade, ostavlja sigurno prostor da se sumnja hoće li biti sukoba interesa i je li to uopće primjereno.
0: Vlada će danas u oči sjednice predstaviti novi paket protuinflacijskih mjera o smanjenju inflacije te jačanju ekonomskog i socijalnog standarda građana. Premijer Andrej Plenković poručio je kako bi koristi od toga trebali osjetiti svi građani. Mjere bi trebale smanjiti stopu inflacije koja je sada 5,4%, što je druga najviša stopa u eurozoni u travnju na godišnjoj razini.
4: Porez na dobit bruto marži i to prekomjernih marži, dakle tu je jedna analiza pokazala da vidimo određena odstupanja koja idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud što mi itekako respektiramo, ali negdje su ta odstupanja prevelika, prema tome išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije i mislim da je to cijeli smisao.
0: Vrhovni sud donio je odluku u predmetu konvertiranih kredita u švicarskim francima. Sadržaj će biti poznat nakon što bude napisana i poslana strankama, priopćio je sud. Odluka bi trebala razjasniti jesu li građani koji su kredite konvertirali u eure time već potpuno dobili odštetu ili i dalje imaju pravo na sudski povrat preplaćenih iznosa i zateznih kamata.
5: Vijesti.
0: Izraelska vojska proglasila je velike dijelove južnog Libanona borbenom zonom i pozvala stanovništvo na evakuaciju s područja južno od rijeke Zahrani. Izrael najavljuje akciju protiv Hezbolaha, a sukobi i razmjena vatre nastavljaju se unatoč prekidu vatre proglašenom u travnju. Tijekom dana zabilježeni su novi izraelski zračni napadi u Libanonu, a Izrael je izvijestio i o napadima bespilotnim letjelicama na sjeveru zemlje.
5: Vijesti.
0: Neuobičajeno snažan toplinski val za svibanj zahvatio je zapadnu i dijelove južne Europe. Italija je izdala prva upozorenja. U Milanu je izmjereno 35 stupnjeva, a u Španjolskoj do kraja tjedna očekuje se i do 40 stupnjeva, uz pojavu takozvanih tropskih noći tijekom kojih temperatura nije niža od 20 stupnjeva. Glavni tajnik UN-a za klimu je trenutačni toplinski val nazvao brutalnim upozorenjem na sve izraženije posljedice klimatske krize.
6: Glavni krivac su ovisnost svijeta o ugljenu, nafti i plinu, te uništavanje šuma. No rješenje je jasno. Više čiste energije i veća otpornost na klimatske promjene.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 25 do 28, na Jadranu od 30 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

svake noći i blage oči moje majke. Možda pošli bismo dalje da se ne vratimo nikad, ali dobro su nas čuvali ti lanci za toplu obalu djetinjstva.

0: Vladajuća većina je za novog guvernera Hrvatske narodne banke predložila Antu Žigmana, aktualnog čelnika HANFE. Na toj bi dužnosti trebao naslijediti Borisa Vujčića, koji početkom lipnja odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke. Žigmana još mora potvrditi Hrvatski sabor. Potporu prijedlogu dao je i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Dobar dio te karijere proveo upravo u Hrvatskoj narodnoj banci na različitim pozicijama, a kažem isto tako dio njegove karijere vezan je uz privatni bankarski sektor.
0: Oporba kritizira izbor novog guvernera Hrvatske narodne banke. SDP-ov zastupnik Mišel Jakšić poručuje da HNB godinama nije uspio zaštititi građane od rasta cijena, dok Marin Živković iz Možemo upozorava i na mogući sukob interesa, jer je ipak riječ o suprugu članice vlade.
2: Sve smo otvorili strancima i plešemo onako kako oni sviraju i čudimo se kako gule naše građane. Tako da sad, da li će biti Pero ili Marko guverner HNB-a, je na kraju apsolutno nebitna stvar i nebitna činjenica.
3: Kakvu poruku šalje da je čelnik, da je guverner HNB-a osoba koja je suprug članice vlade, ostavlja sigurno prostor da se sumnja hoće li biti sukoba interesa i je li to uopće primjereno.
0: Vlada će danas u oči sjednice predstaviti novi paket protuinflacijskih mjera o smanjenju inflacije te jačanju ekonomskog i socijalnog standarda građana. Premijer Andrej Plenković poručio je kako bi koristi od toga trebali osjetiti svi građani. Mjere bi trebale smanjiti stopu inflacije koja je sada 5,4%, što je druga najviša stopa u eurozoni u travnju na godišnjoj razini.
4: Porez na dobit bruto marži i to prekomjernih marži, dakle tu je jedna analiza pokazala da vidimo određena odstupanja koja idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud što mi itekako respektiramo, ali negdje su ta odstupanja prevelika, prema tome išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije i mislim da je to cijeli smisao.
0: Vrhovni sud donio je odluku u predmetu konvertiranih kredita u švicarskim francima. Sadržaj će biti poznat nakon što bude napisana i poslana strankama, priopćio je sud. Odluka bi trebala razjasniti jesu li građani koji su kredite konvertirali u eure time već potpuno dobili odštetu ili i dalje imaju pravo na sudski povrat preplaćenih iznosa i zateznih kamata.
5: Vijesti.
0: Izraelska vojska proglasila je velike dijelove južnog Libanona borbenom zonom i pozvala stanovništvo na evakuaciju s područja južno od rijeke Zahrani. Izrael najavljuje akciju protiv Hezbolaha, a sukobi i razmjena vatre nastavljaju se unatoč prekidu vatre proglašenom u travnju. Tijekom dana zabilježeni su novi izraelski zračni napadi u Libanonu, a Izrael je izvijestio i o napadima bespilotnim letjelicama na sjeveru zemlje.
5: Vijesti.
0: Neuobičajeno snažan toplinski val za svibanj zahvatio je zapadnu i dijelove južne Europe. Italija je izdala prva upozorenja. U Milanu je izmjereno 35 stupnjeva, a u Španjolskoj do kraja tjedna očekuje se i do 40 stupnjeva, uz pojavu takozvanih tropskih noći tijekom kojih temperatura nije niža od 20 stupnjeva. Glavni tajnik UN-a za klimu je trenutačni toplinski val nazvao brutalnim upozorenjem na sve izraženije posljedice klimatske krize.
6: Glavni krivac su ovisnost svijeta o ugljenu, nafti i plinu, te uništavanje šuma. No rješenje je jasno. Više čiste energije i veća otpornost na klimatske promjene.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 25 do 28, na Jadranu od 30 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Vladajuća većina je za novog guvernera Hrvatske narodne banke predložila Antu Žigmana, aktualnog čelnika HANFE. Na toj bi dužnosti trebao naslijediti Borisa Vujčića, koji početkom lipnja odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke. Žigmana još mora potvrditi Hrvatski sabor. Potporu prijedlogu dao je i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Dobar dio te karijere proveo upravo u Hrvatskoj narodnoj banci na različitim pozicijama, a kažem isto tako, dio njegove karijere vezan je uz privatni bankarski sektor.
0: Oporba kritizira izbor novog guvernera Hrvatske narodne banke. SDP-ov zastupnik Mišel Jakšić poručuje da HNB godinama nije uspio zaštititi građane od rasta cijena, dok Marin Živković iz Možemo upozorava i na mogući sukob interesa, jer je ipak riječ o suprugu članice vlade.
2: Sve smo otvorili strancima i plešemo onako kako oni sviraju i čudimo se kako gule naše građane. Tako da sad, da li će biti Pero ili Marko guverner HNB-a, je na kraju apsolutno nebitna stvar i nebitna činjenica.
3: Kakvu poruku šalje da je čelnik, da je guverner HNB-a osoba koja je suprug članice vlade, ostavlja sigurno prostor da se sumnja hoće li biti sukoba interesa i je li to uopće primjereno.
0: Vlada će danas u oči sjednice predstaviti novi paket protuinflacijskih mjera o smanjenju inflacije te jačanju ekonomskog i socijalnog standarda građana. Premijer Andrej Plenković poručio je kako bi koristi od toga trebali osjetiti svi građani. Mjere bi trebale smanjiti stopu inflacije koja je sada 5,4%, što je druga najviša stopa u eurozoni u travnju na godišnjoj razini.
4: Porez na dobit bruto marži i to prekomjernih marži, dakle tu jedna analiza pokazala da vidim određena odstupanja koja idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud što mi itekako respektiramo, ali negdje su ta odstupanja prevelika, prema tome išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije i mislim da je to cijeli smisao.
0: Vrhovni sud donio je odluku u predmetu konvertiranih kredita u švicarskim francima. Sadržaj će biti poznat nakon što bude napisana i poslana strankama, priopćio je sud. Odluka bi trebala razjasniti jesu li građani koji su kredite konvertirali u eure time već potpuno dobili odštetu ili i dalje imaju pravo na sudski povrat preplaćenih iznosa i zateznih kamata.
5: Vijesti.
0: Izraelska vojska proglasila je velike dijelove južnog Libanona borbenom zonom i pozvala stanovništvo na evakuaciju s područja južno od rijeke Zahrani. Izrael najavljuje akciju protiv Hezbolaha, a sukobi i razmjena vatre nastavljaju se unatoč prekidu vatre proglašenom u travnju. Tijekom dana zabilježeni su novi izraelski zračni napadi u Libanonu, a Izrael je izvijestio i o napadima bespilotnim letjelicama na sjeveru zemlje.
5: Vijesti.
0: Neuobičajeno snažan toplinski val za svibanj zahvatio je zapadnu i dijelove južne Europe. Italija je izdala prva upozorenja. U Milanu je izmjereno 35 stupnjeva, a u Španjolskoj do kraja tjedna očekuje se i do 40 stupnjeva, uz pojavu takozvanih tropskih noći tijekom kojih temperatura nije niža od 20 stupnjeva. Glavni tajnik UN-a za klimu je trenutačni toplinski val nazvao brutalnim upozorenjem na sve izraženije posljedice klimatske krize.
6: Glavni krivac su ovisnost svijeta o ugljenu, nafti i plinu, te uništavanje šuma. No rješenje je jasno. Više čiste energije i veća otpornost na klimatske promjene.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 25 do 28, na Jadranu od 30 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

pjesma završi i svi su otišli, u sobi mrak i mi plešemo posljednji. Reci da ja sam taj, da nije prekasno, poljubi me za kraj i počni ponovno.

0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Vlada će uoči sjednice predstaviti novi paket protuinflacijskih mjera. Premijer Andrej Plenković poručio je kako bi koristi od toga trebali osjetiti svi građani.
1: Proračunska disciplina, dakle da nema nekih novih rashoda nepredviđenih koji bi dovodili do toga da nam ono što smo planirali i usvojili početkom godine dođe u pitanje. Broj dva, da očekujemo od svih aktera da razumiju kontekst u kojem to radimo, dakle mi smo tu da smanjimo te inflatorne pritiske koji su uglavnom u zadnje vrijeme uzrokovani rastom cijene energenata zbog rata i krize na Bliskom istoku, ali ima tu i nekih elemenata internih na koje ćemo djelovati. Drugi kontekst na koji se to odnosi su i određene izmjene zakona, primjerice porez na dobit. Dakle, porez na dobit bruto marži i to prekomjernih marži. Dakle, tu je jedna analiza pokazala da vidim određena odstupanja koja idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud što mi itekako respektiramo, ali negdje su ta odstupanja prevelika. Prema tome, išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije.
0: Dan oružanih snaga obilježava se u povodu prvog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde u Kranjčevićevoj ulici 28. svibnja 1991. godine. Hrvatska vojska svoj će dan obilježiti svečanom akademijom u Ministarstvu obrane, a organizirano je i primanje kod predsjednika Milanovića. Govoreći o budućnosti HV-a, ministar obrane Ivan Anušić rekao je da je cilj imati do 2030. jednu od najbolje opremljenih manjih vojski.
2: Ta modernizacija je započela, ova vlada će dovršiti i vrlo brzo će Hrvatska vojska, moja procjena 2030. godine, biti jedna od najjačih malih vojski Europe, pa rekao bih i svijeta. U planu su potpunosti modernizacija kako Hrvatske ratne mornarice, tako kopnene vojske, a naravno i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Očekujemo još isporuku Black Hawkova, krenut ćemo sa podizanjem na viši standard naših Rafala i još neki sustavi o kojima u ovom trenutku nije vrijeme govoriti. Radi se o sustavima koji će osnažiti i jačiti neovisnost i obranu cijele Hrvatske.
0: Vijesti. Američka vojska izvela je nove napade na ciljeve u Iranu za koje tvrde da predstavljaju prijetnju komercijalnom pomorskom prometu u Hormuškom tjesnacu. Djelovale su i iranske snage koje su dronovima pokušale gađati američke ratne brodove, no svi su srušeni. Nove napetosti događaju se uslijed pregovora o završetku tromjesečnog rata. Američki predsjednik Donald Trump jučer je odbacio izvješće iranskih državnih medija da će Iran i Oman zajednički nadzirati prolazak kroz Hormuški tjesnac kao dio mirovnog sporazuma. Trump je rekao da će plovni put ostati otvoren. Sport. Engleski Crystal Palace ovosezonski osvajač nogometne konferencijske lige. U finalu odigranom u Leipzigu slavili su protiv španjolskog Rayo Vallecana sa 1-0. Strijelac je bio Matata u 51. minuti. Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci nastavlja pripreme za nadolazeće svjetsko prvenstvo. Ekipi su se jučer pridružili vratar Ivor Pandur, stoper Marin Pongračić i veznjak Luka Sučić. U razgovoru s novinarima stoper Marin Erlić poseban je naglasak stavio na mladog suigrača iz obrambene linije Luku Vuškovića.
3: Imali smo priliku i vidjeti Joška njegovih godina i to, i onda kaže čovjek, pa ne može više biti tako neko dobar kao Joško, a onda dođe opet Vušković koji je isto ono stvarno fascinantan i iskreno meni je čast ko stoperu igrati sa Lukom i trenirati, tako da ja samo nadam to da će ga zdravlje poslušiti, jer stvarno radi se o velikom talentu.
0: Mlada nogometna reprezentacija do 17 godina u drugom će kolu europskog prvenstva od 18 sati igrati protiv domaćina Estonije. Nakon poraza od Belgije u uvodnom susretu pobjeda je imperativ. Izbornik Marijan Budimir.
4: Estonija domaćin, uvijek se želi dokazati. Protiv Španjolske je bilo 5000 ljudi, sigurno da će dati sve od sebe da bude dobro. Međutim, mislim da u toj utakmici ćemo mi biti ti koji će dominirati, da dosta toga ovisi o nama. I mislim, kad popravimo ove neke stvari koje su bile lošije protiv Belgije, mislim da bi trebali mi biti ti koji će se radovati.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, mogući su lokalni pljuskovi, vjetar umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 25 do 28, na Jadranu od 30 do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirala Ivana Hegeduš, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Radio Osijek. Dobro jutro. Uz Vlatka i Marina.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro. Ovo je još jedno u nizu ljetnih jutara.
6: Da, baš sam ti htio reći kad sam dolazio na posao da sam se uplašio koliko je dan vani već.
7: Da, podne vani.
6: Da.
7: Tako je skoro pa i temperatura, već smo na 19 stupnjeva ovoga četvrtka u Osijeku, do duša ajde je malo jučer navečer osvježilo s nekim vjetrićem i to, kiša nas je zaobišla, ja sam se nadao onako da će se baš ispadat, naravno ništa pretjerano, ali eto, zaobišlo nas i to je to.
6: Dobre, danas nas očekuje 28 celzijevih stupnjeva, maksimalna temperatura, jedan sunčani dan kao što je to bilo i jučer. Može biti ponegdje i nekakve umjerene naoblake u jutarnjim satima, a kiše nadamo se da neće biti danas. Osim nas dvojice za tonskim pultom, tu je Karlo Poljak, Daniel Hojsak priređuje, priprema glazbu za naš jutarnji program, odnosno
7: Mira 10 glazbu.
6: Sati, tako je, Mira glazbu. Hoćemo li čuti leteće reportere? Ne znam.
7: Mislim da nećemo.
6: Mislim da nećemo.
7: Kanđiju. Naviknuli smo na to.
6: Da. Dobro, evo, što reći?
7: Neven Knežević u vijestima.
6: Neven
7: Knežević u vijestima. Moram priznat, Marin, evo da ne znam kada mi je bilo zadnji put ovoliko baš teško ustati u ovaj sitan sat. Ne znam kako je kod tebe.
6: Nije, pa mogu podijeliti mišljenje s tobom. Da, tvoje.
7: Koliki je tlak? To utječe na mene. 1017, pa normalan.
6: Normalan je, da.
7: Normalan tlak.
6: A sjeti se onih jutara kad je bilo 980.
7: Da. Znači nije do tlaka, do mene.
6: Do tebe, moj dragi Vlatko. Ajmo mi malo zasvirati za ovo dobro jutro. Pa ko kome u snove dolazi? Ne znam, Jura Stublić.
7: Doći ću ti u snovima. Ha, ne znam, baš bih htio.
6: Nećeš li meni u snove, moj Vlatko? Dobro jutro još jednom.

0: 6:11, Vlatko, rekao si već da nam je 18 stupnjeva trenutačno u Osijeku.
1: Točno, 18 stupnjeva, relativna vlažnost u zraku 94%, tlak smo rekli 1017 hektopaskala i slab sjeverozapadnjak, još jedan onako prilično, ja mislim, vruć dan je pred nama. Zapravo neće biti kao juče i prekjuče, malo ćemo ipak odahnuti, znači najviša dnevna od 25 do 28, a išli smo i iznad 30, ne znam koliko...
0: 33 jučer.
1: 33, to je rekord onda.
0: Da.
1: Tako da eto, malo ćemo odahnuti i danas i sutra, mislim da onda za vikend nam se vraćaju te...
0: Opet, mislim da je subota 30-31 stupanj, ali...
1: Ali dobro, ajde subota neki kupanac onda.
0: Ma da.
1: Može se lagano jasno otvoriti sezona kupanja.
0: 18 u Osijeku, 17 Bilogora, 19 Daruvar, Nova Gradiška, Slavonski Brod, 20 celzijevih stupnjeva u Županji, 21 u Kutjevu od 6 sati ujutro.
1: Da. Što se tiče izvješća centra 112, u protekle 24 sata na području Županije bilo je 8 prometnih nesreća s materijalnom štetom, a nažalost dvije osobe su i teže ozlijeđene, 6 prometnih se dogodilo na području Osijeka, po jedna na području Našica i Baranje.
0: Mogu ja vatrogasci?
1: Ajde ti.
0: Dakle, vatrogasci u Jagodnjaku imali...
1: A da, ne moraš redom?
0: Ne, moram ići redom.
1: Ne, a
0: ovo ću ostaviti za kraj.
1: A odmah...
0: Ne, ovo ću ostaviti za kraj. Tehnička intervencija prijevoza vode. Zapravo da, ovo su, nisu toliko...
1: Da, nisu. Da. Uglavnom imamo malo neku neobičajnu situaciju kod vatrogasca, naime,
0: u
1: posljednje 24 sata bilo je dosta intervencija, čak, ako sam ja dobro izbrao, 3 uklanjanja zmije iz kuće.
0: Da. Ej, sikte.
2: Zmija!
1: Tako da, eto, pripazite i na to. Zašto se to...
0: Nisam ni znao da ima zmija u Čepinu i Belom Manastiru i Našicama.
1: Da, eto. I nisam znao da se treba zvati vatrogasci kad uočiš zmiju u kući.
0: E pa evo, imaš ti zmiju u kući?
1: Nemam.
0: Dobro, pitam samo.
1: Ni po jednom kriteriju. A zašto se to događa? Evo, vrućine ne pogoduju, kažu stručnjaci zmijama, pa onda one traži zakon. I što treba napraviti ako naiđete na zmiju u kući?
0: Nazvati vatrogasci
1: između ostalog, ali dok ne dođu vatrogasci, ne ju dirati.
0: Ne samo ju gledati.
1: Da. I pokušati da ostane na istom mjestu, da se ne zavuče negdje, pa da onda zajedno s vatrogascima morate cijelu kuću pretražiti.
0: E, da, vidiš, to je problem.
1: Mm-hmm. Da.
0: Dobro, da, evo, zanimljivo. Nisam se susreo sa zmijom u kući, tako da, ali evo, dobro je znati. Ako imate zmiju, nazovite vatrogasce, nemojte ju dirati, samo ju gledajte i nemojte joj dati da se premješta po stanu. Eto. Joj zadržite na jednom mjestu, nekom ćošku.
1: Eto, kakve korisne savjete ovako rano ujutro dajemo.
0: Genijalni smo.
1: 6:14, dobro vam jutro svima koji ste s nama i evo, ja se u svoje Marinovo ime ispričavam.
0: Evo, da znate.

Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.

0: Osijek Info.
1: Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete isporuke komunalne usluge dimnjačarskih poslova trgovačkog društva Unikom jedina je tema današnje sjednice Osječkog gradskog vijeća. Pod uslužnom se komunalnom djelatnošću obavljanja dimnjačarskih poslova podrazumijeva čišćenje i kontrola dimnjaka, dimovoda i uređaja za loženje u građevinama. Opće uvjete donosi pružatelj komunalne usluge, dakle Unikom, ali tek uz prethodnu suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave gradskog vijeća. Tim će se općim uvjetima utvrditi uvjeti pružanja, odnosno korištenja komunalnim uslugama, međusobna prava i obveze pružatelja i korisnika komunalne usluge, kao i način mjerenja obračuna i plaćanja komunalne usluge. Početak je u 10 sati. Završna konferencija trogodišnjeg programa Tu smo za vas 2 u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Osijek održat će se u sjedištu Gradske četvrti Gornji grad. Na skupu će biti predstavljeni rezultati i provedene aktivnosti projekta ukupne vrijednosti 99.750 eura koji se protekle 3 godine provodio s ciljem pružanja svakodnevne podrške starijim i nemoćnim osobama u Osijeku te partnerskim općinama Vladislavci, Šodolovci i Ernestinovo. Skup počinje u 11 sati. Početna konferencija prekograničnog projekta EduVitis usmjerenog na inovacije u uzgoju stolnog grožđa i prilagodbu vinogradarstva klimatskim izazovima održat će se na Osječkom Fazosu s početkom u 10 sati. Projekt čiji je nositelj Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek u suradnji s Centrom za poduzetništvo Osijek i Sveučilištom u Pečuhu rješava izazove u sektoru vinogradarstva na području Hrvatske i Mađarske. Ukupna je vrijednost više od 273 tisuće eura, a sufinancira se sredstvima Europske unije. A svečano obilježavanje dana osnovne škole Antunovac održat će se danas u školskoj dvorani. Učenici razredne i predmetne nastave su sa svojim mentorima pripremili bogat program u kojem će izvesti recital Domovina u srcu te nosim, igrokaz Djedi Repa, nastupe tamburaške i bubnjarske skupine te zajednički nastup učenice i njezinog oca na violini. Proslava počinje u 18 sati. Javno-zdravstvena akcija Trčimo sigurni pod suncem u organizaciji Udruge za promicanje zdravlja djece u odgojno-obrazovnom sustavu i sportu Gradske lige protiv raka Osijek i Trkačke lige Osijek održat će se danas na Osječkoj promenadi. Ovo jedinstveno edukativno sportsko događanje spaja rekreaciju i javno zdravstvo s ciljem podizanja svijesti o prevenciji melanoma i drugih tumora kože te važnosti zaštite od štetnog UV zračenja. Kreće se od veslačkog kluba Iktus, a prijaviti se može od 17 sati. Svečano proglašenje najuspješnijih sportaša i sportskih kolektiva Osječko-baranjske županije za 2025. godinu održat će se danas u podne u Osječkom gospodarskom centru. Na svečanosti u organizaciji Županijske športske zajednice bit će dodijeljena priznanja najboljima u protekloj godini uz nazočnost brojnih uzvanika i sportskih djelatnika. I na kraju vrijeme danas, pretežno sunčano, ujutro mjestimice s umjerenom naoblakom, vjetar većinom umjeren sjeverni, na istoku i sjeverozapadni, lokalno moguće s jakim udarima. Najniža jutarnja temperatura uglavnom između 15 i 18, a najviša dnevno od 25 do 28 Celzijevih stupnjeva.

0: servisne informacije.
1: Evo, srećom, klima uređaji neće biti potrebni danas kao što su to možda bili prethodnih dana, tako da eto, neće previše patiti oni koji će danas ostati bez električne energije, a neće ih biti ni nešto previše, barem ne onako kako smo mi navikli, pogotovo četvrtkom. Pa idemo tako onda, evo, nabrojati sve ove. Ulice, znači od 8.30 do 12 sati neće biti električne energije u Jahorinskoj ulici, i to od broja 37 do 51, te u Psunskoj od broja 14 do 32a, te od broja 1 do broja 31. Od 11 do 14 sati električna energija također neće biti niti u ulici Javora, od broja 12 do broja 20, te od broja 11 do broja 19, te u Kestenovoj od broja 12 do broja 52.
2: Fali nam ulica Jorgovana, onda još tu imamo Javor, Kesten, može i Jorgovan doći. U Tenji struje neće biti od 8.30 do 10.30.
1: Kako Jorgovan, Jorgovan je cvijet ovdje.
2: Pa znam, ali kao... Dobro.
1: Hrasta.
2: Ajde. A ne mora biti, dobro. U Tenji struje neće biti od 8.30 do 10.30 u ulici Antuna Mandića od broja 1 do 33, zatim od 8.30 do 13.30 u Vuki će bez struje biti u ulici Milka Cepelića od broja 2 do 46, od broja 1a do 13. U slučaju lošeg vremena, radovi se odgađaju, ali lošeg vremena danas neće biti, pa će vjerojatno i radovati biti.
1: Tako je. Eto, mi smo dali informaciju, tako da vi onda planirajte shodno ako živite u nekoj od ovih ulica. Ulice Jorgovan.

0: kalendar. Radijski kalendar.
1: Evo, ne znam jeste li znali, ali danas je dan Oružanih snaga Republike Hrvatske. 28. svibnja 1991. godine predsjednik Republike Hrvatske obavio je smotru Narodne garde na stadionu nogometnog kluba Zagreb. Bila je to prva službena smotra postrojbe koja je predala prijavak predsjedniku, pa je sam čin označio povijesno osnivanje Hrvatskih oružanih snaga. Ispred predsjednika Tuđmana bili su postrojeni izdruženi odred policije, mornarička brigada Zbora Narodne garde, plave beretke, diverzanti, padobranci i pripadnici motoriziranih, zračnih te protuoklopnih i protuzračnih jedinica. Također, uz puno simbolike, nazočni su bili i sinjski alkari. Pa evo, s ovom obavijesti krećemo s radijskim kalendarom. Sve nam je to pripremila naša kolegica Iva Fjela.
2: I čestitke svim pripadnicima Oružanih snaga Republike Hrvatske. Evo, njihov dan je danas. A ti si premlad, ne sjećaš se i nisi sigurno skupljao Cro Army, ali...
1: Činiš ti se, sinko moj. Kako ne, skupljao sam Cro Army.
2: Pa dobro, to je bilo s odgodom, ono.
1: Nije bilo s odgodom.
2: Ti si skupljao Cro Army, no, no. Dobro. Šteta, ne znam gdje je taj album.
1: Ne znam, nijam, ali sam dobivao paketiće iz vojske kad bi tata dolazio na, s dopusta na jedan dan, pa bi bilo tu svega onom vojnom paketu.
2: Aha. To nam je bila 1991. A idemo u 1843. Naime, tada je na današnji dan umro američki leksikograf Noah Webster, gorljivi federalist i jedan od tvoraca američkog intelektualnog nacionalizma. Pisao je političke članke te je usporedno radio na golemom američkom rječniku engleskog jezika u koji je unio tisuće specifično američkih riječi. Prvo je izdanje objavljeno 1828. godine, a Webster je onda s vremenom i brojem izdanja u američkoj kulturi postao sinonim za riječnik.
1: 1908. godine na današnji dan rođen je engleski književnik Ian Lancaster Fleming. U seriji od 12 romana stvorio je popularni lik Jamesa Bonda, agenta 007 britanske tajne službe. Fleming je bio gorljivi promatrač ptica i upoznat s dijelom pravog Jamesa Bonda, američkog ornitologa, stručnjaka za kanarince i autora knjige Birds of West Indies, pa izabrao to ime kao najobičnije moguće za agenta u službi njezina veličanstva. Fleming je pravoj Bondovoj supruzi napisao, ako ga je iznenadilo to kratko, jezgrovito, neromantično, aglosaksonsko, snažno i muževno ime koje baš tražio, i tako je rođen drugi James Bond. U filmu Die Another Day Bond Pierce Brosnan u jednoj sceni lista knjigu ornitologa Bonda. Ne znam, evo, jesi li to možda primijetio ako si gledao taj film?
2: Gledao sam film, ali nisam primijetio, nisam znao za ovu informaciju. Ovo je jedna
1: vrlo zanimljiva,
2: lijepa ovaka kvizaška informacija, ja bih rekao. A 1959. evo i ovo može također se naći možda u nekom kvizu. Abel i Baker, dva majmuna, živi su se vratili sa svemirskog leta te su tako postali prva bića koja su preživjela svemirsku misiju. A lansirani su rakete Jupiter AM-18, let je trajao 15 minuta, a onda su pali u Atlantik.
1: 1961. u Londonu je osnovan Amnesty International, nezavisna, nevladina i neprofitna organizacija koja poduzima akcije u cilju zaštite i promicanja ljudskih prava. Radim se temelji na istraživanju i međunarodno prihvaćenim standardima ljudskih prava.
2: A 1968. nam je sljedeća, ujedno i posljednja godina u današnjem kalendaru. Tada je na današnji dan rođena australska pjevačica Kylie Minogue, koju ćemo naravno i završiti.
1: Sretan je rođendan, nismo Abel and Baker, nek smo Vlatko i Marin. I toliko.
2: Da, nismo ni daleko.
1: A nismo ni daleko.
2: Da.
1: Ovo je dva majmuna.
2: Da.
1: Ništa, evo, malo uživajte u glazbi, jutarnja kronika slijedi, a mi ćemo se nakon nje ponovno čuti u programu Radio Osijek.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
0: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Ono kad te pogodi pjesma.
3: Slušajte na Dabu i Juhuhu aplikaciji.
2: Svako jutro svaki dan Juhuhu.
4: Juhuhu radio.
0: HR mreža. Oglasi.
5: Razbudi se, budi se uz svoj. Radio Osijek.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro vam jutro. Vlada predstavlja antiinflacijske mjere. Cilj ohladiti gospodarstvo smanjenjem potrošnje i oporezivanjem ekstra marži.
0: Unatoč pregovorima nastavljaju se napadi SAD-a na Iran. Iran pokušao gađati američke brodove.
2: Dan je oružanih snaga u spomen na postrojavanje Zbora narodne garde.
0: U Zagrebu počinje međunarodni ulični festival Cest is the best.
2: Vrijeme sunčano i ne posve stabilno, ponegdje mogući pljuskovi, temperatura od 25 do 33 stupnja. Vlada će na sjednici predstaviti paket antiinflacijskih mjera. Ovaj put cilj je ohladiti ekonomiju. To se planira udarom na prekomjerne marže trgovaca, povećanjem davanja za obrtnike i većim paušalom za iznajmljivače u turizmu. A kako bi se zaustavila potrošnja, spominje se i zamrzavanje plaća u javnom i državnom sektoru. Više u prilogu Snježane Miljak.
3: Paket na kojem vlada dugo radi ima nekoliko elemenata, kaže premijer Plenković. Prvi je proračunska disciplina. Od svih sudionika očekujemo da razumiju kontekst u kojem to radimo, jer želimo smanjiti inflatorne pritiske koji su uglavnom u posljednje vrijeme uzrokovani visokim cijenama energenata zbog rata na Bliskom istoku. Ali, kaže premijer, ima tu i nekih internih elemenata na koje ćemo djelovati.
4: Porez na dobit bruto marži, to prekomjernih marži, dakle, tu jedna analiza pokazala da vidim određena odstupanja koji idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud što mi itekako respektiramo, ali negdje su ta odstupanja prevelika, prema tome išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije.
3: Promjene će obuhvatiti i samostalne djelatnosti koje su se izrazito povećale tijekom godina,
4: gdje su porezno priznati rashodi čak 85%.
3: Novo stiže iz za iznajmljivače. Planira se povećanje paušala, odnosno donje granice za kratkoročni najam.
4: Za kojeg smatramo danas da je ta paušal jednostavno prenizak i da ga treba donekle povećati.
3: Jedna od mjera koja bi trebala pridonijeti smanjenju inflacije jest i ukidanje poreza na mirovine. Ministar financija Tomislav Ćorić odgovorio je na pitanje hoće li biti smanjivanja plaća u javnome sektoru.
5: Nije se išlo za tim da naši socijalni partneri kroz ovaj paket budu oštećeni.
3: Sindikalisti poručuju da novi paket mjera ne bi smio utjecati ni na zamrzavanje plaća. Predsjednik nezavisnih sindikata Dražen Jović.
6: Građani ne smiju stalno snositi odgovornost za odluke koje donosi većinom politika.
3: Paket je, smatra premijer, sveobuhvatan, razumljiv i provediv. Vjeruje da će od toga na kraju koristi imati svi.
1: Jutarnja kronika.
2: Dan je oružanih snaga i dan kopnene vojske u spomen na prvo postrojavanje pripadnika Zbora narodne garde u Kranjčevićevoj ulici. Hrvatska vojska je danas jamac sigurnosti, pomoć građanima i civilnom sektoru, ali i dio NATO saveza. Posljednjih godina znatno je povećano ulaganje. Nakon dolaska borbenih zrakoplova Rafala, uskoro se očekuju i novi tenkovi Leopard, haubice Cezar, kamioni Tatra, te moderni protudronski i protuzračni sustavi srednjeg dometa. Hrvatska vojska svoj će dan obilježiti svečanom akademijom u Ministarstvu obrane, a organizirano je i primanje kod predsjednika Republike. Najavit će Marin Erak.
7: Hrvatska vojska oslonac je hrvatskom narodu i državi. Danas, kao i prije 35 godina, jedna od institucija kojima građani najviše vjeruju, a imaju zato i razloga. Ne radi se samo o obrani teritorija i granica, nego je nebrojeno puta vojska kao i policija pokazala da su tu kada je najpotrebnije. Protupožarne aktivnosti, poplave, potresi, medicinski letovi, suradnja sa HGSS-om u traganju i spašavanju. Od početnog lakog oružja i zaobilaznih puteva, naoružavanja u vrijeme Domovinskog rata, do vojnih nabava od 1.700.000.000 eura, dug je put. Cilj je do 2030. imati jednu od najbolje opremljenih manjih vojski. Ministar obrane Ivan Anušić.
8: Ta modernizacija je započela, ova vlada će dovršiti i vrlo brzo će Hrvatska vojska, moja procjena 2030. godine, biti jedna od najjačih malih vojski Europe, pa rekao bih i svijeta. U planu su potpunosti modernizacija kako Hrvatske ratne mornarice, tako kopnene vojske, a naravno i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Čekujemo još i isporuku Black Hawkova, krenut ćemo sa podizanjem na viši standard naših Rafala i još neki sustavi o kojima u ovom trenutku nije vrijeme govoriti. Radi se o ozbiljnim sustavima koji će osnažiti i jačiti neovisnost i obranu cijele Hrvatske.
7: Ove godine vraćeno i temeljno vojno osposobljavanje.
8: Ide sve po planu, temeljno vojno osposobljavanje, 97% odaziv plus dragovoljci i dragovoljke, djevojke koje dolaze. Širimo kapacitete, do ljeta ćemo sa 800 otići na 1000 po naraštaju, ali vrlo brzo pripremamo i nove kapacitete, tako ćemo u idućim godinama povećati, vjerujem, i do blizu 2000 po naraštaju.
7: Među ostalim, ti se ročnici uvježbavaju i za rad dronovima koje proizvode hrvatske tvrtke. U planu je nabava i protudronskih sustava, sustava protuzračne obrane srednjeg dometa, dviju korveta, a uz besposadne sustave, haubice i topničko-raketni sustavi HIMARS, Hrvatska bi dovršila modernizaciju.
2: Dodajmo da će Hrvatski radio na prvom programu od 10 sati i 50 minuta izravno prenositi svečanu akademiju u povodu obilježavanja Dana oružanih snaga.
1: Jutarnja kronika.
2: U jeku afera Hipodrom i vodoopskrba i odvodnja zasjedaće Zagrebačka gradska skupština. Iako te teme nisu na dnevnom redu, očekuje se da će se nastaviti prijepori između vladajućih i oporbe. Mario Mihaljević.
9: Ishod afere Hipodrom i policijski izvidi u vodoopskrbi i odvodnji pokazali su da se potpuno raspao mit o najpoštenijoj gradskoj vlasti, koja sve više pokazuje svoje pravo lice. U samo dva dana cijeli narativ pao im je u vodu, rekao je Mislav Herman iz redova kluba gradskih zastupnika HDZ-a, DP-a i HSU-a.
10: Ono što je ovdje poseban problem je da su upravo ti čelnici platforme Možemo godinama dijelili lekcije svima drugima. Govorili kako se treba ponašati, govorili da su oni drugačiji, da kod njih nema pogodovanja, da kod njih nema korupcije, da nema starih politika i sjetit ćete se, samo je tu i tamo pokoji kostur ispao iz ormara, a za sve to, za sve loše, bili su krivi neki drugi, odnosno oni koji su na čelu grada Zagreba bili prije njih čistunaca savršenih političar.
9: Posljednja dva dana moralne lekcije o poštenju dijele isti oni koji su simbol korupcije i netransparentnosti, ne samo u Zagrebu, nego u cijeloj Hrvatskoj, odgovorio je oporbi predsjednik gradske skupštine Matej Mišić.
11: Gotovo 30 ministara, od kojih je većina otišla zbog sumnje u kriminal i korupciju, dakle najbliži suradnici Andreja Plenković su odlazili zbog korupcije i isti taj HDZ ni u jednom trenutku nije tražio odgovornost svog predsjednika stranke i svoga premijera. Podsjetit ću, Dalić, Kuščević, Marić, Žalac, Tolušić, Horvat, Aladrović, Beroš. Pa kada na to dodamo još da je HDZ jedina stranka u državi koja je pravomoćno osuđena za kriminal, pravomoćno osuđena kao kriminalna organizacija, moralne lekcije od HDZ-a nikada i ni na koji način nećemo prihvaćati.
9: Od važnijih točaka koje će se naći na sjednici skupštine je i odluka o novčanoj pomoći za građane čija su grobna mjesta oštećena u nevremenu.
2: Pred saborskim zastupnicima je pak rasprava o izvješću o radu policije u prošloj godini. Tada je evidentirano 2,5% manje kaznenih djela, a za 44% smanjen je broj nezakonitih prelazaka državne granice. Sigurnosna situacija u Hrvatskoj stoji u izvješću, u 2025. godini i dalje je na visokoj razini.
0: Prošireno vijeće Vrhovnog suda donijelo je odluku o tome imaju li tužitelji s konvertiranim kreditima u švicarskim francima pravo na punu odštetu ili samo na zatezne kamate. O sadržaju koji će biti poznat kad se otpremi strankama ovisit će i daljnje akcije obiju zainteresiranih strana. Zaštita kolektivnih interesa potrošača u slučaju Franak u odnosu prema položaju banaka bit će tema i emisije u mreži Prvog, u kojoj gostuju koordinator ekonomsko-pravnog tima udruge Franak Goran Aleksić i odvjetnik za trgovačko pravo Mićo Ljubenko. Emisiju od 7:30 uređuje i vodi Silvija Bionda-Njikoš.
1: Svijet.
2: Američka vojska izvela je nove napade na ciljeve u Iranu za koje tvrde da su prijetnja komercijalnom pomorskom prometu u Hormuškom tjesnacu. Djelovale su i iranske snage koje su dronovima pokušale gađati američke ratne brodove, no svi su srušeni. Nove napetosti događaju se uslijed pregovora o završetku tromjesečnog rata. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da Iran nema izbora nego sklopiti sporazum, a prijeti i Omanu. Danja Dubravac.
12: Iran bi prema nacrtu početnog neslužbenog okvira za memorandum o razumijevanju sa Sjedinjenim Državama o završetku rata u roku od mjesec dana obnovio komercijalnu plovidbu hormuškim tjesnacem na predratnu razinu. SAD bi povukao svoje snage iz blizine Irana i ukinuo blokadu njegovih luka. Ako se konačni sporazum dogovori u roku od 60 dana, dobio bi snagu obvezujuće rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a, javlja iranska državna televizija. Iz Bijele kuće vijest su opovrgnuli, iako tvrde da pregovori teku dobro, te da je predsjednik Donald Trump jasno rekao na što nikada neće pristati, a on je poručio:
13: vidjet ćemo što će se dogoditi. Možda ćemo se morati vratiti i dovršiti posao. Možda nećemo. Sada možete razgovarati sa Stevom Witkoffom i Jaredom. Rade dobar posao. Trenutačno se čini da samo žele postići dogovor. Mislim da nemaju izbora.
12: Dodao je da su neke stvari dogovorene, ali ima i prijepora. Rekao je i da nema govora o ublažavanju sankcija, da sporazum mora biti savršen, no da ga možda neće sklopiti ako arapske zemlje ne prihvate normalizaciju odnosa s Izraelom, odnosno Abrahamove sporazume. Što se tiče hormuškog tjesnaca, otvorit će se odmah za sve.
13: Tjesnac će biti otvoren za sve. To su međunarodne vode. Nitko ga neće nadzirati. Mi ćemo ga nadgledati, ali nitko ga neće kontrolirati. To je dio pregovora. Voljeli bi ga nadzirati, ali neće. To su međunarodne vode. I Oman će biti poslušan, kao i ostali, ili ćemo ih morati dići u zrak. Oni to razumiju.
12: Državni tajnik Marco Rubio istaknuo je da Iran nikada neće imati nuklearno oružje, te da će se sljedećih dana vidjeti hoće li biti napretka. Iz pakistanske vlade priopćili su da je premijer Shehbaz Sharif razgovarao s iranskim predsjednikom i nada se da će se sporazum ubrzo postići.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zatražio je od američkog predsjednika Donalda Trumpa protuzračne sustave i rakete presretače, rekavši da su balistički projektili glavna prednost Moskve na bojištu. Molim vas da pomognete zaštititi ukrajinsko nebo od ruskih projektila. Već smo bili predložili da kupimo određen broj sustava Patriot i raketa presretača koji nam trebaju, napisao je Zelenski u pismu Trumpu i Kongresu.
2: Norveška je pristala pridružiti se francuskom nuklearnom kišobranu, otkrio je predsjednik Emmanuel Macron nakon što je ugostio norveškog premijera Sterea. Dali ste svoj pristanak da se Norveška pridruži onome što smo nazvali prošireno nuklearno odvraćanje. To je vrlo važan korak u našem partnerstvu i bit će pokretač vrlo ambiciozne suradnje, poručio je francuski predsjednik.
0: Uganda je zatvorila granicu s Demokratskom republikom Kongom kako bi spriječila širenje ebole. Zabrana prolaska vrijedit će 4 tjedna za sve osim za liječnike, humanitarne i sigurnosne operacije te za prijevoz hrane i tereta. Svaka osoba koja dobije dozvolu ulaska u Ugandu iz Demokratske republike Konga morat će u izolaciju od 21 dan, navela je tamošnja vlada.
2: Vijesti svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić. Dok je većini ljudi hodanje svakidašnjica, za gotovo 8000 osoba oboljelih od multiple skleroze, svaki je korak borba, izazov i pobjeda. Naime, Svjetski dan multiple skleroze diljem Hrvatske obilježit će se hodanjem, a središnji događaj počinje u 17 sati na zagrebačkom Bundeku. MS Walk, Hrvatska hoda, održava se 12. put sa svrhom podizanja svijesti o multiple sklerozi i potpore oboljelima, ističe predsjednica udruge Mirjam Jukić.
14: Osim u Zagrebu gdje je središnje događanje, ove godine se hoda u čak 15 gradova diljem Hrvatske, što je najveći broj do sada ljudi koji se uključuju u akciju obilježavanja Svjetskog dana multipla. Ono što oboljeli od multiple skleroze zapravo žele je što kvalitetniji svakodnevni život unatoč dijagnozi autoimune bolesti i zato se zalažemo za prvi hrvatski MS centar za rehabilitaciju u zajednici, a takav pilot projekt pokušavamo pokrenuti u Vinkovcima, odakle udruga i nastala.
0: Lučka uprava Rijeka večeras u 20 sati svečano će obilježiti 30. obljetnicu osnutka. Jubilej dolazi u razdoblju snažnih ulaganja i razvoja riječne luke. uz velike državne i privatne investicije u lučku i prometnu infrastrukturu, istaknuo je ravnatelj uprave Denis Vukorepa.
15: Možemo svi zajedno reći koji smo u tom lučkom sustavu gotovo čitav život, da smo postigli sve ono zacrtano, preko milijardu eura investicija, zadnjih 10 godina veliki iskorak, dva kontejnerska terminala, korištenje europskih fondova, puno zapošljavanja, infrastruktura oko luke izgrađena i gradi se, a ispred nas su isto lijepi projekti. Ove godine preskačemo rast u kontejnerskom prometu, a vrlo brzo će pasti Kopar, što se tiče kontejnerskog prometa i ukupnog prometa. Da bi se vi realizirali jedan projekt, morate imati viziju, mi je imamo. E, idemo dalje istim tempom, nema nazad. Pred nama je svjetla budućnost, kako nas, tako i grada i čitavog okruženja i prometnog sustava Republike Hrvatske.
2: U Zagrebu počinje Međunarodni ulični festival Cest is the Best. Jubilarna 30. manifestacija ponovno donosi bogat program umjetnika iz 15 zemalja iz 3 kontinenta. Festival će trajati do nedjelje, a najavit će ga Nevena Saraga.
16: Festival koji od 1997. oživljava gradske trgove i ulice, njegujući zagrebački identitet. Osnovali su kraljevi ulice i sami ulični umjetnici, Miran Hadživeljković i Zlatko Petrović Pajo.
17: Velika je čast imati neki festival 30 godina. Hadži i ja smo hrabro ušli u tu priču da ojačamo tu urbanu scenu.
16: Glavne festivalske pozornice su na Trgu bana Jelačića i Cvjetnom, a nastupi cirkuskih, likovnih i glazbenih umjetnika i u Bogovićevoj, Gajevoj i Tkalčićevoj, te na Štrosu i Zrinjevcu, gdje će biti plesnjaci i koncerti.
17: Kraljevi ulici će otvoriti festival The River Shark, Christian Beluhan sa svojim Anga Maktec bendom Cela Vi, koji vodi Barbara Suhodočan Vrbički.
16: Tradicionalna utrka smetlara s trokolicama ove godine posebna, ističe direktor festivala Zlatan Jaganjac.
18: Nikada još nismo imali i mušku i žensku utrku, tako da ćemo ove godine gledati naše čistače, ali i čistačice u ovoj izrazito zahtjevnoj disciplini.
16: Prava atrakcija održat će se iznad glavnog trga.
18: Kod po žici, znači na visini od 30 metara, žica dugačka 90 metara, izvešće ga naša predivna profesionalna hodačica po žici Antonija Gašparu.
16: Festival će pratiti i čitav niz duhovitih i angažiranih likovnih instalacija, a na Zrinjevcu će najmlađi moći sudjelovati u različitim likovnim radionicama, od kojih su dvije posvećene Danu grada Zagreba, kaže voditeljica Marija Kljun.
19: To je moj grad u 30 sekundi i super heroj grada Zagreba.
16: Uz bogat glazbeni, likovni i performerski program, održat će se i Plutov piknik, humanitarna akcija za udomljavanje pasa, usporka najsporija vožnja biciklom, te mađioničarske i kazališne predstave.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 17 minuta, ponovit ćemo još važnije vijesti. Vlada predstavlja antiinflacijske mjere, cilj ohladiti gospodarstvo smanjenjem potrošnje i oporezivanjem ekstra marži.
0: Unatoč pregovorima nastavljaju se napadi SAD-a na Iran. Iran pokušao gađati američke brodove.
2: Dan je oružanih snaga u spomen na postrojavanje Zbora narodne garde.
0: U Zagrebu počinje Međunarodni ulični festival Cest is the Best.
2: Vrijeme sunčano i neposve stabilno, ponegdje mogući pljuskovi, temperatura od 25 do 33 stupnja.
0: Jutarnju kroniku tonski realizirao Hrvoje Hansec, spiker Dražen Puklavec, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program.
0: Pripremio Karlo Plasina.
20: Dobro jutro. Pripreme nogometne reprezentacije u Rijeci prati Ivan Ribarić.
21: Momčadi su se jučer priključili vratar Ivor Pandur, stoper Marin Pongračić i veznjak Luka Sučić. Medijske obaveze odrađivao je stoper danskog Mitjelanda Martin Erlić, koji je komentirao kvalitetu Luke Vuškovića.
22: Imali smo priliku i vidjeti Joška njegovih godina i to, i onda kaže čovjek, pa ne može više biti tako neko dobar kao Joško, ali onda dođe opet Vušković koji je isto ono stvarno fascinantan i iskreno meni je čast ko stoperu igrati sa Lukom i trenirati, tako da ja samo nadam je to da će ga zdravlje poslušiti, jer stvarno radi se o velikom, velikom talentu.
21: Inače, Erlić će u petak zbog vlastite svadbe nakratko napustiti pripreme.
20: A s Rujevice je stigla vijest kako Viktor Sanchez više nije trener Rijeke. Španjolski stručnjak s klubom je sporazumno raskinuo ugovor nakon 4. mjesta u prvenstvu, finala kupa i 8. finala konferencijske lige. Potom je natjecanje osvojio Crystal Palace. U finalu u Leipzigu pogotkom Matete iz 51. minute nogometaši engleskog kluba pobijedili su španjolski Rayo Vallecano s 1-0 za svoj prvi europski trofej. Mlada U17 reprezentacija u drugom će kolu europskog prvenstva igrati protiv domaćina Estonaca. Nakon poraza od Belgije u uvodnom susretu pobjeda je, kaže izbornik Marijan Budimir, imperativ.
4: Kad igraš protiv domaćina, on će dati sve od sebe. Jako je bitno u toj utakmici gdje će se biti oni ti koji će se braniti da ih se što prije otvori. Međutim, isto tako treba imati strpljenja. Treba biti strpljiv u kreiranju tih šansi i biti bolji u realizaciji.
20: Odlučujuću treću utakmicu u polufinalu doigravanja igrat će košarkaši Cibone iz Splita. Dvoboj u Zagrebu počet će u 19 sati, a pobjednika u finalu domaćeg prvenstva čeka branitelj naslova Zadar. U doigravanju u domaćem vaterpolskom prvenstvu sa 16-12 splitski Jadran bio je bolji od riječkog Primorja u prvoj polufinalnoj utakmici. Za nastup u finalu potrebne su dvije pobjede. Dino Prižmić imao je dva seta prednosti u drugom kolu Roland Garrosa, no Brazilac Fonseca preokretom je slavio s 3-6, 4-6, 6-3, 6-1 i 6-2 nakon gotovo 3,5 sata igre. Od turnira tenisačica oprostila se druga igračica svijeta, Kazahstanka Rybakina, nakon poraza od Ukrajinke Starodubceve. Danas će u drugom kolu igrati Dona Vekić protiv Japanke Osake te Antonija Ružić protiv Amerikanke Keys.
1: Oglasi.
5: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
6: Idemo u Čatež.
23: Brzo, odmah.
24: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
25: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugić. Jutro se u većem dijelu Lijepe naše prevladavalo vedro. Oblačno je bilo uglavnom na istoku te na jugu, a lokalno u Posavini je bilo i malo kiše. Na kopnu je vjetar većinom slab, na istoku i umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu puše većinom umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati u Otočcu, na Sljemenu i na Zavižanu je bila 12. Par kraj Čabra i Plitvička jezera su imala 13. Bednja, Gospić i Ogulin 14. Karlovac i Pazin 16. Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Dubrovnik i Varaždin 17. Krapina, Križevci, Osijek i Sisak 18. Daruvar, Gorice kraj Nove Gradiške i Slavonski Brod 19. Gradište kraj Županje i Konavoska Prevlaka 20. Kutjevo, Mali Lošin, Opatija, Ploče, Rijeka, Rovinj i Zadar su imali 21. Knin, Malinska, Palagruža i Pula 22. Rab 23. Lastovo, Senj i Šibenik 24, Hvar i Split 26 i Makarska 28 stupnjeva. Danas će prevladavati sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, osobito u unutrašnjosti Istre te u Dalmaciji gdje su lokalno mogući pljuskovi. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena, prije podne te ponovno navečer lokalno i jaka bura, a sredinom dana na otvorenom moru i sjeverozapadnjak, na jugu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti između 25 i 28 stupnjeva, a na Jadranu između 30 i 33. Sutra u Hrvatskoj sunčano i vrlo toplo, na Jadranu ponegdje i vruće. Vjetar će biti većinom slab, povremeno umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu će puhati umjerena bura u noći i ujutro te ponovo navečer mjestimice jaka, a poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom će biti između 10 i 14, a najviša dnevna od 24 do 28 stupnjeva. Na Jadranu najniža temperatura između 18 i 22, a najviše između 28 i 31 Celzijev stupanj.
1: Oglasi.
26: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
27: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
6: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
27: Već od 180 eura.
7: Oglasi.

0: I tako mi dođešmo do 20 Celzijevih stupnjeva, moj Vlatko.
1: Eto, dobro, nije. Nećemo preko 30 danas, evo to nam je najbitnije. 20 je zapravo, ja bih rekao, savršeno.
0: Manje od 30.
1: Zakrenuti na posao ujutro, 20 stupnja, sunčan ugod. Dan, lijep, mislim da nema bolje od toga.
0: Tako je, 7 sati 30 i evo, skoro 9 minuta, slušali smo naravno jutarnju kroniku, vrijeme da mi nastavimo s našim programom. Vlatko, primjećuš li ti da se Europa konstantno zagrijava sve više i više?
1: Dobro, mislim da je to očito.
0: Je, da, ali...
1: S godine u godinu.
0: Ali nevjerojatno da Europi se najviše to osjeti. Da je Europa zapravo dio svijeta.
1: Možda zato što živimo u Europi pa imamo najviše.
0: Evo, čitam ja nekakve podataka tu. Ovo je, pa gledamo da Europa prolazi kroz najraniji, najintenzivniji val vrućina u modernoj povijesti mjerenja. Masa vrućeg zraka koja se s područja Sjeverne Afrike proširila pod visokim tlakom prema sjeveru donijela je u drugoj polovici svibnja temperature koje su mjestimice i do 15 Celzija iznad sezonskog prosjeka.
1: Je, i ono što je najzastrašujuće kod svega toga je što će nam biti samo gore.
0: Da, ne izgleda da će biti bolje, ali evo, kažu nekakvi podaci da je Velika Britanija u ponedjeljak zabilježila najtopliji svibanjski dan otkako postoje nacionalna mjerenja. Termometar u londonskom Kew Gardensu pokazuje 34,8 stupnjeva, srušivši rekord koji je stajao 1922. godine, a Francuska je istog dana zabilježila najtopliji svibanjski dan u cjelokupnoj povijesti mjerenja s temperaturom između 33 i 36 Celzijevih stupnjeva diljem zemlje, dok se u Irskoj rekord popeo na gotovo 29 stupnjeva.
1: Da, ne znam jesi primijetio, ali nemamo u posljednje vrijeme, posljednjih godina, više toliko oni koji negiraju klimatske promjene, zato što sad stvarno
0: možeš nemaju
1: argumenta, nego sada se rasprava preselila na to što je uzrok.
0: Da.
1: Je li čovjek ili ne. Tako da eto, to mi je zanimljivo, prije nekih 15 godina i više zapravo, kad se tamo sredinom 80-ih počelo pričati o tome i upozoravati i postavljati ove neke pragove koje ne smijemo prijeći, onda su brojni negirali jer još to nije bilo ni približno ovoliko očito kao što je danas. No eto, danas tih takvih nema, volio bih malo i porazgovarati.
0: Utihnuli su.
1: Koji su prije 10-15 godina sve to negirali jer smo još imali donekle normalnu situaciju, ali sada su i oni okrenuli ploču i kažem, sad se ta rasprava i svađanje zapravo više preselilo na tu temu. Je li čovjek uzrok tome ili ne?
0: Što ti misliš?
1: Pa mislim da je.
0: Da je.
1: Ima pametnijih ljudi puno od mene i od nas dvojice koji su cijeli život svoj posvetili tome i koji su došli do zaključaka da naravno da jest.
0: Da, kažu evo još jednom novi podaci, meteorolozi, klimatolozi, sve ih zabrinjava to što evo Europa kontinent koji se zaista najbrže zagrijava. Zemlja je od predindustrijskog doba postala toplija za prosječnih 1,4 Celzijeva stupnja, a Europa za 2,4 prema podacima EU-ove klimatske službe Copernicus. Stoga evo, zagrijavanja nisu jednaka diljem kontinenta, istočna i jugoistočna Europa te Alpe zagrijavaju se za 0,5 do 1 Celzijev stupanj po desetljeću, dok zapadna Europa bilježi nešto sporiji rast od 0,2 do 0,5 po desetljeću.
1: Da, i ono svi kažu, pa 0,2, pa što je
0: to? Šta je to, da.
1: Da, ali iz godine u godinu, pa dođemo do nekih ovako malo...
0: A 10 godina ovako proleti.
1: Tako je. A proleti i bome ovaj, 8. sat ovoga četvrtka, 7 sati i 42 minute su nam... Nevin Knežević će nam se uskoro pridružiti, koji ne znam,
0: osim što pere jagode i priprema vijesti,
1: ne znam je li popio kavu, tražio je tu po redakciji, i u 8.00 Nevin nam slijedi, do onda naravno sviramo
0: Martina Kosovca.
1: Evo, čak i prigodna, ti si bila moje sunce, nakon toga
0: Bad Dreams,
1: možda također prigodna Bad Dreams, Teddy Swims.
0: Dobro jutro,
1: dobro jutro.

0: Izvanredne uštede na outlet cijenama. Vrijeme je za ljetno izdanje Black Friday-a u dizajner outletu Noventa di Piave, blizu Venecije. Od 25. svibnja do 2. lipnja potražite svoje omiljene brendove na nevjerojatnim popustima. Samo u outletu MacArthur Glen Noventa. Dođite zbog ušteda, ostanite zbog sjajne atmosfere. Vidimo se!
1: Zadnji vikend u svibnju, Baranja diše za Vinatlon. U petak Karanac i Zmajevac donose vrhunska vina, degustacije, radionice, proglašenje šampiona i koncert Gorana Karana. U subotu od 14 sati Zmajevac postaje velika pozornica vina, okusa i dobre atmosfere uz večernji koncert Nina Badrić. Dva dana vina, glazbe i Baranje. Vinatlon. Doživi najbolje od Baranje.
2: Uz Radio 8.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska radiotelevizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, ja sam Neven Knežević i donosim vijesti do 13 sati. Vlada će na sjednici predstaviti paket antiinflacijskih mjera. Ovaj put cilj je ohladiti ekonomiju, to se planira udarom na prekomjerne marže trgovaca, povećanjem davanja za obrtnike i većim paušalom za iznajmljivače u turizmu. Evo što je rekao premijer Andrej Plenković.
2: Smatramo da je ta paušal jednostavno prenizak i da ga treba donekle povećati.
0: Dani oružanih snaga obilježava se u povodu prvog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde u Kranjčevićevoj ulici 28. svibnja 1991. godine. Hrvatska vojska svoj će dan obilježiti svečanom akademijom u Ministarstvu obrane, organizirano je primanje kod predsjednika Milanovića. Govoreći o budućnosti HV-a, ministar obrane Ivan Anušić rekao je da je cilj imati do 2030. jednu od najboljih opremljenih manjih vojski.
3: Ta modernizacija je započela, ova vlada će dovršiti i vrlo brzo će Hrvatska vojska, moja procjena 2030. godine, biti jedna od najjačih malih vojski Europe, pa rekao bih i svijeta. U planu su potpunosti modernizacija kako Hrvatske ratne mornarice, tako kopne vojske, a naravno i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Očekujemo još isporuku Black Hawkova, krenut ćemo sa podizanjem na viši standard naših Rafala i još neki sustavi o kojima u ovom trenutku nije vrijeme govoriti. Radi se o sustavima koji će osnažiti i jačiti neovisnost i obranu cijele Hrvatske.
0: Pred saborskim zastupnicima je rasprava o izvješću o radu policije u prošloj godini. Tada je evidentirano 2,5% manje kaznenih djela, a za 44% smanjen je broj nezakonitih prelazaka državne granice. Sigurnosna situacija u Hrvatskoj stoji u izvješću u 2025. i dalje je na visokoj razini. Američka vojska izvela je nove napade na ciljeve u Iranu za koje tvrdi da predstavljaju prijetnju komercijalnom pomorskom prometu u Hormuškom tjesnacu. Djelovale su iranske snage koje su dronovima pokušale gađati američke ratne brodove, no svi su srušeni. Nove napetosti događaju se uslijed pregovora o završetku tromjesečnog rata. Američki predsjednik Donald Trump jučer je odbacio izvješće iranskih državnih medija da će Iran i Oman zajednički nadzirati prolazak kroz Hormuški tjesnac kao dio mirovnog sporazuma. Trump je rekao da će plovni put ostati otvoren.
1: Vrijeme.
0: Danas pretežno sunčano, vjetar većinom umjeren sjeverni na istoku i sjeverozapadni, lokalno moguće s jakim udarima. Najniža jutarnja temperatura uglavnom se kretala između 15 i 18 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna bit će od 25 do 28. U Osijeku je 20 stupnjeva, tlak zraka je 1018 hektopaskala, vlažnost zraka iznosi 77% i puše slab sjeverni vjetar.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: jutro još jednom na početku, evo, 9. sata naše današnje emisije i ovoga četvrtka. Zajedno sa mnom je tu moj kolega Marina.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, da, koji kad sjedne u kafić, naruči kavu i...
1: vodu.
0: Čašu vode.
1: Da, čašu vode, da.
0: Da, čašu vode, molim, i lje... Neka, uglavnom se kod nas i ne treba naručiti.
1: Pa, čašu ne kažeš uz... voda, naručiš kavu i znaš.
0: Kavu i dobit ćeš čašu vode. E, Italijani bome više nemaju taj luksuz.
1: Nema te prakse više, a?
0: Nema. Naime, evo, dosta zapravo iznenađujuća jedna odluka talijanskog suda. Naime, talijanski hoteli mogu odbiti zahtjev gostiju da im natoče vodu iz slavine.
1: I onda kad to zatraže od talijanskog konobara, kaže, e, ne može. Ne može. Zašto ne može?
0: Zato što, eto, sud tako dosudio da voda iz slavine nije osnovno ljudsko pravo. Naime, jedan turist je tužio jedan hotel u kojem je 2020. još eto provodio novogodišnje praznike i nakon što mu je konobar za objedom odbio dati vodu iz slavine, te mu je umjesto toga ponudio vodu iz boce za, no, ni više ni manje nego 7 eurića.
1: Ma da, pa šta je to 7 eura? Dakle, ručak je košta vjerojatno 7 eura, taj obrok plus 7 eura.
0: A da,
1: u hotelu nije, da, malo više. Ali, gledaj, jel bi ti išao do kraja istirati pravdu, pa recimo tužiti?
0: A sad baš za čašu vode ne znam da li bi imao vremena, ali da ovako baš svrbi ova odluka talijanskog suda i da bi me to kopkalo ovako ako bi mi oni htjeli da bi se posvađao tamo možda s nekim, to da, bio bi keren.
1: Da.
0: Tražio bi odmah. Gdje?
1: Evo, kaže da Talijani sami zapravo više ni ne piju tu vodu iz slavine, nego sami kupuju flaširanu vodu.
0: Pa nije to tema. Tema je to da ako ja hoću kupiti vodu iz slavine, nema veze kakva je, neka
1: izgleda. Znam, samo kažem.
0: Daš vodu iz slavine, da. Inače, u presudi doneseno je, evo, krajem travnja, žalbeni je sud naveo kako zakon ne propisuje da su barovi i restorani dužni gostima poslužiti vodu iz slavine, te tako je to ovaj viši sud potvrdio i presude dvaju nižih sudova.
1: Da.
0: Tužitelj je s druge strane tvrdio kako je voda prirodno dobro te univerzalno ljudsko pravo i da se mora zajamčiti minimalna količina za zadovoljavanje prirodnih potreba.
1: A evo, s druge strane, u Francuskoj i Španjolskoj situacija je potpuno obrnuta. Konobari su u susjednim državama zakonski obvezni besplatno poslužiti vrč vode i slavine uz obrok.
0: Znači, negdje je univerzalno ljudsko pravo, negdje nije. Ovo univerzalno onda baš ne odgovara.
1: Točno.
0: U ovoj terminologiji.
1: I ako kaže, evo, u Rimu postoje dva načina za piti vodu s izvora besplatno, besplatno, jedan je da u kafićima naručite kavu pa dobijete uz šalicu kave čašu vode, a drugi su ulične fontane koje neprestano teku i izrađene su za da se iz njih pije, a glavni talijanski grad je pun upravo takvih.
0: A, ne znam baš da bi na uličnoj fontani.
1: E, pa to sam vidio da je to pod normalno. Pitka je voda, ideš, piješ, pumpaš.
0: A ne znam, možda zato što kod nas nema toga, pa ovaj onda...
1: A da.
0: Da.
1: Nismo skloni prihvatiti ono što nam je strano.
0: Duše, sjećam se kada je bivši gradonačelnik Vrkić otvarao slavinu na Sjenja. Fotografija toga dana koja je nastala je, mislim da će živjeti vječno.
1: Ide iz slavine.
0: Nećemo ništa sad ovako u eteru, uguglajte, to je to, pa
1: nego,
0: sigurno ćemo možda pokazati.
1: Kad malo već...
0: I nasmijte se pritom malo.
1: Kad malo govorimo o stranim zemljama, drugim europskim zemljama, ti si iskopao jedan zanimljiv podatak sa jednim poznatim glumcem, Johnny Deppom.
0: Da, evo, idemo iz Italije, idemo u Mađarsku. Naime, Mađar jedan je ukrao bankovnu karticu ili podatke, ne znam sad, fizički ukrao karticu, ali došao je do podataka kartice gospodina Johnnya Deppa. To je bilo prije neke 2 godine. I obavio je 308 transakcija, te je pritom potrošio 620 tisuća eura. Policija ga je uhvatila, evo, dobre vijesti za Johnnya. A ono što su još bolje vijesti za Johnnya je to što on te 2 godine uopće nije skužio da mu nedostaje 620 tisuća eura s računa.
1: Kakav život Johnny Depp.
0: Nekad je banka reagirala da su neke sumnjive transakcije posrijedi, pa to provjerila s njim, onda je teko došao do te spoznaje. Zamisli,
1: Johnny nije ni trepno.
0: Znaš kako je to lijepo.
1: Pa ono, mislim, možda bi, pa ne, mislim, evo, ne znam, nemam riječi. U svakom slučaju, Johnny
0: može bonus da. 7 eura pita očita.
1: Johnny je good, ne be good, nego Johnny je good.
0: Johnny je good. Don't stop Rolling Stones, a mi ćemo ipak prestati. Mislim da je vrijeme.
1: Da, da, da.

0: započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
1: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca.
2: Ja sam večar.
1: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.

0: 18 dana još, dragi Marine, 18 dana.
1: 18 dana, odmah da kažemo do čega, do svjetskog nogometnog prvenstva, do pokušaj broj koji da Hrvatska uzme medalju. To jest, samo malo stani.
0: Bila bi četvrta medalja.
1: Četvrta medalja, ali treća uzastopna, jel da?
0: Da.
1: Ako bi uzela.
0: 18, 22 i 2, samo. I da.
1: Da.
0: A mi prvu utakmicu igramo 17.
1: 17.
0: 17. da.
1: Nisi siguran?
0: Je, srijeda 17.
1: Taj četvrtak sam
0: 17.
1: ja
0: sam, 24. i onda 27. lipnja. Da, jesi sam.
1: Ta utakmica se igra ukoliko u 11 sati navečer.
0: Čovje, 11 navečer, ova sljedeća onda 24. ja mislim u 1 ujutro, tako da...
1: I tu sam isto sam ili...
0: Tu nisi sam, da, tu bi mogli...
1: Mogli bi se dogovoriti.
0: Mogli bi se dogovoriti, odspavat malo...
1: Napravim odmah analizu.
0: Na radnom mjestu i pogledamo tekmu i ajmo u eter odmah.
1: Da.
0: No... Do onda ima još vremena, treba odigrati pripremne utakmice, a prvi kontingent naših reprezentativaca se okupio u Rijeci.
1: Ima ih 9 sve ukupno. A to su...
0: Za maliće.
1: Da.
0: Dalić stane na goli, to je to.
1: Pa eto, ima još tih pomoćnih trenera i tamo bih bilo za jednu nogometnu ekipu. Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Dominik Livaković, Luka Vušković, Martin Erlić, Kristijan Jakić, Toni Fruk, Igor Matanović i Dominik Kotarski, to su tih 9 veličanstveni koji su trenutačno u Rijeci na pripremama. Do 29. svibnja, dakle do sutra, bi se trebalo priključiti još 17 reprezentativaca, a uskoro će već sljedećeg tjedna, točnije utorak 2. lipnja, odigrati naša reprezentacija i prvu pripremnu utakmicu, i to u Rijeci s reprezentacijom Belgije, s kojom baš i nemamo nekako najbolji međusobni skor.
0: Pa nemamo, ali lijepo se sjetiti one posljednje naše utakmice 2022. na svjetskom prvenstvu. Došao je Lukaku, onda promašio, ja mislim da...
1: I dan danas sanje razmišlja.
0: Samo po sebi jedan dosta velik pothvat.
1: Da, kao što smo rekli, uskoro će izbornik Dalić imati kompletnu momčad na treningu, na pripremama. A evo što je o pripremama rekao izbornik Dalić, o igranju obrane Igor Matanović, napadač Freiburga, zatim Martin Erlić, a nešto će se malo dotaknuti i mladih snaga u reprezentaciji, prije svih Luke Vuškovića.
2: Nezgodno je da smo počeli pripreme samo sa 9 igrača, ali veći problem bio bi da smo ih ostavili doma još koji dan, jer 10 dana su bez treninga bili, tako da sa koji dan kad se svi skupimo ćemo biti u istom stanju i krenuti u pravi rad.
3: Evo, bio sam jako sretan kad sam vidio potpis i poziv sam dobio, bio sam sa mojom curom u Freiburgu, gledali smo press konferenciju, jako sam bio sretan i mislim da je to cilj svakog igrača, da igraš svjetsko prvenstvo, mislim da to je najveći turnir koji ima, i evo, jako sam sretan da sam tu sam. Sad što sam naučio u Freiburgu, isto da je napadač prvi defenzivac, prvi stoper, i evo, to sam isto napravio dobar korak u Freiburgu u defenzivi, da sam tu čvrst, jak i da se borim, i mislim da to trebaš, da imaš 11 igrača koji prvo rad defenzivu i onda ofenzivno, i to je, mislim, ako ovako igraš, možeš svakoga pobijeti.
4: Stvarno, kad pogledamo sad malo našu obranu, stvarno imamo jako, jako dobre igrače, kvalitete na top nivou, tako da sigurno da izbornik je rekao da ćemo graditi, da je obrana možda najbolji napad, tako da, ali vidjet ćemo, imamo sad još par dana da se pripremimo tu, imamo dvije prijateljske utakmice, isprobat ćemo sigurno oba dvije formacije, tako da, eto, vidjet ćemo što je izbornik i kako izbornik to postavi. Imali smo priliku i vidjeti još kad njegovih godina i to, i onda kaže čovjek, pa ne može više biti tako neko dobar ko Joško, ali onda dođe opet Vušković koji je isto ono stvarno fascinantan, i tako da je iskreno, meni je čast ko stoperu igrati sa Lukom i trenirati, tako da ja se samo nadam to da će ga zdravlje poslušiti, jer stvarno radi se o velikom, velikom talentu.
1: Da, evo, čuli smo i izbornika i zatim napadača Igora Matanovića, Šimu Erlića, stopera. 2. lipnja s Belgijom u 18 sati u Rijeci, a 7. lipnja igramo još jednu prijateljsku utakmicu od 20 sati i 45 minuta protiv Slovenije. I nakon toga kreće ono pravo što smo već spomenuli, dakle 17. lipnja Engleska-Hrvatska u 22 sata, Panama-Hrvatska 24. lipnja u 1 sat ujutro, te Hrvatska-Gana 27. lipnja u 23 sata, a mi ćemo još malo o nogometu.
0: Da, 9 reprezentativaca na početku priprema, jako mala brojka, ali sve ne, mislim, veća brojka od onoga koliko Osijek ima, NK Osijek ima na raspolaganju igrača za sljedeću sezonu.
1: Pa ja mislim da je to otprilike tu negdje.
0: Tu je negdje, jel?
1: 9-10 igrača, ako ne računamo ove mlade.
0: A, dobro, a, Repka bar ima Dalića, ima izbornika, ima trenera. Osijek.
1: Pa i Osijek ima trenera.
0: A ima još uvijek.
1: Ima još uvijek trenera i vrlo vjerojatno da će Tomislav Radotić i ostati na klupi Osijeka i dalje, da.
0: Pa kako to je ovako jedan onda dosta veliki obrat.
1: Nakon nekoliko razgovora s predsjednicom, nije naravno još ništa službeno potvrđeno, ali nekako je dojam takav da će Tomislav ipak ostati na klupi Osijeka. Nadamo se da će tako i biti. Tomislav je napravio za veliku stvar kada je preuzeo momčad. Kada bi se samo gledalo to od trenutka kada je preuzeo do kraja sezone, borio bi se za mjesta koja vode u Europu, da je tako naravno u kontinuitetu bilo od početka sezone.
0: Čudno mi je malo to, evo, da kažeš da najvjerojatnije da će ostati, budući da Osijek nema sportskog direktora, odnosno nema službeno, međutim neslužbeno, evo, jedno ime u zadnjem 24 sata kola. Svi mediji koji su to prenijeli kažu to je više manje sigurno. Dolazi jedan Nizozemac, koji nam se zove Kenneth
1: Zandvliet,
0: 52 godine, dolazi u, na Opus Arenu s mjesta šefa skautske službe Herenvena.
1: Tako je.
0: A prije toga je bio i skaut u Chelsea.
1: Da, specijaliziran za, prije svega za ono praćenje igrača, tržište zemalja Beneluxa, prije svega za igrače od 17 do 23, 24 godine. To mu je uža specijalnost, ali pratio je on i igrače s ovog našeg dijela Europe, što Hrvatska, što Bosna, što Srbija, pa vidjet ćemo što će biti, hoće li biti, evo moram reći da informacija koja je primjerice iz Germanija, kao oni su prvi prenijeli, da je to novi sportski direktor, također su naveli da je on već nekoliko dana na Opus Areni.
0: Jel ovo već,
1: demantiralo da to je.
0: Da, jel ovo već treća sezona zaredom kako se u ljetni prijelazni rok ulazi bez sportskog direktora?
1: Pa mi nije botao. Alen Petrović je bio tijekom ljeta prošle sezone.
0: Da, ali je bilo onako, došao je kad u svibnju.
1: Došao je u svibnju, da.
0: Tako pred.
1: Da.
0: I botao isto tako, ako se ne vjerujem, ide u travnju.
1: Da, da.
0: Znači nije imao previše vremena za pripremu, analizu, bilo što.
1: Vidjet ćemo.
0: Tako da ne znam, možda da se tu konačno neki kontinuitet ostvari pa će to onda malo bolje izgledati na terenu.
1: Ali ono što evo ovako sada mogu više navijački reći, što se događa na Opus Areni, što smo mogli svjedočiti brojnim objavama, što mi sugeriraš da skratimo?
0: Da.
1: Aha, zbog, da, može. Drugom prilikom ćemo sretno NK Osijeku. Imam još što što za reći, ali i bit će.
0: Dugo je ljeto.
1: Dugo je ljeto. Treba će da tema, da. No dobro, Psihomodo Pop, ako ne, želiš ne, biti... Ne,
0: ne, ne. Pa jednu za Keneta ćemo.
1: A joj, da, vidiš, i to sam.
0: Za Kenet, naš Kenija.
1: Kenija.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to, dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
7: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Ne postoji malo ponižavanja.
9: Ne postoji malo batina.
10: Ne postoji malo vrijeđanja.
11: Ni malo prijetnji.
8: Djeci treba puno usmjeravanja.
12: I puno jasnih granica.
13: Djeci treba puno objašnjavanja.
14: Puno podrške.
15: I puno strpljenja.
16: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: HR Mreža. Oglasi.
1: Radio Osijek.
17: Najbolja glazba za svaki početak dana.

0: treći sat.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U vijestima najavljujemo neke od događanja u Slavoniji i Baranji. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete isporuke komunalne usluga dimnjačarskih poslova trgovačkog društva Unikoma jedina je tema današnje sjednice Osječkog gradskog vijeća. Pod uslužnom se komunalnom djelatnošću obavljanja dimnjačarskih poslova podrazumijeva čišćenje i kontrola dimnjaka, dimovoda i uređaja za loženje u građevinama. Opće uvjete donosi pružatelj komunalne usluge, dakle Unikom, ali tek uz prethodnu suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave gradskog vijeća. Tim će se općim uvjetima utvrditi uvjeti pružanja, odnosno korištenja komunalnih usluga, međusobna prava i obveze pružatelja i korisnika komunalne usluge, kao i način mjerenja, obračuna i plaćanja komunalnih usluga. Početak je u 10 sati. Završna konferencija trogodišnjeg programa Tu smo za vas u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa održat će se u sjedištu Gradske četvrti Gornji grad. Na skupu će biti predstavljeni rezultati i provedene aktivnosti projekta ukupne vrijednosti 99.750 eura, koji se u protekle tri godine provodio s ciljem pružanja svakodnevne podrške starijim i nemoćnim osobama u Osijeku te partnerskim općinama Vladislavci, Šodolovci i Ernestinovo. Sve počinje u 11 sati. Tribina o samozapošljavanju osoba s invaliditetom u organizaciji Hrvatskog saveza udruge za mlade i studente s invaliditetom održat će se u hotelu Osijek u 13 sati. Ovaj stručni skup dio je trogodišnjeg programa Zajedno kroz izazove, čiji je cilj poboljšati integraciju i inkluziju osoba s invaliditetom na tržištu rada. Kroz nekoliko izlaganja sudionici će moći saznati više o pravnoj perspektivi iz ureda pravobranitelja, čuti stvarna iskustva poslodavaca i zaposlenika iz osječkog Edukosa, kao i dobiti informacije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te Centra za profesionalnu rehabilitaciju o aktualnim subvencijama i poticajima za zapošljavanje. Uvodna konferencija prekograničnog projekta usmjerenog na obnovu oštećenih poplavnih šuma uz Dunav primjenom suvremenih tehnologija održat će se u Osječkom Zoo hotelu. Ovaj projekt koji se provodi u okviru Interreg IPA programa Hrvatska-Srbija zajednički realiziraju javni park Vojvodina šume i Hrvatske šume d.o.o. s ciljem razvoja inovativnih rješenja i digitalnih alata za praćenje i zaštitu šumskih ekosustava. Na konferenciji će se svečano značiti početak provedbe projekta te predstaviti njegovi strateški ciljevi, ključne aktivnosti i očekivani ishodi. Početak je u 11 sati. A početna konferencija prekograničnog projekta Edu Vitis usmjerenog na inovacije u uzgoju stolnog grožđa i prilagodbe vinogradarstva klimatskim izazovima održat će se na Osječkom Fazosu s početkom u 10 sati. Projekt čiji je nositelj Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek u suradnji s Centrom za poduzetništvo Osijek i Sveučilištem u Pečuhu rješava izazove u sektoru vinogradarstva na području Hrvatske i Mađarske. Ukupna vrijednost je veća od 273 tisuće eura, a sufinancira se sredstvima Europske unije. Javnozdravstvena akcija Trčimo sigurni pod suncem u organizaciji udruge za promicanje zdravlja djece u odgojno-obrazovnom sustavu i sportu Gradske lige protiv raka Osijek i Trkačke lige Osijek održat će se na Osječkoj promenadi. Ovo jedinstveno edukativno sportsko događanje spaja rekreaciju i javno zdravstvo s ciljem podizanja svijesti o prevenciji melanoma i drugih tumora kože te važnosti zaštite od štetnog UV zračenja. Kreće se od Veslačkog kluba Ihtusa, prijaviti se može od 17 sati. Udruga veterana Jug 2 Osijek organizira braniteljsku tribinu Jug 2 i grad Osijek u Domovinskom ratu u sklopu obilježavanja Dana državnosti Republike Hrvatske. Na ovom skupu hrvatski branitelji iznijeće svoje svjedočanstva i govoriti o herojskoj obrani te gradske četvrti i samog Osijeka. Posebnu vrijednost događanju daje najavljena nazočnost učenika osnovne škole Tina Ujevića i osnovne škole Grigora Viteza, čime organizatori nastavljaju važnu misiju očuvanja sjećanja i prenošenja istine o Domovinskom ratu na mlađe generacije. U sjedištu gradske četvrti Jug 2 početak je u 11 sati. Svečano obilježavanje dana osnovne škole Antunovac održat će se u školskoj dvorani. Učenici razredne i predmetne nastave su sa svojim mentorima pripremili bogat program u kojem će izvesti recital Domovina u srcu te nosim, igrokaz Djedi Repa, nastupa tamburaške i bubnjarske skupine te zajednički nastup učenice i njezinog oca na violini. Proslava počinje u 18 sati. Izložba Herbarium srpskih narodnih vjerovanja, magije i običaja, priča prva, bit će otvorena u Srpskom kulturnom centru u Osijeku u 19 sati. Kroz uvodno predavanje autora Veljka Maksića, izložba će posjetiteljima približiti izraženu ulogu koje su biljke oduvijek imale u religijskom životu, a posebnim naglaskom na narodnu religiju Srba te godišnji životni ciklus njihovih narodnih običaja, u kojima se kroz vegetativni ciklus prepoznavala ideja kozmičkog obnavljanja. Svečano proglašenje najuspješnijih sportaša i sportskih kolektiva Osječko-baranjske županije za prošlu godinu održat će se u podne u Osječkom gospodarskom centru. Na svečanosti u organizaciji županijske športske zajednice bit će dodijeljena priznanja najboljim u protekloj godini uz mogućnost brojnih uzvanika i sportskih, uz nazočnost brojnih uzvanika i sportskih djelatnika.
1: Sport.
0: Karlo Plazina.
2: Pripreme nogometne reprezentacije u Rijeci prati Ivan Ribarić.
3: Momčadi su se jučer priključili vratar Ivor Pandur, stoper Marin Pongračić i veznjak Luka Sučić. Medijske obaveze odrađivao je stoper danskog Mitjelanda Martin Erlić, inače Erlić će u petak zbog vlastite svadbe nakratko napustiti pripreme.
2: A s Rujevice je stigla vijest kako Viktor Sanchez više nije trener Rijeke. Španjolski stručnjak s klubom je sporazumno raskinuo ugovor nakon četvrtog mjesta u prvenstvu, finala kupa i osmine finala konferencijske lige. Potonje je natjecanje osvojio Crystal Palace. U finalu u Leipzigu pogotkom Matete iz 51. minute nogometaši engleskog kluba pobijedili su španjolski Rayo Vallecano s 1-0 za svoj prvi europski trofej. Odlučujuću treću utakmicu u polufinalu doigravanja igrat će košarkaši Cibone iz Splita. Dvoboj u Zagrebu počet će u 19 sati, a pobjednika u finalu domaćeg prvenstva čeka branitelj naslova Zadar. Dino Prižmić imao je dva seta prednosti u drugom kolu Roland Garrosa, no Brazilac Fonseca preokretom je slavio s 3-6, 4-6, 6-3, 6-1 i 6-2 nakon gotovo 3,5 sata igre. Danas će u drugom kolu igrati Dona Vekić protiv Japanke Osake te Antonija Ružić protiv Amerikanke Kiz.
1: Vrijeme.
0: Danas pretežno sunčano, vjetar većinom umjeren sjeverni, na istoku i sjeverozapadni, lokalno moguće s jakim udarima. Najniža jutarna temperatura uglavnom se kretala između 15 i 18, a najviša dnevna bit će između 25 i 28 celzijevih stupnjeva. U Osijeku su 22 stupnja, tlak zraka je 1019 hektopaskala, vlažnost zraka je 60% i puše sjeverni vjetar 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: A u programu Radio Osijeka pozdravljamo prvi put danas Teutu Bakulu iz Hrvatskog autokluba. Teuta, dobar dan.
2: Dobar dan, lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
1: Evo, novo svježe izvješće s Hrvatskih cesta i autocesta je spremno. Kako bi ga Teuta ocijenili od 1 do 5?
2: Pa ocijenila bi ga sa jednom, a 4,5.
1: Solidno onda, pa više nego solidno.
2: Vrlo solidno, vrlo solidno. I nije petica samo zato jer imamo jednu izvanrednu situaciju, pa onda čisto da nekako to odrazi se na ocjenu da ljudi moraju malo više paziti. Ali evo, mogu reći, vozi se uz povoljne vremenske uvjete, suhi kolnici, većinom evo bez ikakvih poteškoća, nema nikakvih gužvi i zastoja, no ono što nam je trenutno evo izvanredna situacija je dakle na autocesti A5 je Srna, dakle u blizini Belog Manastira, na samom početku autoceste, ondje se vozi uz ograničenje brzine od 60 km/h, pa evo molimo sve vozače koji su dakle na autocesti A5 u blizini Belog Manastira, bilo da idu prema Belom Manastiru ili iz Belog Manastira, samo evo za pojačan oprez, čisto evo zbog Srnice. Osim toga, sve je bez ikakvih poteškoća, čak i na cestama šira u Hrvatskoj nema nikakvih većih poteškoća, imamo samo jednu zabranu na Jadranskoj magistrali, međutim evo to neću sad vama čitati s obzirom na to da je dosta daleko. Jedino na što bih podsjetila je da imamo dakle ove radove, nisam ih već neko vrijeme spomenula na Osijeku, pa samo jedan podsjetnik, dakle da se uz privremenu regulaciju prometa zbog radova vozi na Čepinskoj obilaznici, na državnoj cesti D2 u zoni čvora Josipovac i na državnoj cesti 213 između Dalja i Erduta, a također evo podsjećamo samo da na graničnom prijelazu Erdut još uvijek vrijedi zabrana prometa za vozila čija ukupna masa prelazi 7,5 tona. Osim toga, evo još uvijek je zbog radova, točnije do 30. kolovoza je zatvorena državna cesta D2 između naselja Klisa i skretanja za naselja Bobotu i Veru zbog radova također. Ali evo, toliko za sada. Osim toga, imamo samo čekanja na graničnim prijelazima za teretna vozila. Trenutno je riječ o Tovarniku i Bajakovu. A osim toga, evo, sve je redovno, sve je u redu. Molimo samo vozače, evo, kako bismo sačuvali ovu mirnu situaciju, da nastave biti tako oprezni i pažljivi u prometu, a nadamo se da će onda se to odraziti na promet na način da nam on ostane miran i stabilan. Evo toliko.
1: Dobro. Evo, nadamo se da će ova Srna sigurno nazad doći do svojeg staništa, pa da onda kada se čujemo tijekom dana bude ovako čista petica što se tiče izvješća s Hrvatskih cesta. Teuta, puno hvala.
2: Hvala vama, ugodan dan.
1: Također, do slušanja.
2: Pozdrav, do slušanja.

0: Bodglava.
1: Studentska emisija od studenata za studente. Pa čak i ako niste student.
2: Slušajte, ima pjesme, ima razgovora, a bome i glazbe. Ima sve.
3: Svakog četvrtka od 19.30.
4: Aj sad, još jedno.
2: Prtva glave.

0: kratko, bojiš li se, strahuješ li od komaraca ove godine, ovoga ljeta?
1: Pa ne baš nešto pretjerano, ne znam, jesmo nas ovo prošlo ljeto malo ovako razmazilo,
0: da.
1: Može biti da će sada biti onako grubo prizemljenje, ali mislim da neće, s obzirom na niske vodoste i sve to, barem evo još neko vrijeme da smo onako sigurni, bit će ih naravno, ali nekih najezda mislim da ćemo za sad biti pošteđeni, što je naravno uvijek jako dobra vijest.
0: Da, pogotovo mi koji živimo blizu Drave.
1: No, tu u centru, ja ne mogu reći da ih ima nešto previše. Malo je, mislim, previše betona iza njih.
0: Kod nas u Redfali ima komaraca.
1: U Redfali ima to malo više zelenila. Zoro, možda ćete imati malo manje u sljedećim godinama.
0: Pričekajmo još, o tom potom.
1: O tom, da. Ali zašto imat ćete manje komaraca?
0: Da. Zašto mi sad govorimo zapravo uopće o komaracima, Vlatko?
1: Gradonačelnik sam je bio u gostima jučer, naravno da je jedna od tema uvijek ovako tijekom svibnja,
0: možemo reći,
1: i lipnja, zapravo tijekom cijelog ljeta nam je i to, kad nam gradonačelnik dođe u goste, naš Samir ga je ugostio i naravno je pitao kakva je situacija sada, mada evo i sami vidimo, osjetimo kakva je situacija za sad povoljna, to je i on potvrdio.
0: Je li ga pitao kakva je higijena u gradu?
1: Nećemo ponoviti kako je.
0: Ne.
1: Ali evo poslušajmo što je rekao gradonačelnik Ivan Radić na ovu temu, znači komarci u Osijeku.
2: Pa mislim i ove godine komarci su naravno neizbježni, blizina je Kopačkog rita, živimo na takvom području gdje jednostavno komaraca ima, ali moramo biti spremni i mi jesmo spremni u toj borbi, a mi ćemo u toj borbi koristiti sva, što bi se reklo, raspoloživa sredstva od cestovnih vozila, čamaca, amfibija, dronova, ali i aviona. I ove godine nastavljamo s tretmanima komaraca u parku prirode Kopački rit i u posebnom zoološkom rezervatu parka prirode Kopački rit, posebice za vrijeme trajanja visokih vodostaja rijeke Dunava i to pod uvjetima naravno stroge zaštite prirode. Isto novina koju smo uveli, a to je, ajmo to tako reći, regionalna suradnja. Naime, 95% komaraca u gradu Osijeku dolječe iz drugih općina i sa poplavnih, nisu naši, tako je, ali postanu naš problem vrlo brzo. I mi smo i tom problemu odlučili doskočiti tako što smo pisali ugovore o zajedničkom tretiranju općinama. Tu je znači Bilje, Darda, Erdut, Petrijevci, tu je uključena i Osječko-baranjska županija kojom se isto zahvaljujem na podršci. Također provodim sustave u roku 24 sata zemlja-zrak, onda moramo reći i veliku...
3: Stvarno imate tu ratnu terminologiju.
2: Imamo veliku pomoć države u 2021. godine, kao što znate...
3: Imamo i ove godine?
2: Imamo i ove godine iz državnog proračuna, vi se sjećate da sam ja još 21. godine pisao i 22. godine i amandman, kasnije to uvršteno u državni proračun. I također jedna velika stvar koju smo uveli, a također nije bila u sve ove koje sam nabrojao, a to je nadzor izvođača. Naime, vi ste prije imali izvođača koji, ajmo to tako reći, praši komarce i nakon toga učinkovitost niko nije mjerio. Mi smo rekli ne, bit će sljedeće. Mi ćemo nadzirati zajedno sa Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije učinkovitost tretmana. Ukoliko izvođač nakon špricanja komaraca ima učinkovitost manju od 50%, on mora ponoviti to o svom trošku. Ako se to još jednom ponovi, mi raskidamo ugovor. Tako da smo i tu uveli kontrolu i to su vam sve novine, a uistinu sam ih dosta nabrojao, koje smo uveli mi kao gradska vlast koja je 2021. godine preuzela odgovornost za vođenje grada Osijeka. Kada smo kod ove godine, do danas, sad jedan zanimljiv podatak, je ukupno izvedeno, znači 2026. godine, 17 preporuka za suzbijanje komaraca i sve su provedene. Znači mi smo 17 puta tretirali komarce.
3: Znači ja kasnije s pričom.
2: I ono što je bitno za reći, da smo u proračunu za 2026. godinu osigurali velika sredstva za tu borbu, a to je 1,6 milijuna eura.
0: Evo, ozbiljna sredstva za suzbijanje komaraca za ovu godinu.
1: Da, i ozbiljna oprema, vozila, dronovi, amfibije, sustavi, zemlja, zrak. Kopački rit ili Donjeck? To je Donbas.
0: Da, dosta onako ratni termini su se koristili u ovom razgovoru između Samira i gradonačelnika Radića, ali evo, očito služi svrsi, jer komaraca prošloga ljeta i nije baš puno bilo. Nadamo se da neće biti ni ovoga ljeta. Biće ih naravno, neizbježno je da ne može ih ne biti, ali da, da će ih biti onoliko da nama.
1: Ne znam, malo mi je čudo, sad već ima možda i mjesec dana, razgovarao sam s načelnikom općine Bilje, znači Skopački rit je pod njihovom općinom, i on je tada najavio da nas čekaju jako loši dani što se tiče komaraca, da ih već sada, već onda u Kopačkom ritu ima mnoštvo i da se samo čeka kada će krenuti najezda, ali evo...
0: Ali mi imamo dronove, imamo sve spremno.
1: Orešnik na
0: kopiri. Da, dok krenu prema Osijeku, mi smo spremni. u boj, dečki, s Juga 2.
1: A imamo i glazbenu kulisu za ovo ljeto, ako bude bilo komaraca.
0: Da. To je Stjepko Galović, kanđija, naš kanđija Sjekanović. Ima novi single,
1: nije nešto previše komplicirao.
0: On je rekao da je
1: jednu jako blisku temu, ne samo njemu, nego evo, on je baš iz Bilja, pa onda njemu još.
0: Ne, on iz Redfale.
1: On iz Redfale. A dobra, bio je u Bilje, pa dobra iz Redfale, pa je otišao u Bilje, pa je...
0: On iz Redfale.
1: Samo iz Redfale.
0: Dobro. Kanđija Osjekanović. Poslušajmo prvo njega, a onda i novi single Komarci.
4: Pozdrav ljudi, Komarci su pjesma s našeg zadnjeg albuma Trostruki salto, to je jedna prava ljetna stvar i mislim da je to možda moja najosječka pjesma ikad. Palite klime, mažite se i ne dajte da vas grizu.

0: Valjan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. Nescafe, kava koja mijenja sve.
1: Izvanredne uštede na outlet cijenama. Vrijeme je za ljetno izdanje Black Friday-a u dizajner outletu Noventa di Piave, blizu Venecije. Od 25. svibnja do 2. lipnja potražite svoje omiljene brendove na nevjerojatnim popustima. Samo u outletu MacArthur Glen Noventa. Dođite zbog ušteda, ostanite zbog sjajne atmosfere. Vidimo se!
2: Udruga prodavatelja poljoprivredne mehanizacije i opreme u Republici Hrvatskoj poziva vas na 13. Farm Show Osijek, specijalizirani sajam poljoprivredne mehanizacije i opreme. Posjetite nas od 5. do 7. lipnja na sportsko-poslovnoj zračnoj luci Osijek Čepin. Ulaz je besplatan. 13. Farm Show Osijek.

0: Nećemo se, Marine, ti ja skinuti goli, ali ćemo odskaku tati odavlje.
1: Tako je.
0: I to vrlo skoro, od 6 sati smo zajedno, 10 nam je blizu, što znači da je vrijeme za rastanak.
2: I za počinak.
0: I za počinak također. Da, zajedno smo tijekom cijelog ovoga jutra, uz nas dvojicu tu je i naš Karlo. Zatim Neven Knežević u vijestima. Vedran je tu, ali neće spominjati.
1: Kao da i nije.
0: Nije pridonio ništa današnjoj emisiji. Njega ćete slušati
1: u dobrom danu.
0: U dobrom danu. Kolegica Amoreta Bajto preuzima uzde u ovome studiju. I to je to što se tiče nas.
1: Da, u dobrom danu će biti Tanja Bosanac, ako se ne varam.
0: Tanja Bosanac je?
1: Da, da. A Amoreta ima svoju jedinicu.
0: A tako, da. Pa, eto.
1: Uglavnom, uživajte ostatku dana, slušajte program Radio Osijeka, nas dvojicu ćete ponovno slušati i sljedećega četvrtka u jutarnjem programu Radio Osijeka, a slijede nam još na kraju Queen, A Kind of Magic, i još
0: Groove
1: is in the Heart,
0: Groove is in the Heart,
1: i onda vijesti,
0: i onda Neven.

0: Više zagrebačkih osnovnih i srednjih škola ponovno je tijekom jutra dobilo dojavu o bombi. Odmah je obavljena evakuacija, a u tijeku je protueksplozijski pregled. Još nije poznato hoće li nastava biti nastavljena. Vlada će na sjednici predstaviti paket antiinflacijskih mjera. Ovaj put cilj je ohladiti ekonomiju, to se planira udarom na prekomjerne marže trgovaca, povećanjem davanja za obrtnike i većim paušalom za iznajmljivače u turizmu. Premijer Andrej Plenković.
1: Porez na dobit bruto marži i to prekomjernih marži, dakle tu je jedna analiza pokazala da vidimo određena odstupanja koja idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud što mi itekako respektiramo, ali negdje su ta odstupanja prevelika, prema tome išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije. Da je ta i paušal jednostavno prenizak i da ga treba donekle povećati.
0: Dan oružanih snaga obilježava se u povodu prvog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde u Kranjčevićevoj ulici 28. svibnja 1991. godine. Hrvatska vojska svoj će dan obilježiti svečanom akademijom u Ministarstvu obrane, organizirano je i primanje kod predsjednika Milanovića. Govoreći o budućnosti Hrvatske vojske, ministar obrane Ivan Anušić rekao je da je cilj imati do 2030. jednu od najbolje opremljenih manjih vojski.
2: Ta modernizacija je započela, ova vlada će dovršiti i vrlo brzo će Hrvatska vojska, moja procjena 2030. godine, biti jedna od najjačih malih vojski Europe, pa rekao bih i svijeta. U planu su potpunosti modernizacija kako Hrvatske ratne mornarice, tako kopne vojske, a naravno i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Čekujemo još isporuku Black Hawkova, krenut ćemo sa podizanjem na viši standard naših Rafala i još neki sustavi o kojima u ovom trenutku nije vrijeme govoriti. Radi se o ozbiljnim sustavima koji će osnažiti i jačati neovisnost i obranu cijele Hrvatske.
0: U Hrvatskoj je proteklog mjeseca bilo 1.700.000 zaposlenih, što je 0,2% više u odnosu prema ožujku, a u odnosu prema prošlogodišnjem travnju broj zaposlenih pao je za 1,9%, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku. Najmanje 10 učenica poginulo je u požaru u učeničkom domu u kenijskoj regiji Nakuru. Požar je buknuo noćas oko 1 sat, a spasilačke ekipe i dalje pretražuju ostatke objekta. Uzrok požara još nije poznat.
3: Vrijeme.
0: Danas pretežno sunčano, vjetar većinom umjeren sjeverni, na istoku i sjeverozapadni, lokalno moguće s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura bit će od 25 do 28 celzijevih stupnjeva. U Osijeku su 23 stupnja, tlak zraka je 1019 hektopaskala, vlažnost je 42% i puše sjeverni vjetar 2 metra u sekundi.
3: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu. radioosijek.hrt.hr.
4: Hit tjedna.

0: Hit tjedna, Radio Osijek. Dobar dan, uz Tanju Bosanac.
1: Dobar dan, dobrodošli, je, dobar dan. Barem što se ovog vremena vani tiče, sad za neke već prevruće, jer je temperatura zraka u Osijeku, mogli ste to čuti u vijestima, ali uvijek vrijedi ponoviti, 23 Celzijeva stupnja. Evo nove informacije, više nije 23, nego 24 Celzijeva stupnja. Prilično je toplo, nešto malo sjeverozapadnjaka, zaista vrlo malo i neće vam raskladiti situaciju. Sunčano prije podne s umjerenom naoblakom, a to znači da bi moglo biti sparno, najviše dnevna do 28 Celzijevih stupnjeva. Pošto je sada već 10 sati i 7 minuta, onda se iskreno nadam da su stari sugrađani i oni koji imaju problema sa zdravljem ipak prepoznali kako ovo vrijeme prilično teško i da će polako ali sigurno sad krenuti domu svome, jer tamo od 10 do 17 već sada ne preporuča biti negdje vani, a ako jeste onda onako lagana odjeća, znači to sami, dosta tekućine i naravno odmor. Odmor može biti uz Radio Osijek, nadam se da i hoće. Što se tiče vremena, samo ću se kratko vratiti na to, ovako vrijeme bi nam se trebalo zadržati, barem prema ovim prognozama, do ponedjeljka. Dakle, nekakva kiša, pljuskovi s grmljavinom u ponedjeljak. Za danas nema kiše, samo oblaci i onako sparno vrijeme. Do ponedjeljka, dakle, treba se strpiti, a onda ćemo vidjeti kako dalje. Na cestama više manje ok. Negdje dulje ili, ako ćete na dulje ili dalje put, u ovim trenucima ima mokrih kolnika, jer imali su sreće pa im je pala kiša i malo je osvježilo. Kod nas nije tako. Budite posebno oprezni na onim dionicama gdje su u tijeku radovi. Naravno, unatoč dobrim uvjetima za prometovanje, imajte strpljenja, pazite na sebe i ostale sudionike u prometu kako bismo izgurali ovaj dan i krenuli u novi vikend koji je pred nama. Karlo Poljak za tonskim je pultom još od ranih jutarnjih sati. Vijesti uređuje Neven Knežević. Nešto kasnije čućete Amaretu Bajto. Jedinica je naravno danas na rasporedu, a još malo kasnije Radio Most sa Splitom. Sve je to upakirao u glazbu koju ćete uživati u sljedećim satima, Miljenko Gambiraža. Dobar dan, dobar prijem, ostanite uz Radio Osijek.

0: Ljubavi su razne, mi ćemo sada govoriti o ljubavi prema svojima ili prema svome. Naime, gradska četvrt Jug 2 obilježava svoj dan. Podsjetit ću vas samo, a možda informirati oni koji ne znaju, kako je zapravo nastala ta gradska četvrt. Naime, nakon velike poplave rijeke Drave 65. godine, na južnom dijelu grada Osijeka je izgrađeno privremeno montažno naselje, zapravo namijenjeno onima koji su ostali bez svojih domova. No, tu je počela izgradnja novih obiteljskih kuća, ali i više stambenih objekata. U proljeće 67. prvi stanari uselili su se u dovršene zgrade novog dijela Osijeka, takozvanog Juga 2. Bila je to jedna prizemnica s 12 stanova, te nekoliko dvodomke u Porečkoj ulici, gdje su svoj dom pronašli radnici tvornica šećera i kandita. E, a onda su se završilo još pet četverokatnica u Srijemskoj ulici, nekoliko dvodomki u Labinskoj, te je te godine završeni kompleks zgrada budućeg velikog naselja na krajnjem jugu grada Osijeka, dakle istočno od Tenske ceste, to vam je današnja ulica Josipa Rajhl-Kira. Također treba reći, na terenima tadašnjeg vojnog vježbališta napravljena je osnovna škola koja je privremeno dobila naziv Osnovna škola Peti rajon. Inače, taj dio zapravo Juga 2 od uvijek se izvao po toj školi, dakle Peti rajon. Inače, u naselju se nalazi Južno jezero, dakle Bajer Jug 2, nastalo je 60. godina prošlog stoljeća i to iskapanjem zemlje za proizvodnju cigle, riječ je jednoj staroj ciglani, a danas se na tom Bajeru ili ti Južnom jezeru mnogi tijekom ljeta i okupaju. Također, treba naglasiti kako je župa Svete obitelji osnovana 1. siječnja 68. godine i to dekretom biskupskog ordinarijata u Đakovu. Gradnja crkve počela u jesen 72. a donji dio crkve blagoslovio je biskup monsignor Ciril Kos 1981. godine. Eto, to je nešto malo o povijesti ovog naselja, možda neke crtice za koje niste ni znali. Obilježavanje obično bude tijekom nekoliko dana, dakle počelo je jučer i to jednim nogometnim susretom. Danas do 13 sati je braniteljska tribina. Sutra od 8 do 10 sati dođete lijepo u Srijemsku 124B. Malo provjerite kako vam je zdravstveno stanje, dakle mjerenje tlaka i šećera u krvi. Najavljeno je polaganje vijenaca poginulim braniteljima, svečana sjednica gradske četvrti, a od 16 do 19 lijepo dođite, prošetajte Bajerom, jer tamo vas očekuje Jugovački kotlić, dakle Čobani Jada, gdje će od 20 sati na večer koncert imati Leteći odred. Nekako glavnina događanja je u subotu. Tu će biti opet onih sportskih događanja i za djecu i za one koje vole primjerice tenis, koje vole boćanje također. Najavljena je i ona već tradicionalna utrka za Jug 2. Nešto kasnije informirat ćemo vas i o tome kako će sve biti s gradskim prijevozom, jer obično kada je riječ o ovoj utrci, onda ne voze ni tramvaj, ni autobuse, ni za jug, ni s juga. Jedno, dva, tri sata, tako to bude, ali o tome ćete još dobiti informaciju. Na večer u subotu na Jugu 2, odnosno na trgu Jug 2, koncert će održati koktel band će održati koncert na Bajeru, a na Jugu 2, na onom trgu, bit će postavljen jedan poligon gdje će se održati natjecanje. Dakle, oni koji vole bicikle moraju pokazati koliko su spremni na razno razne prepreke. Večer će završiti koncertom na Bajeru, bit će tu koktel band i onda onaj tradicionalni vatromet. Sve završava u nedjelju braniteljskim sajmom, ali i kinom na otvorenom, koji će biti održano na trgu na Jugu 2 u 20 sati i 30 minuta. Evo, sve sam vam rekla. Više informacije naravno da možete potražiti na našoj web stranici. Jednako tako dovoljno upisati na Google program obilježavanja gradske četvrti Jug 2. Sve će vam se otvoriti samo, no o tome će biti riječi u sljedećim danima na frekvencijama Radio Osijeka. 10 sati i 28 minuta. Posjećam, samo prilično je vruće. Već sada temperatura zraka 24 Celzijeva stupnja.
1: Nastavljamo s glazbom za vaš
2: dobar dan.

0: 10:46, još uvijek nema promjene temperatura zraka, dakle 24 celzijeva stupnja. Naglasila se na samom startu dobrog dana kako nekakvo olakšanje u vidu kiše, pljuskova i sličnog možemo očekivati tek u ponedjeljak prvog dana mjeseca lipnja. Do tada prilično vruće, iako barem prema prognozama ne bi trebalo biti tamo preko 30, znate da je Osijek bio najtopliji grad u Hrvatskoj. Ne znam, danas kažu najviša dnevna do 27, a tamo negdje tijekom vikenda do 29 celzijevih stupnjeva, ali to su one prognoze za nekoliko dana koje u svakom slučaju na samom kraju mogu biti potpuno drugačije. Unatoč tome što nije danas 33, očekujemo visoke temperature zraka i znate i sami da se moramo pridržavati nekih stvari kako bi kroz sve prošli lakše i bolje, osobito oni koji imaju nekakvih zdravstvenih problema. Znate da se ne treba izlagati suncu između 10 i 17 sati, jednako tako imajte na umu da ne samo što je vruće i što se trebamo štititi, nego i pritisak prilično jak, pa se onako teže i diše, teže se i kreće. Idemo s jednim podsjetnikom što kažu liječnici kako se i čega trebamo pridržavati, ali imat ćete prilike čuti što su rekli naši sugrađani kako se oni štite. Kratko, ali slatko.
1: Potrebno je izbjegavati izloženost suncu u najkritičnijem periodu. Posebice moraju paziti trudnice, djeca, starija populacija te kronični bolesnici. Također je i preporučljivo konzumirati laganije obroke podijeljene na 5 puta u danu te nositi nešto laganiju odjeću, a naravno nanositi i kremu sa zaštitnim faktorom na dijelove tijela koji su posebice izloženi sunčevom djelovanju.
2: Ja podnosim vrućinu dobro i čak i puno bolje nego hladnije.
3: Ne idemo van kada je 12, pogotovo zbog malog djeteta, kada je ono najjače sunce, nosimo šešire i mažemo se s kremicama.
4: Kako nam je rečeno da se držimo, tako se držimo.
0: Eto tako, primijetili smo jučer, primjerice bila onako prilično visoka temperatura zraka, teško se disalo, ali ono što smo primijetili da je za razliku od prije nekoliko dana puno manje ljudi po onom najvećem suncu tamo negdje između podneva 1 sat bilo u gradu, a i oni što su bili šešire kapice, vidim da su modi neka tako i ostane. Čuvajmo jedni druge.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Više zagrebačkih osnovnih i srednjih škola ponovno je tijekom jutra dobilo dojavu o bombi. Odmah je obavljena evakuacija, a u tijeku je protueksplozijski pregled. Još nije poznato hoće li nastava biti nastavljena. Vlada je uoči sjednice predstavila novi paket protuinflacijskih mjera. Premijer Andrej Plenković poručio je kako bi korist od toga trebali osjetiti svi građani.
2: Proračunska disciplina, dakle da nema nekih novih rashoda nepredviđenih koji bi dovodili do toga da nam ono što smo planirali i usvojili početkom godine dođe u pitanje. Broj dva, da očekujemo od svih aktera da razumiju kontekst u kojem to radimo. Dakle, mi smo tu da smanjimo te inflatorne pritiske koji su uglavnom u zadnje vrijeme uzrokovani rastom cijene energenata zbog rata i krize na Bliskom istoku, ali ima tu i nekih elemenata internih na koje ćemo djelovati. Drugi kontekst na koji se to odnosi su i određene izmjene za

0: zakona, primjerice porez na dobit, dakle porez na dobit bruto marži i to prekomjernih marži, dakle tu je jedna analiza pokazala da vidimo određena odstupanja koja idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud što mi itekako respektiramo, ali negdje su ta odstupanja prevelika, prema tome išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije.
1: U Hrvatskoj je proteklog mjeseca bilo 1.700.000 zaposlenih, što je 0,2% više u odnosu prema ožujku, a u odnosu prema prošlogodišnjem travnju broj zaposlenih pao je za 1,9%, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku. A pred saborskim zastupnicima je rasprava o izvješću o radu policije u prošloj godini. Sigurnosna situacija u Hrvatskoj stoji u izvješću u 2025. godini i dalje na visokoj razini. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Ako bismo sigurnosnu situaciju tijekom 2025. godine trebali opisati jednom rečenicom, onda bi rekli da je Hrvatska ostala sigurna i stabilna zemlja uz nastavak višegodišnjeg trenda proaktivnog rada svih rodova policije. Iza Hrvatske policije sad je već treća godina rada unutar šengenskog prostora. Uspješno i spremno smo zakoračili u punu primjenu entry-exit sustava na granicama. Koeficijent razriješenosti kaznenih djela već je šestu godinu za redom iznad 70%, što je egzaktna potvrda učinkovitosti rada policije na otkrivanju počinitelja i zaštiti građana.
1: Vrijeme. Danas pretežno sunčano, vjetar većinom umjeren sjeverni, na istoku i sjeverozapadni, lokalno moguće s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura kretaće se između 25 i 28 celzijevih stupnjeva. U Osijeku su 24 stupnja, tlak zraka je 1019 hektopaskala, vlažnost zraka iznosi 39% i puše sjeverozapadnjak 2 metra u sekundi.
3: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu. radioosijek.hrt.hr.
4: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Uslijed prometne nesreće na autocesti A6 Rijeka Zagreb, na izlaznom kraku čvora Vrata u smjeru Zagreba, vozi se suženim kolnikom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Danas do 15 sati kroz tunel Sveti Rok na autocesti A1 u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle između Senja i Svete Marije Magdalene. Čekanja su za teretni promet na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: 11 i 11. Jedinica.
1: Dobar dan, dobrodošlica, poštovani naši, u još jedno izdanje Jedinice. Nekako smo ljetni i raspoloženi ovako krajem svibnja, ususret godišnjim odmorima i ljetu koju ćemo provesti na obnovljenoj, uređenoj, prelijepoj Novoj Kopiki i Dravi jedinoj, koja će nas osvježavati u ovim ljetnim mjesecima. Tako ćemo nekako svečarski raspoloženo po feštama krenuti i u ovoj emisiji. Naravno, nećemo pritom zaboraviti i istaknuti koliko su se organizatori potrudili da nas gradske četvrti mjesni odbori, sva ona mjesta na koja ćemo poći, dočekaju lijepa, uređena, zanovljena, s novim licima i vizurama. U industrijsku četvrt industrijska četvrt krenuo je naš Vedran Drabek. Tamo je vrijedne domaćine zatekao u velikim pripremama i velikom poslu. Dobar ti dan i dobrodošlica u Jedinicu.
2: Sve znaš, Amoreta, dobar dan. Gost upravo naše emisije Tomislav Kurevija, predsjednik vijeća gradske četvrti industrijska četvrt. Mi smo standardno, kako to već biva sada već godinama, ispred dvorca Mačkama, gdje su zaista u tijeku pripreme za Paulina Fest sutra na ovom mjestu, o čemu ćemo detaljnije u razgovoru. Dobar dan i dobrodošlica.
3: Dobar dan i dobrodošlica i vama na Mačkama i evo, pozdrav svim vašim slušateljicama i slušateljima.
2: Paulina Fest, dakle festival koji se već sada pretvorio u svojevrsnu vrstu tradicije.
3: To nam je zapravo najdraža stvar što smo sve započeli u sklopu obilježavanja sote obljetnice izgradnje dvorca Mačkamama 2023. i 4. godine, a evo sada već treći Paulina Fest, kao što ste sami rekli, i ono što želimo i nastavimo je da svake godine bude sve bogatiji program.
2: Ovo je prilika i za naglasiti koje ste projekte proveli u djelo u ovoj gradskoj četvrti, kao istaknuti nešto zahtjevnije, naravno i one planirane.
3: Što se tiče projekata koje smo evo realizirali proteklih godinu dana, od strane same gradske četvrti financirana je izgradnja novog parkirališta u Dravskoj ulici, također i novi nogostup uz to parkiralište. Naravno, tu su i postavljanje urbane opreme, dakle posuda za otpad prema prilazima građana, klupa i slično. Apsolutno i sve to uz pomoć i grada Osijeka. To su projekti, dakle kapitalne investicije koje mi ne možemo sami realizirati, a u suradnji sa gradom ih zapravo na neki način predlažemo, a grad ih realizira. Dakle, postavljeno 6 novih reflektora na dakle športskom centru Mačkama, na igralištu NK Murse. Tu su također i sekundarna odvodnja u Trebižarskoj ulici, dakle jedan dugogodišnja težnja građana te ulice koja je napravljena prošle godine. I ono što smo isto imali priliku vidjeti, izgradnja, početak izgradnje pristupne ceste Filipovici, koji je više od 20 godina dugo čekan projekt. I ono što je također evo u tijeku i što zapravo evo nadamo se i što skorije završetku projekta, to je rekonstrukcija nadhodnika iznad željezničkog kolodvora. Od nekih većih projekata koji su zapravo u samoj ingerenciji i grada i županije, pa evo vidimo i Vlade Republike Hrvatske, naravno tu je rekonstrukcija dječjeg vrtića Pčelica, izgradnja novih 206 stanova POS-ovih na Vinkovačkoj ulici, izgradnja centra za kontrolu komaraca, a naravno ona perjanica i industrijske četvrti i grada Osijeka i županije, to je novi KBC Osijek.
2: Da, ta tri magična slova KBC Osijek, o tome se zaista naveliko govori i iščekuje upravo u ovoj gradskoj četvrti.
3: Mislim da će to zaista biti, kao što već i rečeno, apsolutno povijesni projekt i možda i najveći projekt u povijesti u gradu Osijeku i županija. Naravno da će podići apsolutno gradsku četvrti, industrijsku četvrt na još dodatno ljestvici poželjnih četvrti u gradu Osijeku. Naravno, donijet će nam i mi to želimo pravodobno i sa gradom Osijekom ćemo voditi računa o komunalnom standardu i preduhitriti i na kraju krajeva voditi računa o potencijalnim problemima koji će nam donijeti u kontekstu prometa povećanog i slično, ali mislim da sve to su neke slatke brige s obzirom na to da ćemo dobiti jednu predivnu novu i infrastrukturnu, dakle novu zgradu, ali apsolutno dakle u kojoj će raditi naši vrhunski zdravstveno osoblje, liječnici iz naše bolnice.
2: Vrtić iza naših leđa, evo, upravo je u punom zamahu rekonstrukcija i obnova nakon zastoja. U kojoj je to sada fazi, odnosno kada možemo očekivati useljenje ili vraćanje klinaca u Pčelicu?
3: Vidimo da evo iza nas zapravo su radovi sad već u pomakloj fazi. Koliko sam ja upućen, dakle to je izvan ingerencije gradske čeljadi, međutim evo vidjeli smo da je bilo možda nekih zastoja, što su više pitanjem nekakve možda građevinskih radova, jel? A sada ja koliko vidim da su radovi u toj nekoj fazi, odmaklo mislim da će biti ove godine već useljenje djece u vrtić.
2: Na tom tragu moram priznati da smo dobili dosta upita oko izgradnje dječjeg igrališta. Vi ste prije godinu dana predstavili projekt ovdje uređenja trga ispred dvorca Mačkamama, samim time i dječjeg igrališta. U kojoj je to fazi, kako se stvari tu odvijaju po tom pitanju? Naravno, riječ je u suradnji sa gradom Osijekom kao nositeljem.
3: Pa izuzetno smo sretni da je gradonačelnik Ivan Radić prihvatio našu inicijativu i uvrstio svoj program. Dakle, za rekonstrukciju ovog platoa ispred dvorca u jedan lijepi trg, isto tako izgradnju dječjeg, modernog dječjeg igrališta za kojim zapravo vape vaši građani ovdje i što nam vrlo često spominju, a dakle koje će biti realizirano u ovom parku pored dvorca. Ono što moram naglasiti je što vidim da se nekad po društvenim mrežama s pravom je razlog zabrinutosti, da neće, evo, barem ćemo mi voditi o tome računa, apsolutno nije ti jedno drvo sradati i ne bi smjelo sradati pri izgradnji ovoga novog dječjeg igrališta u parku Mačkama. Da pače, ono što potičemo, želimo da se posadi i po projektu koji je napravljen, će se posaditi još dodatne količine sabala i u samom parku Mačkama, što smo dakle tražili od grada, i ispred dvorca Mačkama u samom ovom budućem, pored budućeg trga. Evo.
2: A naši životinjski prijatelji koji žive na tom istom drveću, odnosno vrane?
3: Vrane su naši dugogodišnji, da kažem tako, evo, stanovnici, što kažete, ovog parka, ali ne samo ovoga parka Mačkama, nego u puno drugih lokaliteta u gradu. I mislim da tu treba jedno sustavno rješenje koje naravno će zadovoljiti i ove aspekte što nitko naravno ne želi, dakle treba voditi računa o samom životinjama kao takvim, ali naravno isto tako da se postigne neko rješenje koje će istovremeno smanjiti dakle njihovu najezdu u samom parku, gdje će, evo, vidimo još više sad boraviti djeca kad izgradimo to igralište, naravno i svi ostali na našim klupama i slično.
2: Cijelo vrijeme se vrtimo nekako oko dvorca Mačkama, gdje će sutra od 18 sati zaista biti veselo. Cijelo večernji zapravo program, koncerti, gastro ponuda, rukotvorine, postavljaju se i kućice.
3: Kao i svake godine, kažem, očekuje nas bogat i zanimljiv program sa širokom ponudom i hrane i pića, a ove godine nas očekuje, evo, i koncert tamburaškog sastava KAZ, dakle naši dečki Osjećani, među ostalim, evo, neki sa samog Bosanskog, tako da mislim da će ovo biti do sada najjači Paulina Fest. Puno je i drugih sadržaja u gradu, ali evo, mi se trudimo što bolji program napraviti i mi znači nećemo podbaziti, jer i svake godine već bilo iz godine u godinu i na našem Paulina Festu i na našim adventskim manifestacijama, dakle velik broj ljudi, i mislim da ćemo to ove godine još i nadmašiti s obzirom na bogatu ponudu.
2: Povodom 167. obljetnice rođenja Pauline Herman, odnosno Mačkovame, a nekako sam dojma da je sve ovo i u svojstvu razvoja turističke ponude, turističkog potencijala.
3: Kažem, kao što ste rekli, od zapravo 2023. godine, kada je ta kulisa izgradnja, obljetnica izgradnje dvorca Mačkama bila povod da počnemo s ovim aktivnostima, mi zapravo radimo na brendiranju ovog prostora na način da želimo taj prostor revitalizirati. Tu je dakle i nekakva u budućnosti obnova ovog zdanja koje je u samom smislu i svojeg dugogodišnjeg postojanja zapravo podložno, i vidjeli smo i kiši i raznim vremenskim uvjetima, dakle vapi za obnovom. ali ne samo infrastrukturnom obnovom, već evo kao što ste naveli da tu imamo obnovu, revitalizaciju koja će dovesti i veći broj sugrađana, staviti ga još dodatno na raspolaganje našim građanima od evo svih sadržaja koje već sada ovdje imamo, do još bogatiti dodatno sa sadržajima.
2: Gospodine Kurevija, hvala vam lijepa što ste izdvojili vaše vrijeme i evo razgovarali s nama još jednom u jedinici.
3: Hvala vama na dolasku i vidimo se sutra na Paulina Festu u 18 sati.
2: Na Bosutskom, odnosno u Industrijskoj četvrti.
3: Ispred dvorca Mačka.
2: Toliko od letača Moreta.
1: Mi ćemo zahvaliti momcima sa Bosutskom, ipak vam je srce ovdje i obojice ste se potrudili i oko ove najave. A naravno vrijedni domaćini koje smo nazvali samo vrijednima zaslužuju i da nešto više, neku veću, jaču riječ nađemo nego vrijedni, koliko je projekata završeno u Industrijskoj četvrti, odnosno kako mi to volimo reći na Bosutskom. Naravno i na Paulina Festu smo i pratimo sve što se u gradskoj četvrti radi, gradi i događa. Hvala vam lijepa.

0: A iz gradske četvrti, industrijska četvrt, idemo na jug 2 i tamo je slavlje, i to vjerovali ili ne, petodnevno, kako i ne bi bilo, kada slave dan gradske četvrti, poznati su kao dobri domaćin i još bolji, slavljenici uvijek završe i koncertom i vatrometom. Sada imaju bajer na koji su posebno ponosni, a grade i jedno građevinsko i stambeno čudo, novi jug 4. Tamo je otišao naš Vlatko Franjina, domaćin mu je predsjednik vijeća gradske četvrti Dejan Rusmirović, pa poslušajmo.
1: Kao i svake godine obilježavamo dan gradske četvrti sa jednim bogatim programom, svega će biti. Od petka krećemo, zaista rekao bih, ozbiljno sa programom, sa više sadržaja, od mjerenja tlaka i šećera u krvi. Zatim imamo polaganje vijenaca i svečanu sjednicu ovdje na našem trgu, gdje će nas naravno naši mladi jugovci i jugovke veseliti sa određenim glazbenim točkama. Onda u popodnevnim satima imamo natjecanje u pripravljanju čobanca. To će biti na našem bajeru i vrhunac svega će biti koncert Letećeg odreda, znači jednog od kultnih osječkih bendova, koji će biti dakle 29. svibnja od 20 sati isto tako na bajeru Jug 2. 30. svibnja, znači dan naše gradske četvrti, krećemo isto tako, rekao bih, jako. Krećemo sa turnirom u tenisu, u isto vrijeme će biti i ribolov, udicu na plovak, pa na Arena Kids, turnir u nogometu za naše najmlađe, zatim turnir u boćanju. Ja bih rekao poznata utrka Krug za jug, koju tradicionalno svake godine organiziramo, na razna natjecanja, pikada, karike, belot, to je u suradnji s našim udrugama, od umirovljenika, ribiča, izviđača, a posebno bih istaknuo našu udrugu Legosi, koja zaista je se maksimalno angažirala u organizaciji ove gradske gradske četvrti. Osim toga imat ćemo i turnir u nogometu, isto tako tradicionalni na prostoru osnovne škole Grigor Vitez. Zatim za djecu, što mislimo da će biti zanimljivo, poligon spretnosti, gdje će oni sa biciklima se voziti između određenih prepreka. Navečer nas očekuje, kao i svake godine, još jedan koncert, Cocktail Band, koji nas je prošle godine zabavljao, koji su zaista napravili dobru atmosferu. Tako da i ove godine očekujemo da će biti veliki odaziv naših sugrađana, naravno i gostiju koje pozivamo da nam se pridruže oba dva dana i naravno kroz sve ove aktivnosti. U 21.30 nas očekuje također tradicionalno vatromet, tako da mislim da je zaista bogati program. I nedjelju završavamo naše obilježavanje dana gradske četvrti sa braniteljskim sajmom koji će se održati na trgu Jug 2, Sveta misa u crkvi Sveta obitelj i naravno navečer, kao i prošlih godina, kino na otvorenom za naše najmlađe, gdje ćemo puštati Šegeta Hlapića i mislim da će svi biti oduševljeni.
2: Program proslave dana gradske četvrti Jug 2, ali zapravo program za sve osjećane.
1: Tako je, za sve osjećane, pa rekao bih i šire, sve one koje se žele dobro zabaviti, koje žele nešto vidjeti, podružiti se, popit, pojest, mislim da za svakog se može pronaći po nešto.
2: Dobar dio programa gravitira prema bajeru, a upravo zapravo u ovim sljedećim godinama razvoj cjelokupne gradske četvrti će također gravitirati tamo. Velike stvari su u planu.
1: Pa veliki su planovi, naravno, samo što je to sve, rekao bih, na neko duže razdoblje, obzirom da se radi o zaista ozbiljnim projektima. Što se tiče samog bajera, jel, i ove nekakve bliže okolice, već sada se krenulo uređenje. Znači, djelatnici Unikoma započeli su sa krčenjem tog dijela oko bajera koji je zarastao, gdje su nekad naši susjedi imali svoje bašće koje su neki od njih i preselili sad na urbane vrtove. U daljim planovima je prije svega sada krenuti u realizaciju izmoljivanja malog bajera, ali to su sve i naravno poravnanja terena. Trenutno radimo i na novom parkiralištu, mislim da će 72 parkirališna mjesta biti na samom kraju Umaške ulice, što će zaista puno značiti za sve stanovnike tog dijela, jer je kroničan nedostatak parkirnih mjesta kako u cijelom gradu, tako i na Jugu 2. I onda se nakon Gospe planira krenuti u ravnanje terena, izmoljivanje malog bajera i uređenje plaže. To je naravno u suradnji sa Hrvatskim vodama. A daljnji oni, rekao bih, planovi koji su recimo, koji će biti kruna svega toga, to je novi dio gradske četvrti Jug 2, popularno nazvan Jug 4, ali dio gradske četvrti Jug 2 koji će se protezati iza naših Bajera, znači u samu obilaznicu gdje su sada trenutno gdje se obrađuju poljoprivredna zemljišta. To je plan za jedno prekrasno i rekao bih pa možda čak i najljepše planirano naselje u gradu Osijeku od pamtivijeka, rekao bih.
2: Kupanja na Bajeru ove godine hoće biti?
1: Apsolutno da. Već sada se neki kupaju, ja osobno još nisam, ali ovaj vikend namjera.
2: Što se tiče razvoja vaše gradske četvrti, imamo tu dom zdravlja, imamo tu trgovački centar, imamo dvoranu, ne znam radove naravno na Bajeru koji će nam postati, evo kako se to onako zgodno kaže, osječki bundek, što vam zapravo još hvala?
1: Pa gledajte, što se tiče samog gradske četvrti Jug 2, ja bih rekao da ima sve što joj treba za normalno funkcioniranje.
2: Dvije osnovne škole,
1: 4 vrtića, dom zdravlja, trgovački centri, pošta, ljekarna, znači pekare, ne znam, trgovine ovakve, onake se zaista gradska četvrti Jug 2 ima se od parkova, od dječjih igrališta koje smo obnavljali, obnavljamo svake godine koliko smo u mogućnosti, jel? Zaista imamo sve. Oni nekakve komunalne infrastruktura koje bi trebalo rješavati, ali naravno to je problem, kao što sam rekao, u cijelom gradu, nedostatak parkirališnih mjesta, obnova kolnika, mnogostupe gradska četvrt, odnosno vijeće gradske četvrti kroz program prioriteta svake godine obnavlja u skladu sa mogućnostima, ali to su recimo neke stvari koje bi još trebalo dodatno poraditi. Mi smo kao vijeće gradske četvrti donijeli plan u kojem smo naveli više lokacija za izgradnju novih parkirališnih mjesta, međutim svjesni smo da i sam grad ima ograničen budžet, jel, da ne može sve napraviti na Jugu 2, da se treba i druge gradske četvrti razvijati, tako da evo svake godine se nadamo i trudimo da se odradi što više.
2: Znam da nije u ingerenciji gradske četvrti, međutim vjerujem kako broj ne zanima, prostor bivše šećerane, kako nam se tamo razvija situacija.
1: Pa iskreno, evo, osobno sam iz svoje nekako zanimalo me, pratio sam šta i kako, vidim da je promijenilo vlasništvo, da su sad drugi vlasnici, prije koliko se sjećam je bilo Žito grupa, ali sad mislim da su drugi vlasnici i kakvi su njihovi plani, mislim da su ljudi Zagreba, tako da za sad nemamo, ali to je jedan zaista velik prostor koji se može iskoristiti, koji ima potencijal i tu bi isto tako moglo osvanuti jedno prekrasno naselje da sa svim mogućim sadržajima, samo je pitanje jel investitora i financija, vjerujem da će to neko iskoristiti na taj način.

0: Kada smo kod djelatnosti tvrtki onih osječkih, imamo još dvije zanimljive priče u današnjoj jedinici. Prvo ga svodimo u Osječki ukop. Tamo je veliko slavlje, slave prvih 80 godina. A na slavlju su okupili i domaće i međunarodne tvrtke koje, eto, će uz to što će čestitati Unikomu i raspraviti sve o problematici iz svoje djelatnosti. No, naš Vedran Drabek je otišao u ukop da bi tamo proučio i na licu mjesta utvrdio o čemu će sve u ova dva dana skupa i na današnjem rođendanskom danu raspravljati, pa ponovno pozdravljamo Vedrana Drabeka.
1: Dobar dan, Amoreta, još jednom u jedinici mi ćemo razgovarati o ukopu koji obilježava 80 godina postojanja. Naš gost, direktor je ove gradske tvrtke, Vedran Okmet, poštovanje, dobrodošlica.
2: Hvala lijepa, pozdrav vama i slušateljima Hrvatskog radija Osijek.
1: Zaista, evo, riječ je o značajnoj brojici 80 godina, dakle na neki način danas svečano.
2: Tako, evo, ove godine ukop obilježava 80 godina svoga djelovanja. Ujedno se održava međunarodna konferencija Pannonian Cemetery Days ovdje u Osijeku, što smo iznimno ponosni. Kroz dva dana ćemo raspravljati o načinima i modelima modernog standarda upravljanja grobljima. I ovo je idealna prilika da s kolegama iz regije razmijenimo znanja o održivom razvoju i očuvanju grobljarske arhitekture. Naravno, potvrđuje se status Osijeka kao predvodnika u ovoj djelatnosti. A kao što ste rekli, ujedno i obilježavamo 80 godina postojanja tvrtke Ukop, koja je kroz 8 desetljeća postojanja, rekao bih da samo nije komunalno poduzeće, već institucija koja sa iznimnim pijetetom, profesionalnošću i dostojanstvom brine o našim sugrađanjima, naravno u najtežim trenucima, ali naravno i Ukop radi na očuvanju kulturne i povijesne baštine naših groblja. Mi upravljamo sa 20 groblja na području grada Osijeka, gdje se trudimo da podignemo, znači, i zadržimo komunalni standard suvremenog jednog grada kao što je grad Osijek.
1: O koliko godišnje pokopa govorimo?
2: Govorimo o negdje između 1200 i 1500 tradicionalnih pokopa. Ono što smo mi napravili korak naprijed je to da smo dodatno modernizirali naš sustav i upravljanja i vođenja. Napomenut ću da mi jedini uz grad Zagreb, zapravo u ovom dijelu Europe, naravno u Hrvatskoj, imamo krematori, tako da i tu mogućnost ostavljamo našim sugrađanima ukoliko se neko odluči za takvu vrstu pokopa, ne tradicionalni pokop, i tu je negdje oko 250 do 300 kremacija godišnje, što ja sam pokazatelj da ima zainteresiranih i da jednostavno ta usluga je dobro došla ovdje kada je u pitanju pokop pokojnika.
1: Evo, i na ovom tragu svjedoci smo modernizacije, dakle od krematorija do još određenih faktora. Kako ukop funkcionira danas i naravno što sve činite s pogledom prema budućnosti?
2: Naravno, kao što sam malo prije rekao, kroz ovih 80 godina djelovanja ukop je postao moderno komunalno poduzeće koje jasno kroz svoj sustav komunalne infrastrukture u suradnji sa gradom Osijekom, kroz program infrastrukture groblja zapravo na neki način još dodatno modernizira i održava komunalnu infrastrukturu groblja, davajući jasno uz onaj povijesni dio kao što imamo i naše Anino groblje, groblje Donji grad, židovsko groblje, dao jedan taj, rekao bih, osim arhitektonskog, jedan povijesni značaj u samome gradu Osijeku.
1: Za kraj vratit ćemo se na početak kroz najavu Pannonian Cemetery Days 2026. Možda još malo više detalja što će sve sadržavati, tko je sve uključen.
2: Uključen je, znači, uz nas naravno grad Osijek i tvrtku Ukop. U organizacijskom je časopis Komunal koji zajednički s nama organizira, evo, upravo ovdje u gradu Osijeku Pannonian Cemetery Days. Kroz ova dva dana 80 sudionika će raspravljati o vrlo bitnim temama. Podsjećam da smo imali nedavno i konačnu izmjenu zakona o grobljima, tako da ćemo kroz ova dva dana zapravo donijeti zaključke gdje ćemo nastojati sve ukazati na one probleme koje se susrećemo u našoj grupaciji, ali naravno da uz jedan razgovor, uz nekakva rješenja ponudimo i daljnji, ajmo reći tako, sustav održavanja komunalne infrastrukture groblja na području čitave Republike Hrvatske, a s obzirom da on ima ima, ova konferencija ima i međunarodnu notu, tako da ćemo imati prilike s kolegama iz susjednih zemalja vidjeti koji su to problemi, koja su to rješenja u grobljanskoj infrastrukturi, da možemo zajednički donijeti zaključke i da jednostavna groblja koja imaju pijetet s jedne strane, a s drugom one čine i kulturnu infrastrukturalnu baštinu svakog grada i svake države.
1: Gospodine Novokmet, hvala vam lijepo na ovom razgovoru.
2: Hvala vama na pozivu i svako dobro slušateljima Hrvatskog radija Osijek.
1: Toliko, Amoreta iz Ukopa. Do slušanja.
0: Mi ćemo i ovoga puta zahvaliti našem Vedranu Drabeku, naravno njegovom domaćinu, gospodinu Vedranu Novokmetu, na ovim informacijama i pridružiti se rođendanskim čestitkama za Ukopovih prvih 80. A odmah nakon Ukopa idemo na sjednicu Gradskog vijeća grada Osijeka, odnosno nakon Ukopa pričat ćemo o Unikomu. Naime, dimnjačarske poslove u Osijeku preuzet će gradska tvrtka Unikom i službeno je nakon današnje sjednice Osječkog gradskog vijeća, koja je završila evo prije desetak minuta, na kojoj se raspravljalo samo o jednoj točki. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete isporuke komunalne usluge dimnjačarskih poslova trgovačkog društva Unikom. Čućemo osječkog gradonačelnika Ivana Radića, pa odmah iza njega direktora Unikoma Igora Pančića.
3: 2021. godine, kada sam postao gradonačelnikom grada Osijeka, grad Osijek je bio grad koji je, ja mislim, imao najviše koncesija pod sobom u cijeloj Hrvatskoj. Krenuli smo rješavati te, ja bih rekao, probleme koji su bili nagomilani u gradu kroz desetljeća, pa je tako grad Osijek na svojim ulicama, nažalost, do tada nije imao pauka. Danas imamo pauk i vodi ga gradska tvrtka Unikom, ne nikakav privatni koncesionar. Nakon toga javna rasvjeta je također bila pod privatnom tvrtkom. Uzeli smo javnu rasvjetu unatoč što su neki govorili da to nećemo uspjeti, da će grad biti u mraku. Danas javnu rasvjetu također vodi gradska tvrtka Unikom, ne privatna tvrtka. Nakon toga, kao što se dobro sjećate, stvar je bila parkinga. Rekli smo da ćemo staviti parking pod grad Osijek iz vrlo jednostavnog razloga, zato što je grad Osijek kroz desetljeća, što je parking bio pod privatnikom, gubio milijune, desetke milijuna eura smo izgubili kroz sve te godine, a to je, su rekli, dvije neovisne studije koje smo napravili i parking smo stavili pod grad Osijek. Parking koji godinu i pol dana je problem u gradu, s obzirom da se, da je vrlo teško pronaći mjesto za parkiranje u samom centru, a i šire, s obzirom da se parking ne naplaćuje, ali i taj problem je riješen, donešena je odluka Dekoma i od 9. mjeseca očekujemo naplatu parkinga u nultoj zoni. Oni će biti ljepši, bolji, noviji nego što su bili do sada, ali ono što je ključno, novci neće ići kod privatnika kako je bilo za vrijeme bivših gradskih uprava, nego će novci ići u grad Osijek, odnosno GPP, u kojem grad Osijek daje velika sredstva. Mi GPP-u dajemo oko 6 milijuna eura. Znači, kada se zbroje svi prihodi GPP-a, grad Osijek mora GPP-u dati još oko 6 milijuna eura kako bi GPP mogao funkcionirati, tako da ćemo taj iznos smanjiti jer očekujemo povećanje prihoda od parkinga. I evo danas sjednica gradskog vijeća i jedna jako bitna odluka, to je da usluge dimnjaka neće više biti pod privatnom tvrtkom, nego će biti također pod našom gradskom tvrtkom Unikom. I ono što bih htio naglasiti, a brojni su upiti građana koji su izuzetno sretni i zadovoljni, njihove reakcije su jako dobre što dimnjak će biti pod gradom, povećanja usluga, cijena dimnjaka u gradu Osijeku neće biti. Znači, Unikom neće dizati cijene u odnosu na sadašnje cijene koje je imao dimnjak, a mi ćemo i dalje, i što u prilog tome govore i sve ove koncesije koje su bile u gradu, a nisu više pod privatnicima, nego za vrijeme naše vlasti su došle pod gradske tvrtke, nastavit ćemo voditi grad transparentno, odgovorno, učinkovito i smjerom prema naprijed.
4: Naravno da smo spremni, pripremamo se evo sa stručnjacima i sa našim zaposlenicima za obavljanje ove komunalne djelatnosti. One najvažnije promjene, da više neće biti pregledavanja C trošila koja su spojena na fasade, odnosno na bilo što drugo, osim onih koji su spojena direktno na dimnjak. Dimnjak je u pojmovniku i definiran što je, tako da ta trošila će se pregledavati, ostalo što nije spojeno na dimnjak, pregledava serviser. Tu po nekim našim saznanjima otprilike 35% će biti dosad trošila koja, zasad trošila koja se neće pregledavati. Ono što se pregledava svakako je trošila koja su spojena, bilo to na kruto gorivo ili plinovito, na sam dimnjak, i to ćemo u narednom periodu nastaviti pregledavati. Izdaće se dimnjačarska potvrda gdje će biti utvrđeno da li je dimnjak ispravan ili neispravan, znači nema više sumnje. Ono što je bitno još za sugrađane, da kod izmjene brojila što radi HEP i kod tehničkih pregleda, mi ćemo od HEP-a dobivati u vremenu, znači za mjesec unaprijed, sav plan pregled njihovih i izmjene njihovih brojila. Što se tiče još kod pregleda dimnjaka, znači opći uvjeti i odluka će biti dostupna na web stranicama Unikoma grada, ali i u pisanom obliku ukoliko korisnik usluge bude to zatražio. Kod dolaska na sam teren i pregleda, ukoliko dimnjačar sam procijeni da ovo nije redovan pregled nego izvanredni, i ukoliko se dokaže da poslije toga da zapravo je on pogriješio, građani neće plaćati tu uslugu nego će to podnijeti Unikom, odnosno taj dimnjačar će morati odgovarati za pogrešnu procjenu. Ukoliko se utvrdi da je dimnjak neispravan, a nije opasan po život, znači imat će sugrađani, odnosno korisnik usluge, rok od 2 mjeseca da otkloni to. Nakon što otkloni, morat će javiti nama da dođemo u ponovni pregled, a ukoliko je opasan po život, odmah će se pristupiti i odmah će dimnjačar javljati inspekcijskim službama i HEP plinu kako bi se to krenulo sanaciju tog dimnjaka odmah.
0: Evo, poštovani naši, ispričali smo vam sve što smo imali za danas, a nije bilo malo toga. Vjerujemo da će tako puno gradiva biti i u sljedećoj jedinici, pa nas ne zaboravite poslušati i za tjedan dana. Do slušanja. Jedinica

0: izvanredne uštede na outlet cijenama. Vrijeme je za ljetno izdanje Black Friday-a u dizajner outletu Noventa di Piave, blizu Venecije. Od 25. svibnja do 2. lipnja potražite svoje omiljene brendove na nevjerojatnim popustima. Samo u outletu MacArthur Glen Noventa. Dođite zbog ušteda, ostanite zbog sjajne atmosfere. Vidimo se!
1: Zadnji vikend u svibnju, Baranja diše za Vinatlon. U petak Karanac i Zmajevac donose vrhunska vina, degustacije, radionice, proglašenje šampiona i koncert Gorana Karana. U subotu od 14 sati Zmajevac postaje velika pozornica vina, okusa i dobre atmosfere uz večernji koncert Nina Badrić. Dva dana vina, glazbe i Baranje. Vinatlon. Doživi najbolje od Baranje. Udruga prodavatelja poljoprivredne mehanizacije i opreme u Republici Hrvatskoj poziva vas na 13. Farm Show Osijek, specijalizirani sajam poljoprivredne mehanizacije i opreme. Posjetite nas od 5. do 7. lipnja na sportsko-poslovnoj zračnoj luci Osijek Čepin. Ulaz je besplatan. 13. Farm Show Osijek.

0: 12. sati.
1: Hrvatska radiotelevizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dimnjačarske poslove u Osijeku preuzet će gradska tvrtka Unikom i službeno je nakon današnje sjednice Osječkog gradskog vijeća, na kojoj se raspravljalo o samo jednoj točki, prijedlogu odluke o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete isporuke komunalne usluge dimnjačarskih poslova trgovačkog društva Unikom. Osječki gradonačelnik Ivan Radić i direktor Unikoma Igor Pančić.
2: Usluge dimnjaka neće više biti pod privatnom tvrtkom, nego će biti također pod našom gradskom tvrtkom Unikom. I ono što bih htio naglasiti, povećanja usluga, cijena dimnjaka u gradu Osijeku neće biti.
3: Naravno da smo spremni. One najvažnije promjene, da više neće biti pregledavanja C trošila koja su spojena na fasade, odnosno na bilo što drugo, osim onih koji su spojena direktno na dimnjak. Znači se dimnjačarska potvrda gdje će biti utvrđeno da li je dimnjak ispravan ili neispravan, znači nema više sumnje. Kod izmjene brojila što radi HEP i kod tehničkih pregleda, mi ćemo od HEP-a dobivati za mjesec unaprijed sav plan pregled njihovih i izmjene njihovih brojila. Ukoliko dimnjačar sam procjeni da ovo nije redovan pregled, nego

0: izvanredni i ukoliko se dokaže da poslije toga da zapravo je on pogriješio, građani neće plaćati tu uslugu, nego će to podnijeti Unikom, odnosno taj dimnjačar će morati odgovarati za pogrešnu procjenu.
1: Osječki će Ukop danas proslaviti 80. rođendan. U tom će prigodu ugostiti u Osijeku domaće i strane tvrtke koje se bave istom djelatnošću na međunarodnoj konferenciji, najavljuje direktor Ukopa Vedran Nolokmet.
2: Ukop obilježava 80 godina svoga djelovanja. Ujedno se održava međunarodna konferencija Pannonian Cemetery Days ovdje u Osijeku, što smo iznimno ponosni. Kroz dva dana ćemo raspravljati o načinima i modelima modernog standarda upravljanja grobljima. Ukop radi na očuvanju kulturne i povijesne baštine naših groblja. Mi upravljamo sa 20 groblja na području grada Osijeka. Govorimo o negdje između 1200 i 1500 tradicionalnih pokopa. Ono što smo mi napravili korak naprijed je to da smo dodatno modernizirali naš sustav i upravljanja i vođenja. Napomenut ću da mi jedini uz grad Zagreb zapravo u ovom dijelu Europe, naravno u Hrvatskoj, imamo krematorij i tu je negdje oko 250 do 300 kremacija godišnje, što ja sam pokazatelj da ima zainteresiranih i da jednostavno ta usluga je dobro došla.
1: Današnjom završnom konferencijom Osječki Crveni križ zaokružio je program Tu smo za vas, koji su provodili 3 godine, a kojim je za starije od 65 godina i teško bolesne osobe omogućena usluga dostave namirnica, lijekova i plaćanja režijskih računa za korisnike s područja Osijeka, te prijevoz kod liječnika za korisnike s područja Ernestinova, Šodolovaca, Vladislavaca, Čepina, Vuke, Antunovca i Arduta. Program su prijavili ponovno, te se nadaju da će biti nastavljen od jeseni, kaže ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Martina Hečimović. A kakve su bile potrebe, rekao je voditelj programa Vedran Radanović.
3: I ono na što smo posebno ponosni, da su uz naše djelatnike taj dio intervencija zapravo radili kvartovski volonteri. Naime, nastojali smo kroz ovaj projekt nekako podići na jednu višu razinu i vratiti nekako nama svima u srca onu dobrosusjedsku pomoć. I zaista smo nastojali na taj način da upravo kvartovski volonteri budu ti koji će evo susjedima u svom kvartu evo odraditi nešto od ovih spomenutih usluga.
4: Ukupno imamo gotovo 500 jedinstvenih korisnika. Većina njih je imala nekoliko puta uslugu. Ukupno smo imali preko 1300 vožnji kod liječnika u zadnje 3 godine, preko 500 intervencija SOS telefona, u smislu da smo našim korisnicima išli po namirnice u trgovinu, plaćali režijske račune u najbližu poštu, podizali lijekove u ljekarnama, pomagali im prilikom ostvarivanja raznoraznih prava, predavanja dokumenata u gradske i državne institucije. Preko 800 socijalnih usluga u našem socijalnom servisu, znači što ortopedska i paramedicinska pomagala, što radbina, odjeća, obuća, pelene za odrasle i slično.
1: Nakon što su se pojavili politički otpori i negodovanja dijela vukovarske oporbe, prije svega SDSS-a, gradonačelnik grada Vukovara Marijan Pavliček iskoristio je današnju sjednicu gradskog vijeća kako bi poslao poruku javnosti da pjevač Marko Perković Thompson krajem kolovoza stiže u Vukovar. Koncert ima isključivo humanitarni cilj, a prikupljanje sredstava ići će onima kojima je pomoć u gradu najpotrebnija.
5: Ma neće to narušiti nikakav odnos. Ja sam i danas rekao da se nepotrebno stvarno dižu tenzije oko samog koncerta. Grad živi svih ostale 365 dana, otvoren za sve, bez obzira kako se zvali, nazivali, koji imaju dobre ideje, su uvijek dobro došli. Evo, nikome, evo, stvarno za nikom dana nisu se uskraćivala nikakva prava, znači sve ono su poslali sa zakonom i prema nacionalnim manjinama i prema političkim neistomišljenicima.
1: A nakon što su Thompsonu zatvorena vrata u nekim drugim gradovima, Vukovar ih ponosno otvara omiljenom domoljubnom pjevaču. Novinari su pitali hoće li Thompsonov dolazak narušiti odnos vladajućih i SDSS-a u Vukovaru, a Pavliček je odgovorio.
5: Marko Perković Thompson je dobrodošao u grad Vukovar. Drago mi je što će evo krajem kolovoza održati koncert u gradu. Posebice me radio što se radi o koncertu humanitarnog karaktera, znači za one najpotrebitije. Uvjeren sam da će sve proći u najbolje mogućem redu. Biće to jedan festival domoljublja koji grad Vukovar, grad heroja, zaslužuje. I svi oni koji će doći na koncert će doći sigurno u duhu zajedništva, domoljublja, a ne u duhu mržnje prema bilo kome, i nitko se neće osjećati nelagodno, tako da biće ovo jedan veliki, veliki festival domoljuba u gradu Vukovaru, grad Vukovar to zaslužuje.
1: Sport. Karlo Plazina.
6: Pripreme nogometne reprezentacije u Rijeci prati Ivan Ribarić.
7: Momčadi su se jučer priključili vratar Ivor Pandur, stoper Marin Pongračić i veznjak Luka Sučić. Medijske obaveze odrađivao je stoper danskog Mitjelanda Martin Erlić, inače Erlić će u petak zbog vlastite svadbe nakratko napustiti pripreme.
6: A s Rujevice je stigla vijest kako Viktor Sanchez više nije trener Rijeke. Španjolski stručnjak s klubom je sporazumno raskinuo ugovor nakon četvrtog mjesta u prvenstvu, finala kupa i osmine finala konferencijske lige.
1: Vrijeme. Do kraja dana pretežno sunčano, vjetar većinom umjeren sjeverni, na istoku sjeverozapadni, lokalno moguće s jakim udarima, najviša dnevna temperatura do 28 celzijevih stupnjeva. U Osijeku je 25 stupnjeva, tlak zraka je 1019 hektopaskala, vlažnost zraka iznosi 38% i puše sjeverozapadnjak 2 metra u sekundi.
8: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

želite veću vrijednost za svoj novac? Započnite štednju koja vam donosi više uz Slatinsku banku. Atraktivne kamate, sigurno oročenje i povoljni uvjeti za vas. Jednostavno i pouzdano. Odluka danas za veću vrijednost sutra. Ne čekajte. Posjetite nas u poslovnici ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr. Slatinska banka, gdje vaša štednja vrijedi više.

0: Nero. Samo u McDonald'su.
1: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca.
2: Ja sam večar od staroga kola, što ćeš ne to, i to biti mora.
1: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.
3: Radio Osijek. Dobar dan.

0: Dobar dan uz Tanju Bosanac.
1: Sad kad znate, možda vam baš i neće biti drago, to je najava za jednu drugu informaciju. Prva informacija, kod nas nema velikih promjena, osim što je za tonskim pultom bila onako jedna promjena, i to od podneva. Ali dobro, Dario Šariri bit će s vama cijelo popodne, zapravo po najvećoj vrućini, ali na sigurnom. Što se toga tiče, nadam se da ste i vi. Ona druga, kad sam rekla sad kad znate, možda vam baš i neće biti drago, je vezana uz vladin plan udara na inflaciju, jer novi porezi su u pitanju, žele zakočiti rast cijena. Uvodi se porez na prekomjerne marže, mijenjaju pravila za paušalce, eto sad mnogima neće biti drago, drago će biti onima kojima će biti ukinut porez na mirovinu. O tome ste slušali ili slušat ćete ovih dana, vjerujem da će se o tome dosta i pričati, da ćete u tome dosta i čitati. Recimo samo kako se diže paušal kod kratkoročnog najma. Primjerice, prva skupina povećava se sa 70 na 100 eura, oporezivanje naravno, u prvoj skupini sa 100 na, dakle druga skupina sa 70 na 100, a ona prva sa 100 na 150 eura. Riječ je o kratkoročnim najmovima, najčešće u turizmu, dakle oni dalje ostaju oporezivani nešto niže od dugoročnog najma u Hrvatskoj, no naravno sve će to dovesti do približavanja poreznih stopa. Ono što je svakako mnogima bitno je vezano uz paušalce. Naime, prema tablici promijenjenih koeficijenata, oni s prihodom do 19.900 eura, ajmo to tako reći, ostaju na starom. S prihodom od 19.900 eura do 30.600 eura godišnje će plaćati 310 eura više. Zatim oni s prihodom od 30.600 do 40.000, 1036 eura više. I u konačnici reći, sad ću preskočiti nešto da vam zaista previše toga ne čitam jer će vam se zavrtiti od brojki u glavi. Paušalci s prihodom između 50 i 60 tisuća plaćat će 82% više poreza i doprinosa nego do sada, odnosno čak 3752 eura više. Inače u toj skupini koja će sada biti najviše oporezovana je oko 9% obrtnika. Vjerujem da znate da prihod više od 60 tisuća eura znači ulazak u obveznike PDV-a i onda tu kreće sasvim drugačiji porezni tretman. Sve to danas predstavljeno, o tome ćete čitati, o tome će se pričati, ali u svakom slučaju ako ste neko od paušalaca, služite nas u ovim trenucima, bilo bi dobro malo sve to dobro prosurfati da znate što vas i kada čeka.

0: Dobar vam dan, sretan dan, o tome pjevamo, a i pričat ćemo naravno. Današnjom završnom konferencijom Osječki Crveni križ zaokružio je program Tu smo za vas dva, koji su provodili 3 godine, a kojim je za starije od 65 godina i za teško bolesne osobe omogućena usluga dostave namirnica, lijekova, ali i plaćanja režijskih korisnika za korisnike s područja Osijeka, kao i prijevoz kod liječnika za korisnike s područja Ernestinova, Šodolovaca, Vladislavaca, Čapina, Vuke, Antunovca i Erduta. Projekt su prijavili ponovno, te se nadaju da će biti i nastavljen. Rekla je to ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Martina Kečimović, a kakve su bile potrebe u razgovoru s Monikom Kralj, rekao je voditelj programa Vedran Radanović.
1: Program Tu smo za vas dva provodio se zadnje 3 godine, ali ako ćemo pogledati malo u prošlost, zapravo mi takav program provodimo već punih 6 godina. Program obuhvaća usluge za starije osobe i teško bolesne odrasle osobe na području kako grada Osijeka, tako i naših partnerskih općina, to su općine Ernestinova, općina Šodolovci i općina Vladislavci. No, budući da naše područje djelovanja obuhvaća i još neke općine, naravno da smo po potrebi evo uslugu pružali i u drugim općinama. Ključne usluge u ovom projektu bili su SOS telefon, koji je zapravo našim starijim sugrađanima služio kao telefon na koji nas mogu nazvati kako bi im pružili neku od onih intervencija dnevne pomoći, kao što je recimo otići platiti režije, otići u nabavku namirnica ili lijekova. I ono na što smo posebno ponosni da su uz naše djelatnike taj dio intervencija zapravo radili kvartovski volonteri. Naime, nastojali smo kroz ovaj projekt nekako podići na jednu višu razinu i vratiti nekako nama svima u srca onu dobrosusjedsku pomoć. I zaista smo nastali na taj način da upravo kvartovski volonteri budu ti koji će evo susjedima u svom kvartu evo odraditi nešto od ovih spomenutih usluga. Također pružali smo prijevoz starijim osobama kod liječnika i evo moramo reći sad nakon 3 godine da je ta usluga zaista bila iznimno tražena. Planirali smo nekih 150 korisnika uključiti u taj projekt, a imali smo ih gotovo, da, evo, gotovo 500 korisnika, tako da zaista vidimo da je potreba za tom vrstom usluge iznimno velika i upravo zbog toga evo sa zadovoljstvom ću reći da smo ovaj projekt ponovno prijavili na sljedeće 3 godine u Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, te se nadamo njegovom odobrenju i da ćemo od jeseni uspjeti nastaviti s ovom uslugom. I evo još jedna važna stvar, pokrenuli smo kroz ovaj projekt aktivnosti mobilnog socijalnog servisa. To je značilo da smo naše aktivnosti kako podjele rabljene odjeće i obuće, tako i posudionice medicinskih pomagala nastojali približiti korisnicima u ruralnim sredinama, dakle na području ovih spomenutih partnerskih općina.
2: I evo nekoliko podataka, vi kao voditelj projekta, što kažu brojke, evo čuli smo, potreba je velika, nadamo se projekt će se i u budućnosti nastaviti. Koliko se naših sugrađana i koliko se mještana na ovim općinama odazvalo?
3: Evo, ako, kao što je kolegica rekla, ukupno imamo gotovo 500 jedinstvenih korisnika, većina njih je imala nekoliko puta uslugu, ukupno smo imali preko 1300 vožnji kod liječnika u zadnje 3 godine, preko 500 intervencija SOS telefona, u smislu da smo našim korisnicima išli po namirnice u trgovinu, plaćali režijske račune u najbližu poštu, podizali lijekove u ljekarnama, pomagali im prilikom ostvarivanja raznoraznih prava, predavanja dokumenata u gradske i državne institucije. Preko 800 socijalnih usluga u našem socijalnom servisu, znači što ortopedska i paramedicinska pomagala, što radbena odjeća, obuća, pelene za odrasle i slično.
2: S obzirom na to, evo, čuli smo, bili su to lokalni volonteri, do idućeg projekta, hoće li oni ipak ovim ljudima biti pri ruci?
3: A uvijek će biti, imamo mi široku bazu naših volontera i tu nikad stvarno nema problema što se tiče toga.

na 25 celzijevih stupnjeva, grad Osijek, stupanj više ili niže, i ostali gradovi u Slavoniji i Baranji. Znamo tko će danas iznad svih uživati, uživat će studenti. Naime, riječ je o 12. studentskoj roštiljadi koja se održava danas. Dakle, lokacija već poznata, prostor sveučilišnog kampusa. Čak 12 godina oni to organiziraju. Lijepo je vidjeti da kada su krenuli nije se tako mislilo, ali odlično je uspjelo. Dnevni dio rezerviran je za food and fun atmosferu. Dakle, tu su ekipe, roštilj, druženje. A za ono nekako zagrijavanje bit će tu dnevni nastup žitnih polja. Nakon toga stižu konekti kolonija. Riječ je o prvom i najvećem studentskom food and fun festivalu u Hrvatskoj studentskoj roštiljadi koja se održava u Osijeku. Inače, ulazi sa festivalski sadržaj. Potpuno su besplatni za sve posjetitelje i ne morate biti student. Možete biti i mlađi, ali naravno i stariji.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Mjesec dana od uhićenja trojice mladića iz Zagreba, Splita i Ploča, među kojima su i dvojica maloljetnika, jutro su stigle nove dojave o bombama u zagrebačkim srednjim školama. Policija obavlja preglede i kriminalističku istragu, u nekim je školama provedena evakuacija, a neke su pregledane bez prekida nastave. Sabor raspravlja o radu policije u prošloj godini. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović istaknuo je da je Hrvatska među 20 najsigurnijih zemalja svijeta, te da je lani zabilježeno 2,5% manje kaznenih djela nego godinu prije. Otkrio je i da je policija jutros uhitila 52-godišnjeg muškarca s 2 pištolja napunjena mecima.
2: Oba su imala metak u cijevi. Osoba je imala iz 25. godine mjeru liječenja. 2016. je bio prijavljen za pokušaj ubojstva pucanjem iz ilegalnog pištolja. 2 kazne evidentirane, 2 prijetnje, nasilničko ponašanje, provala u kiosk. Da policija nije postupila po dojavi, moglo se očekivati i neki najgori ishod jutros i to u Zagrebu. Dakle, to su legitimna pitanja o kojima moramo razgovarati. Policija svoj dio nastoji većim dijelom i odradi vrlo učinkovito.
0: Vlada je predstavila paket protuinflacijskih mjera. Njime se predviđa zamrzavanje proračunskih rashoda do kraja prvog tromjesečja sljedeće godine, te zamrzavanje cijena usluga koje određuje država. Uvodi se i dodatni porez na dobit, ako je ona za 15% ili više iznad prosjeka dobiti u posljednje 3 godine. Raste i donja granica paušala u turizmu, a već prije rečeno da se ukida i porez na mirovine. Ministar financija Tomislav Ćorić o novom paketu mjera kaže:
3: u ovom setu mjera polazimo od sebe. Naša proračunska disciplina poziva isto tako i na

0: solidarnost svih ostalih, želimo uputiti poruku našim socijalnim partnerima da će sva prava tijekom 2026. koja su dogovorena, porast plaća od 1+1+1% biti ispoštovana. Međutim, želimo da se i oni u kontekstu kolektivnog pregovaranja koje slijedi solidariziraju, da je vrijeme koje dolazi vrijeme u kojem svi zajedno trebamo raditi na borbi protiv inflacije. Značajan doprinos borbi protiv inflacije može imati i zamrzavanje administrativnih, odnosno reguliranih cijena. Riječ je o cijenama koje javna tijela u potpunosti ili djelomično određuju.
1: U Sabor su poslane izmjene zakona o suzbijanju neprijavljenog rada. Što se mijenja, objasnila je državna tajnica u Ministarstvu rada Margareta Mađerić.
2: Izmjenama i dopunama zakona predlaže se preciziranje i dopuna zakonske odredbe koje uređuju postupanje nadležne inspekcije prilikom provođenja nadzora na okolnost prijavljivanja rada radi otklanjanja pravnih praznina i olakšane primjene zakonskih odredbi, zatim uspostava razmjernog sustava kažnjavanja koji strože kažnjava poslodavce koji opetovano koriste neprijavljeni rad, izmjena modela javne objave podataka na popisu poslodavaca te horizontalno usklađivanje s najavljenim izmjenama zakona o strancima.
1: Vrijeme. Do kraja dana pretežno sunčano, vjetar većinom umjeren sjeverni na istoku, sjeverozapadni, lokalno moguće s jakim udarima, najviša dnevna temperatura do 28 stupnjeva. U Osijeku je 25 celzijevih stupnjeva, tlak zraka je 1019 hektopaskala, vlažnost je 36% i puše sjeverozapadnjak 2 metra u sekundi.
3: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: prometne informacije Radio Osijeka.
1: Evo, Mario Huljev vozio nas je nježno i dovezao do novih informacija, odnosno do Hrvatskog autokluba gdje nas čeka i Irvin Filipović. Irvine, dobar dan. Čujemo se?
2: Dobar dan. Čujemo se, također vam slušateljstvo.
1: Super. Evo, Mario Huljev, mislim u glazbenom tom nekakvom tonu nas je nježno dovezao. Jesu li naši vozači danas nježni na cestama? Kakva je situacija?
2: Da, pa svakako u životu uvijek može biti bolja. Evo, počet ćemo izvješće, nazovimo to dio crnog marketinga, jedna prometna nesreća, prekid prometa, državna cesta 51 u mjestu Rajsavac, tako da je obilazak između Jakšića i Rajsavca lokalno kroz nekoliko ulica, teretna vozila malo dalje obilazak i Jakšić, Vetovo, Ferovac naravno i obrnuto. Pa eto, i ovakva incidentna situacija prometne nesreće nas podsjeća da bez obzira što su povoljni meteorološki uvjeti, evo i kalendarski proljetno-godišnje doba, vidimo oko sebe kakvi su uvjeti, temperature dvoznamenkaste u plusu, uglavnom nam je suho u većem dijelu zemlje, kišna je noć samo bila, nešto tijekom jutra i na širem području malo Đakova bio pokoj kišni oblak, no eto, uz takve povoljne meteorološke uvjete treba pripaziti ona ograničenja brzine, znakovi i brojevi na njima su uvijek isti kroz sva četiri godišnja doba, pa eto, pripazite malo i na sigurnosni razmak između vozila. Očekuje nas i turistička sezona, je li dinamičan promet, bit će sve veći broj vozila na našim cestama, pa opreza nikad dosta, htjela si nešto dodati.
1: Da, da, baš to, kako se nekako i bliži vikend, zapravo danas je četvrtak, bliži nam se vikend, s obzirom na lijepo vrijeme koje je najavljeno i tijekom vikenda, barem kod nas, vjerujem da će biti dosta zapravo vozača na našim cestama, gužve su polagano krenule, treba pripaziti i na to.
2: Da, da, točno tako, vikend i subota je dan državnosti, evo još i praznik, tako da, dobro si rekla, pripazite, eto, tu su nam i mopedisti, motociklisti, biciklisti, posebice karakteristični za vaš grad, županiju, pa eto, opreza kao i uvijek dodatno ponijeti sa sobom. Eto, toliko malo o tome, to je ona realnost u kojoj se nalazimo, iz koje se pobjeći ne može. Granični prijelazi, Tovarnik i Bajakovo, pojačan promet teretnih vozila u oba smjera, tamo su čekanja više satna. Još uvijek podnove Lebita, nešto jači udari vjetra, bure, tako da je zabrana između Senja i Karlobaga na Jadranskoj magistrali, ne smiju se još uvijek kretati motocikli, vozila s prikolicama i autobusi na kat.
1: Irvine, hvala puno na ovim informacijama. Iskoristit ću priliku i samo posjetiti naše slušatelje da ima zaista dionica na kojima su u tijeku radovi, te vas molimo da pripazite i na to. Posvuda je postavljena privremena prometna signalizacija i naravno ako budete vozili primjerenom brzinom i dobro sve gledali, problema neće biti. Eto, Irvine, ništa, čujemo se drugi puta. Nadam se da će situacija biti takva da nećemo imati prijavu niti jedne prometne nezgode, da će zapravo sve nekako teći glatko. Neka
2: da,
1: tako bude do kraja
2: dana,
1: da. Yes. Ok, hvala puno, čujemo se. Pozdrav.
2: Do slušanja.

0: Fon glava.
1: Studentska emisija od studenata za studente. Pa čak i ako niste student.
2: Slušajte, ima pjesme, ima razgovora, a bome i glazbe. Ima sve.
3: Svakog četvrtka od 19.30.
4: Aj sad, još jednom.
5: Prtva glave.
6: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: E da, a sada iznenađenje za vrijedne i vjerne slušatelje Radio Osijeka, osobito one koji vole kulturu, vole primjerice Hrvatsko narodno kazalište, a nisu pogledali dramu Bad Steel dok zvijezde ne padnu. Zašto? Zato što imamo iznenađenje za vas. Dijelimo dva puta po dvije ulaznice za tu predstavu, dakle riječ je o drugoj ovosezonskoj dramskoj premijeri. I to dijelim ulaznice za dva dana. Prvi je ponedjeljak, 1. lipnja, a drugi utorak, 2. lipnja u 19 sati. Naš broj telefona je 207-777. Do tada ću vas samo podsjetiti kako je inače ova predstava proizvedena u Engleskoj, to s neviđenim uspjehom, u Britanskom nacionalnom kazalištu, pa na West Endu, nakon čega su uslijedile brojne premijere od Atene, Kanade, Tokija i Göteborga. Naravno, nakon Osijeka vjerujemo da će i neka druga kazališta otvoriti vrata ovom tekstu. Inače, u drami Bad Steel susreću se dva svijeta, i to s jedne strane, naravno, svijet starosjedilaca i svijet došljaka, migranata, tražitelja bolje sudbine. Autorica u tekstu povezuje u brak ono što je mnogima nepovezivo, i to jednu Britanku i jednog Poljaka. Inače, u predstavi nastupaju Ivana Soldoća Braja, Antonija Pintarić, Antonija Mrkonjić, Petra Bernarda Blašković, Aljoša Čepel, Duško Modrinić, Davor Panić, Mario Rade, Mateja Tustanovski, Rita Čabraja i Kiara Debeljak. Dramaturginja predstave je Kristina Kegljen, scenografkinja Sara Haas, kostimografkinja Mija Popovska. Autor video predstavi je Rok Predin, koreografiju i scenski pokret osmislila je Nastasija Štefanić-Kralj, a glazbu za predstavu je prilagodio Ljudevit Laušin. Treba svakako reći kako je redateljski potpis stavila Saša Broz. To su informacije za one koji možda ne znaju. 207-777 zazvonio je. Dobar dan, tko je s nama?
1: Dobar dan.
0: Slušam, tko je s nama?
1: Čujemo, Perka.
0: Čujemo se. Perka, otkuda zovete?
1: Iz Požege,
0: a želite doći u Osijek na predstavu?
1: Zapravo bi kćerke došle, one su tu.
0: Ali ono što mora znat, dolazili 100%, jer onako...
1: 100%.
0: Dobro, 100%. Onda na čije ime idemo, ne idemo
1: rekli
0: na vaše?
1: Rekli ste 1. i 2. jel tako?
0: Da, 1. i 2. lipnja, ali ja vam sad dajem ulaznice za točan datum. Nije i 1. i 2. nego dobijete dvije ulaznice za recimo 1. lipnja.
1: Za 2. lipnja odgovara.
0: Znači 2. lipnja, eto kad se bira. 2. lipnja, slušam, na čije ime i prezime?
1: Na Leona Maroši.
0: Leona Maroši. Kćerke su u Osijeku, studiraju ili?
1: Ne, kćer radi u Đakovu, a jedna radi u Osijeku.
0: Aha, lijepo, da. Lijepo. Slušam, recite mi, imate pitanje?
1: Zanima me u koliko sati.
0: Predstava je u 19 sati.
1: 19 sati, super, da se uvjerim da je sigurno.
0: Dobro, dobro.
1: Gdje treba je točno doći?
0: Trebaju doći u Hrvatsko narodno kazalište, na blageni će ih čekati ulaznice, dakle Leonu će čekati dvije ulaznice na blageni Hrvatskog narodnog kazališta, predstava 2. lipnja, ono što mora sa sobom imati je osobna iskaznica.
1: Osobno, okay.
0: Eto, ako bude neki problem, javite da damo nekom drugome, dobro?
1: Naravno, neće biti nikakav problem.
0: Recite mi još samo, Perka, oprostite, Leona Maroši, treba mi adresa zbog osobne iskaznice.
1: Julija Kempfa, broj 4, Požega.
0: 4, evo ga. Upisala jesam. Okay. Evo, lijepo iznenađenje za kćerku.
1: Eto, da, upravo tako.
0: Super, voli kulturu, voli kazalište.
1: Ma, apsolutno, to su ljubije.
0: Eto, odlično. Okay. Neka one uživaju. Hvala i vama, do slušanja. Evo, dvije ulaznice za 2. lipnja smo podijelili. Ostale su mi još dvije ulaznice za 1. lipnja od 19 sati Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, i zaista sjajna drama Bad Steel dok zvijezde ne padnu. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: A tko je s nama?
2: Josip Teteši.
0: Josipe, je li za vas ili ćemo opet za nekog drugog?
2: Za mene i za suprugu.
0: Jao, lijepo. Lijepo. Niste gledali ovu predstavu?
2: Nisam.
0: Dobro, odlično. Biće vam jako onako zanimljivo, proći će vam brzo, uživat ćete, zanimljiva je tema i odlično su to napravili naši kazalištaci. Josip, recite mi adresu.
2: Vinogradska 70 Osijek.
0: Vinogradska 70 Osijek. Evo ovako, osobna iskaznica i blagena Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku. Dobili ste dvije ulaznice, i to za ponedjeljak, 1. dan mjeseca lipnja je to u pitanju, od 19 sati. Naravno, dođete ranije.
2: Hvala vam lijepo.
0: Eto, da, hvala i vama. Hvala i vama, svako dobro i do slušanja. Hvala lijepa.
2: Hvala.
0: Evo, ovo su bile nagrade za naše vjerne i vrijedne slušatelje Radio Osijeka. Dva puta po dvije ulaznice smo podijelili. To je to za sada. Ono što još jedan put moram naglasiti, dakle, ne morate dolaziti do Radio Osijeka. Dovoljno je doći do blagajne Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku, javiti se tamo i preuzeti svoje ulaznice. Vi ćete uživati, a vama drugima što da kažem? Želim više sreće drugi puta.

0: 14 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Vlada na današnjoj sjednici dala suglasnost Kliničkom bolničkom centru Osijek za stjecanje nekretnina u svrhu izgradnja novog KBC-a te potporu realizaciji tog projekta. Vladinom suglasnošću KBC Osijek može prihvatiti nekretnine koje mu je kao vlasnik darovala Osječko-baranjska županija. Radi se o dvije nekretnine ukupne površine 2147 metara četvornih, vrijednosti 240.400 eura, kako bi se na toj građevinoj čestici mogao realizirati strateški projekt izgradnje novog KBC-a. Vlada je zadužila Ministarstvo zdravstva da poduzme potrebne radnje za izgradnju i opremanje nove građevine ukupne vrijednosti 650 milijuna eura bez PDV-a. Ukupna veličina građevine iznosi 215.000 četvornih metara. Financijska sredstva u iznosu od 23,3 milijuna eura osigurana su u državnom proračunu za 2026. godinu te projekcijama za 2027. i 2028. Preostali dio sredstava planira se osigurati u razdoblju od 2029. do 2031. godine kombinacijom bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije u okviru programskog razdoblja 2028-2034. zajma Europske investicijske banke ili Europske banke za obnovu i razvoj i drugih izvora financiranja. Vlada je predstavila paket protuinflacijskih mjera. Njima se predviđa zamrzavanje proračunskih rashoda do kraja prvog tromjesečja sljedeće godine, te zamrzavanje cijena usluga koje određuje država. Uvodi se i dodatan porez na dobit ako je ona za 15 ili više posto iznad prosjeka dobiti u posljednje tri godine. Raste i donja granica paušala u turizmu, a već je prije rečeno da se ukida i porez na mirovine. Ministar financija Tomislav Ćorić o novom paketu mjera kaže:
2: u ovom setu mjera polazimo od sebe. Naša proračunska disciplina poziva isto tako i na solidarnost svih ostalih. Želimo uputiti poruku našim socijalnim partnerima da će sva prava tijekom 2026. koja su dogovorena, porast plaća od 1+1+1% biti ispoštovana. Međutim, želimo da se i oni u kontekstu kolektivnog pregovaranja koje slijedi solidariziraju, da je vrijeme koje dolazi, vrijeme u kojem svi zajedno trebamo raditi na borbi protiv inflacije. Značajan doprinos

0: borbi protiv inflacije može imati i zamrzavanje administrativnih, odnosno reguliranih cijena. Riječ je o cijenama koje javna tijela u potpunosti ili djelomično određuju.
1: Saborski odbor Mosta Ivica Ledenko, saborski zastupnik Mosta Ivica Ledenko smatra da je novi paket antiinflacijskih mjera iznuđen, površan i predizborno osmišljen.
2: Ovi potezi koje država radi su ad hoc potezi, nisu jasno strukturirani. Očito da je pritisak Europske unije bio prije svega na toj skupoći države koja Hrvatska jest. Očito da se vlada sprema i za izbore. Vidjet ćemo kako će ove mjere funkcionirati i onda će oni sigurno ubrati pred same izbore novi val populističkih mjera.
1: Dan oružanih snaga i dan kopnene vojske obilježava se u spomen na prvo postrojavanje pripadnika Zbora narodne garde u Kranjčevićevoj ulici 1991. godine. U Ministarstvu obrane održana je svečana akademija na kojoj je među ostalima istaknuta važnost daljnjeg jačanja i modernizacije Hrvatske vojske. Vrhovni zapovjednik oružanih snaga i predsjednik Republike Zoran Milanović istaknuo je da je Hrvatska vojska jedinstvena u Europskoj uniji.
3: U jednoj stvari smo posebni. Mi smo jedina država u Europskoj uniji koja je prošla nešto tako, koja je prošla rat, koja je napadnuta, koja se morala boriti za opstanak, za identitet, praktički za život. Nitko drugi od nas, skoro 30 u Europskoj uniji, nema takvo iskustvo. A takvo iskustvo te gradi, obilježava, definira, sputava u nekim stvarima, ali i daje nekakva svojstva koja su jedinstvena. E pa po tome jesmo jedinstveni.
1: Vrijeme. Do kraja dana će prevladavati sunčano, u Slavoniji i Baranji vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura od 26 do 28 celzijevi stupnjeva, sutra sunčano i vrlo toplo, vjetar slab, povremeno do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, najniža temperatura zraka između 10 i 13, a najviša dnevna oko 26 celzijevi stupnjeva, toliko je u Osijeku trenutno 26, dakle, tlak zraka je 1019 hektopaskala, relativna vlažnost 34% i puše zapadni vjetar brzinom od 5 metara u sekundi.
4: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today

0: vreme, čo četvrta kupa.
1: Radio Split.
2: Upravo si, upravo si.
0: Na broji smo.
1: Radio Most.
0: Pozdrav cijele Dalmacije. Pozdrav Dalmacija šalje naše Slavonije.
1: Slavonija i Dalmacija. Zajedno.
0: Da, da, Slavonija i Dalmacija zajedno, vjerujem i pri visokim temperaturama koje nas onako i takako griju posljednjih nekoliko dana, osobito u Slavoniji, kako stvari stoje, slično je i u Splitu. Je li ekipa na okupu? Ekipa, dobar dan.
2: Dobar dan,
3: dobar dan.
2: Tu.
0: Dobro.
3: I grije nas i peče nas, a malo prije nas je iznenadila neka kišica odjednom.
0: Ona lagana, da ne kažem ljetna ili neka prava?
2: Baš ljetna je bila, 31 stupanje u zraku, kiša nije ništa ohladila, možda je bilo 32, da nije palo to malo, 5 kapi.
0: Pa tih nekih 5 kapi je noće spalo u Osijeku, imali smo prilike vidjeti da u nekim drugim gradovima u Hrvatskoj baš onako bio problem oblaka, kod nas ništa, ipak malo je drugačije, malo je lakše, malo se lakše diše, ali pritisak bio posljednjih dana prilično jak i jako visoke temperature. Mi ćemo danas o tome, ali imate i vi zanimljivih tema.
2: Tako je, osim vrućine, kakvoća mora nam je izvrsna, uglavnom svugdje, tako da,
0: to je dobro.
2: Da znate, to je sve super.
3: Tako je, upravo smo provjerili, tako da na svim točkama, na svim ovim analizama, kakvoća mora je vrhunska.
2: Obilježili smo i 100 godina Splitskog zoološkog vrta, bila nam je gošća ovdje u studiju, ona gospođa koja je bila kod vas u Osijeku kad smo najavili da ćemo obilježiti 100 godina zoološkog vrta, kad ste vi otvorili nastambu za slonove. Čini mi se, doznali smo jedan podatak, recimo zanimljiv, cijeli zoološki vrt u Splitu je velik kao jedna vaša nastamba.
0: Dobro, mi smo se sad tome nasmijeli, ali nije smiješno zapravo, da.
2: Ali kod nas su ovčice, magarci, koke i tako neke sitne male životinice koje se može doći i maziti u zoološkom vrtu.
3: Pa čak i hraniti.
0: To je lijepo. Vjerujem da je kod vas ljudi, ono, osobito tijekom vikenda, cijele obitelji odu malo i provedu vrijeme na otvorenom.
3: Da, i uključen je onako turistički obilazak i planinarenje na Marjan, jer treba se nekako i popet do tog zoološkog vrta.
2: On je na vrhu skoro.
3: A evo, ovu subotu baš je zgodno, besplatan je ulaz za sve koji dođu.
0: Lijepo, i lijep poziv za to. Što se tiče kod nas ovih visokih temperatura zraka, ako se slažete, mogu početi s tim. Vrlo vruće proteklih nekoliko dana, imali ste prilike čuti da je Osijek bio jedan od najtoplijih, ako ne i najtopliji grad u Hrvatskoj, to se nekako sve češće i češće zapravo događa. Jednako tako problema je bilo zbog niskog vodostaja rijeke Drave. Naime, on je prema onim zadnjim informacijama iznosio...
2: Da, ne sam htio pitat, Drava zapravo ne pomaže u tom snižavanju temperatura,
0: pomaže.
2: Kako će jadna kad je niska?
0: Pomaže, samo što se mora malo više hodati onda, da se možete sklasiti. Dakle, nekih minus 155 je bilo, a najniži rekord je zabilježen prije 4 godine, minus 172. Uh-huh. E sad, da, zaista velika vrućina, kiša, ništa, ali ljudi se ipak nekako znaju ohladiti. Protekla dva dana dosta smo upozoravali naše slušatelje, vjerujem i vi, kako se ponašati i što raditi. Pa evo što je između ostalog rekao dr. Loren Bajto, ali kako su naši sugrađani rekli kako se zapravo štite.
4: Potrebno je izbjegavati izloženost suncu u najkritičnijem periodu. Posebice moraju paziti trudnice, djeca, starija populacija te kronični bolesnici. Također je i preporučljivo konzumirati laganije obroke podijeljene na 5 puta u danu te nositi nešto laganiju odjeću, a naravno nanositi i kremu sa zaštitnim faktorom na dijelove tijela koji su posebice izloženi sunčevom djelovanju.
5: Ja podnosim vrućinu dobro i čak i puno bolje nego hladnije.
6: Ne idemo van kada je 12, pogotovo zbog malog djeteta, kada je ono najjače sunce, nosimo šešire i mažemo se s kremicama.
7: Kako nam je rečeno da se držimo, tako se držimo.
0: Eto, mi se držimo, manje jedemo one masnije stvari koje su kod nas in, ali zapravo ono što se primijetilo, primjerice jučer je također bilo vruće, nije bilo toliko ljudi u gradu, kafići su bili poluprazni, eto to znači da se ipak koliko toliko pridržavamo. Ti si, Dominik, pitao za kupanje, kupača kod nas ima, jako se lijepo okupati, fino Drava osvježi, možete slobodno plivati, ne znam jeste li vi se okupali koji put u moru.
3: Osobno... Ja se mogu pohvaliti da jesam.
0: Bravo, bravo.
3: Ja sam ga testirala, onako ja kristalno je.
2: Hladno mi je još.
0: Regina, tebi svaka čast, a ti Dominik možda bi mogao doći okupati se na Dravi. Naš Marin Bilandžić razgovarao je s jednim kupačem koji svakoga dana kupa u Dravi. Evo kako to izgleda.
8: Danas je prvi toplinski val u Hrvatskoj, vrhunac kaže da je u Osijeku 33 stupnja. Vi ste tu redovno na Kopiki, viđamo vas.
9: Da, i to ujutro od 7:30, 8:00 pa do najviše 10:30, 11:00 i onda bješ, jer je neizdrživo. Toliko je UV faktor visoke da ne pomažu nikakva ni sredstva ni ništa. Je, ako se nastavi ovake klimatske poremećaji, bojim se da za godinu, dvije dana ćemo dolaziti tu na pola sata samo ujutro, da drugo neće pomagati, jel?
8: Koje je najbolje vrijeme? Kada se najbolje, koje je najbolje vrijeme doći ovdje?
9: Evo, kažem ti, u 7:30, 8:00 ujutro, 8:00 najkasnije i do 10 sati, evo ja sam sad se otuširao nakon drugog rinovanja, jel? I oblačenje biš kuće.
8: Voda osvježava, Drava osvježava, koliko je stupnjeva?
9: Još uvijek odlična, 22, ali bojim se ako se nastave ovako tople noći da će se to brzo dovući do 24-25, onda tu nema više osvježenja nekakvog.
8: Evo, nanose i novi pjesak ovdje na plažu, bit će ponovno lijepa pješena plaža ovdje na Kopiki.
9: Definitivno, da, i to je jedino, nažalost, rješenje da se svake godine nanose te nove količine, posebno zbog mulja koji se stvara u ovom donjem dijelu, a kako je sad nizak vodostaj neprestano, ne mogu završiti ovo tu, bojim se da bi taj nizak vodostaj mogao trajati još i 10 dana, ako ne i više.
8: I još moram primijetiti, svakako koristi li se nekakva zaštita protiv sunca?
9: Nažalost, ja ne koristim inače, ali ja već u ovo doba imam dobru boju. Ove godine sam zbog nekih zdravstvenih razloga izostao iz te priče koja se zove obnaživanje u drugom, trećem mjesecu prilikom šetnje, tako da onda ove godine se bojim da ću, ako budem jedan dan malo ostao duže, da ću nadrljati. Ja.
8: Hvala.
0: Evo tako to izgleda, kao na posao obnaživanje ide od 7 ujutro.
2: Mi smo
3: se pogledali, ja sam se kupala,
2: mene bi sigurno,
3: a Dominik se osunčao. Ja sam bijela i okupana, on je crni i osunčan.
0: Ali temperatura Drave 22 stupnja, to vam dovoljno govori da se onako zaista nije tako teško ući u nju i okupati.
3: Nikako, ja mogu na 18, ali evo da ne pričamo o meni nego o temperaturama. Na dijelu Jadrana jučer je bio najtopliji svibanjski dan u povijesti, a kad smo kod temperatura u Splitu, najveći apsolutni svibanjski temperaturni rekord bio je 2003. 34,6. Danas ali nije nam ni danas bilo puno manje. Što si Dominik mjerio? 31.
0: Da. Ono što sam vas htjela pitati, jeste li kad bili vas dvoje na Kopiki Osječkoj?
2: Ja još moram priznati da nisam
0: samo
2: bio
0: čuli. Dobro.
2: Istočno od Zagreba.
0: Jao.
2: Aha, žalosno.
0: Morat ćemo to, a kad puno se radi, ja to razumijem, puno se radi i to
3: ali
0: je tako.
3: Ali radni posjet ćemo
2: to
3: doći.
2: Mi je kao tu i kao uvijek mogu doći, i onda to, ono,
0: da, nama je to zapravo spas. Kopika je prekrasna, nama je to spas za osobito tijekom ljeta i osobito za one koji možda ne idu na more. Copacabana se uređuje već neko vrijeme, uređuju se i bazeni, u Dravi se možete slobodno kupati, nasipa se pjesak da onako te plažice pješčane budu lijepe, a ono što treba možda naglasiti, 20.6. je najavljeno otvorenje Kopike, dakle sve ono što se uređuje, između ostalog, evo što nam je rekao gradonačelnik Osijeka Ivan Radića vezano uz Copacabanu. Zapamtite samo datum 20. lipnja.
10: U drugoj fazi obnavljamo rekreacijski dječji bazen, stavljamo nove atrakcije, gradimo nove podzemne strojarnice, moderniziramo bazensku tehniku, vidjeli ste da su stavljeni i novi tobogani, uređuju se svlačionice, sanitarni čvorovi, uključujući one prilagođene osobama s invaliditetom, prostori za osoblje i tehničke prostorije, ambulanta, prostori za majke i bebe, sjenila te drugi sadržaj koji će Copacabanu učiniti kvalitetnijom, ugodnijom i funkcionalnijom za sve. Copacabana ove godine slavi svoj 50. rođendan i zaslužila je da za svoj 50. rođendan zasja u punom sjaju, plani da se otvori 26. Biće fešta za 50. rođendan Kopike, omiljeno kupališta Osjećana i naših gostiju. Treba reći da će se urediti 38.000 četvornih metara hortikulturnih površina. Po završetku je planirana sadnja čak 200 novih stabala na Copacabani, te oko 1800 komada različitog grmlja, ukrasnih trava i drugih sadnica. Tako da će više od 56% površine Copacabane biti ozelenjeno i hortikulturno uređeno. Kafići dolje ostaju, 6 kućica, što je isto jedna novo 6 kućica koje su bile na javnom natječaju, jer su iznajmljene i to po više struko većoj cijeni. Iduće, što kada otvorimo Kopiku za iduću godinu, planiramo riješiti i restoran Copacabana, koji onda očekujemo da će u ljeti 27. biti on otvoren i u potpunosti sve kompletirano.
0: Zapravo jako lijepo, pobjegnete iz grada, nije daleko, zaista nije daleko, pobjegnete iz grada, ljudi tamo užive, možete se okupati, možete uživati u kavici, onako jedno prekrasno i posebno mjesto, nije sad nešto fancy šmensi, ali je zaista mjesto na koje možete uživati. Evo, pozivam i ovim trenucima sve one koji će iz Dalmacije u sljedećim danima, tjednima doći do Slavonije, doći
3: imamo
0: do Osijeka, doći
3: se na Kopiku. Uzvratni poziv, posjet da. Naša bebica Žnjan slavi svoj prvi rođendan, tako da nam možete doći, evo, velika je fešta od 19. do 21. lipnja također. Biće koncerata, biće svega i ono
2: biće,
3: kako si rekla,
2: zelenila koje je ponovno zasađeno, jer su zaboravili su zaljevat, pa je to sve skupa uvelo, izgorilo.
3: Baš su tako nam
0: dobro, na greškama se uči, pazi, da. Na greškama se uči. Imate i vi nekih lijepih događanja.
2: Idemo sad, tako je, do Segeta Donjeg kod Trogira, postavlja hotel Medena je u pitanju. Tamo
3: gdje
2: je
3: također Čistoća mora, provjeravali smo kakva je bila.
2: Izvrsna.
0: Super, odlično.
2: Bila je malo žutna, zadovoljavajuća, ali okej. Okay.
3: Ali to je jedan vaš Slavonac na privremenom ili trajnom radu u Zagrebu, sad ćemo vidjeti,
0: sad ćemo,
3: a skoknuje također do Dalmacije.
2: Hrvoje Nekić, glavni tajnik Hrvatske zajednice tehničke kulture, glavni krivac za 68. natjecanje mladih tehničara. Dobar vam dan.
11: Dobar dan, hvala vam na pozivu. Evo, ja bih odmah pozdravio i slušateljice i slušatelje vašeg radija.
2: I radio, čestitam odmah. Čujemo se, Slavonija.
0: Lijep pozdrav iz Osijeka, čujemo vas i mi.
11: Lijep pozdrav, čestitke Kopici na 50 godina i čestitke i Splitu na, kako ste rekli, bebica.
3: Žnjanu na bebici.
11: A ja ću se ujedno pohvaliti da Hrvatska zajednica tehničke kulture ove godine slavi 80 godina postojanja.
3: Čestitamo i ovom našem vremešnom momku, tako je.
0: Da.
3: Moramo čestitati na velikoj organizaciji natjecanja. Dakle, jučer u Segetu okupilo se 250 djece. To je samo ona najbolja skupina koja je prošla kroz cijeli taj sito i rešeto od više od 5.700 djece u cijelom tom krugu natjecanja u tehničkoj kulturi. Ali tako, stigli smo do najboljih do najboljih.
11: Evo, tu oni se natječu u 12 područja, 12 tehničkih disciplina, to je više od 5.700 djece prođe kroz sve razine natjecanja županijskih i grada Zagreba, sve županije su pokrivene i najbolji dolaze onda evo na natjecanje mladih tehničara koje se već četvrtu godinu zaredom održava u Segetu Donjem.
2: I tko je, imamo ovdje, je bio najbolji?
11: Ovako, ako vas zanima, ja mogu pročitati, znači imamo 12 disciplina, mogu redom, ali oni sa slučajnim odabirom ne po važnosti. Aha. Ovako, obrada materijala Brković Franka iz Zagrebačke županije. Onda imamo elektroniku Kopić Ivan, Osječko-baranjska županija.
0: Bravo!
11: Tako je. Elektrotehnika, tu je Kovačević Antonio iz Zagrebačke županije. Robotika Mandel Magdalena, djevojčica, grad Zagreb. Onda imamo fotografiju Čuka Ante, Splitsko-dalmatinska županija.
0: Čestitamo, da.
11: Tako i vaši, naravno, robotsko spašavanje žrtve, sedmak Jan Juraj, grad Zagreb. Onda imamo područje automatike Žižić Toma, ponovo Splitsko-dalmatinska, a on dijeli prvo mjesto ovdje sa učenikom iz grada Zagreba, Jakov Čiček. Onda imamo modelarstvo uporabnih tehničkih tvorevina Tea Malnar, Sisačko-moslavačka županija, radio komunikacije Vuka Curić, Curać, pardon, Brodsko-posavska županija, maketarstvo i modelarstvo Oškera Toma, Bjelovarsko-bilogorska županija, graditeljstvo, opet dva pobjednika s istim brojem bodova, Plantaž Zrinka, Zagrebačka županija i Fleten Dominik, Međimurska županija.
3: Dominik,
11: zadnje područje su strastke konstrukcije, Lovro Antolović, Bjelovarsko-bilogorska županija. Tako da, on, danas je natjecanje zatvoreno, ali nije završeno dok sva djeca danas ne stignu svojim kućama sretno.
2: Eto, ako mi se i kupali, nauživali se i malo se natjecali i pokazali što znaju i umiju. I zaslužili vrijedne nagrade.
3: Tako, i pokazali da ima djece da rade s prstićima osim da tipkaju po mobitelima.
2: Tako je.
11: Je, ima dosta djece, a ako mogu reći, pobjednici su dobili kao glavnu nagradu 9 dana ljetne škole u Primoštenu od 20. do 29.6. isto u organizaciji Hrvatske zajednice tehničke kulture. Tamo rade malo opuštenije, rad, ali imaju više vremena, ajde reći, nakon zasluženog rada kroz cijelu školsku godinu da se malo i podruže i tamo se malo i okupaju, tamo imaju više vremena.
2: Eto.
0: Lijepo. Lijepo i čestitke od srca svim dobitnicima, ali i svima koji su sudjelovali.
2: Bez obzira odakle dolazili, evo, ja sam nabrojio da smo mi 2-1 zapravo, ali kad nabrojimo i ove županije okolo koje slušaju radio Osijek, ipak u većem broju ste vi.
0: Da, ono, ukupno, da, i Slavonski Brod i Bjelovar, da.
2: Tako je.
0: Hvala na tim informacijama.
2: Hvala gospodinu Nekiću, glavnom tajniku Hrvatske zajednice tehničke kulture. A eto, mi smo stigli do kraja, ali tako?
0: Jesmo, upravo tako. Stigli smo do kraja. Događanja će biti i kod vas i kod nas. Imamo vinatlon u Baranji, u Zmajevcu. Ono, puno dobrog vina, puno odlične glazbe, surduci i tako dalje. Vjerujem da i kod vas neće faliti dobrih događanja.
2: Idućeg četvrtka najavljujem jedan neobičan radio most. Lastovo Split Osijek.
0: Lastovo Split Osijek.
2: Ja ću biti na Lastovu, Regina će biti u studiju.
0: Ajde da i Dominik negdje ide, koliko znam Regina u zadnje vrijeme.
3: Na čijoj si ti strani?
0: Regina, bit će sljedeća još neka lokacija. Dobro. Možda ovdje u Slavoniji, to ne bi bilo loše zapravo.
3: Ja volim doći u Slavoniji.
0: Tako je. Ništa, mi još šaljemo jednu malu glazbenu razglednicu iz Slavonije i sve vas pozdravljamo od sveg srca. Dominik Strize i Regina Zubanović u studiju Radio Splita.
2: I Tanja Bosanac u studiju Radio Osijeka.
0: Čujemo se ekipa, evo glazbene razglednice.
3: Baš, hvala, pozdrav.

Dok jedan ne ode, drugi ne može doći, tako to nekako ide, da ne kažem baš drugačije. Moje ime je Tanja Bosanac, lijepo vas pozdravljam, želim ugodan dan do kraja dana, čuvajte se sunca, još uvijek je vruće, ostavljam vas u dobrom društvu, ovdje onako, prirodno rasklađenom. Dakle, imat ćete prilike uživati u Radio Osijeku cijelog poslijepodneva. Dario Šariri ostaje za tonskim pultom. Ostatak ekipe je također tu. Eto, što vam drugo poželjeti nego da što prije prođe vaš radni dio i da imate vremena malo i uživati u ovome danu. Do slušanja!

0: Radio Osijek. Go! HR mreža. Oglasi.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: 20 godina Šokačke rapsodije, Arena Zagreb, ulaznice u prodaju u Eventimu.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Ne postoji malo ponižavanja.
6: Ne postoji malo batina.
7: Ne postoji malo vrijeđanja.
8: Ni malo prijetnji.
5: Djeci treba puno usmjeravanja.
9: I puno jasnih granica.
10: Djeci treba puno objašnjavanja.
11: Puno podrške.
12: I puno strpljenja.
13: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek. Dnevnik.
0: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan. Moje ime je Željko Kovačević iz emisije Izve. Vlada donijela novi antiinflacijski program. Krevet na moru skupije, obrtnicima dodatan porez, radnicima u javnim i državnim službama plaće će se zamrznuti, a umirovljenicima s 1000 eura bruto penzije povećanje od 46 eura. Reakcija poslodavaca, iznajmljivača i sindikalista očekivano negativna. Policija radi svoj posao, ocjenjuju sabornici, sudovi po njima malo manje. Gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček Thompson je dobrodošao u Vukovar. Dimnjačarske poslove u Osijeku preuzet će od danas i službeno gradska tvrtka Unikom. Proglašeni najbolji sportaši Osječko-baranjske županije, sutra u Slavoniji i Baranji malo manje toplo, do 26 celzijevih stupnjeva.
1: Dnevnik.
0: A prije svega o novom osječkom KBC-u, vlada je na današnjoj sjednici dala suglasnost Kliničkom bolničkom centru Osijek za stjecanje nekretnina u svrhu izgradnje novog KBC-a te potporu realizaciji tog projekta. Vladinom suglasnošću KBC Osijek može prihvatiti nekretninu koju mu kao vlasnik daruje Osječko-baranjska županija. Radi se o dvije nekretnine ukupne površine 2147 metara četvornih, vrijednosti 244.400 eura, a kako bi se na toj građevinskoj čestici mogao realizirati strateški projekt izgradnje novog KBC-a. Vlada je zadužila Ministarstvo zdravstva da poduzme potrebne radnje za izgradnju i opremanje nove građevine ukupne vrijednosti 650 milijuna eura bez PDV-a. Ukupna veličina građevine iznosi 215 tisuća četvornih metara. Financijska sredstva u iznosu 23,3 milijuna eura osigurana su u državnom proračunu za 2026. godinu te projekcijama za 2027. i 2028. Preostali dio sredstava planira se osigurati u razdoblju od 2029. do 2031. godine kombinacijom bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije u okviru programskog razdoblja 2028-2034. zajma Europske investicijske banke ili Europske banke za obnovu i razvoj i drugih izvora financiranja. Vlada je predstavila paket antiinflacijskih mjera, njime se predviđa usporavanje rasta proračunskih rashoda do kraja godine, zamrzavanje cijena naknada i usluga pod kontrolom države, uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, rast donje granice paušala u turizmu i obrtništvu, te ukidanju poreza na mirovine. Ivica Krišto.
2: Koristeći se izrazom zagrijavanje ekonomije koji pretpostavlja prekomjernu potrošnju kao glavni unutarnji poticaj relativno visokoj stopi inflacije, vlada najavljuje uštede te poziva na racionalnost i sve druge. Premijer Andrej Plenković o mjerama protiv rasta inflacije rekao je:
3: odnose se na proračunsku disciplinu, dakle usporavanje rasta državne potrošnje i zadržavanje proračunskih prava do prvog kvartala 2020.

0: 27. Drugo je moratorij na cijene koje određuju tijela državne uprave i poduzeća u većinskom državnom vlasništvu u ovoj godini, te uvođenje poreza na prekomjerne profitne marže bruto dobiti, izmjene u paušalnom oporezivanju obrtnika, izmjene paušalnog oporezivanja u turizmu, te ukidanje poreza na mirovine.
1: Ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Naša proračunska disciplina poziva i na solidarnost svih ostalih. Želimo uputiti poruku socijalnim partnerima da će prava tijekom 2026. koja su dogovorena biti ispoštovana. Međutim, želimo da se i oni u kontekstu kolektivnog pregovaranja koje slijedi solidariziraju.
1: Znači li to da se od sindikata očekuje da odustanu od bilo kakvih povišica?
3: Ne očekujemo od njih da ne traže rast plaća sljedeće godine. Zahtjevi sindikata u 2026. za 2027. očekujemo da budu odgovorni i razumni.
1: Na pitanje što to konkretnije znači, ministar financija odgovorio je.
3: To znači da ti zahtjevi trebaju biti utemeljeni, odgovorni i razumni.
1: Što se tiče zamrzavanja onih cijena na koje država može izravno utjecati, objasnio je.
3: To su razno razne naknade ministarstava, odnosno raznih agencija. To ne uključuje poduzeća koja su na tržištu, to uključuje poduzeća koje su u pravilu monopolisti, primjerice neke naknade koje propisuju Hrvatske šume ili Hrvatske vode.
1: Veliki rast broja obrtnika koji plaćaju paušalni porez. Sumnja da se među njima kriju i mnogi kojima tu nije mjesto navela je vladu na promjene u naplati paušala. Također određeno je da će se donja granica turističkog paušala u prvoj kategoriji povećati sa 100 na 150, a u drugoj sa 70 na 100 eura po ležaju. Iako te odluke zapravo nemaju utjecaj na inflaciju, zapakirane su u antiinflacijski paket. Što se tiče poreza na dobit, srednja i velika poduzeća koja u ovoj godini budu imala 15 ili više posto dobiti u odnosu prema prosjeku u posljednje 3 godine, na nju će platiti dodatnih 50%. Predstavljene mjere ne odnose se na ovu, nego tek na sljedeću godinu.
4: Evo je reakcija na paket vladinih mjera protiv inflacije Snježana Miljak.
5: Veći paušal u turizmu neugodno iznenadio male iznajmljivače. S jedne strane od nas se traži da se snize cijene od 10 do 20%, a s druge najavljuje rast ulaznih troškova, kaže Lorena John iz Udruge obiteljskog smještaja Istre.
6: Ne razumijemo kada se poruka želi poslati. Ako nam rastu ulazni troškovi, onda će to utjecati na iznos cijena krajnje koja će biti prema gostu. Nismo mi glavni generatori inflacije. Zbog prevelikog broja jedinica lokalne samouprave, gradova, općina, mislim da mora namaknuti novac.
5: Svoj doprinos treba će dati i oni koji ostvaruju prekomjerne profitne marže. Ako su je ostvarili, bit će oporezovana poreznom stopom od 50%. Iz HUP-a kažu kako razumiju da inflaciju treba obuzdati, no učinak ove mjere procjenjuju s oprezom.
7: Oni će jako ovisiti o tome kako će se gledati što predstavlja izvore ekstra profitabilnosti, jer ako su izvori nedavno završena investicija u novi proizvodni pogon koji povećava produktivnost, onda je upitno imali smisla nekog zbog toga na neki način kazniti sa 50%-nim porezom.
5: Kaže Mislav Balković. Izmjene zahvaćaju i paušalne obrte. U obrtničkoj komori kažu da shvaćaju situaciju, no njezin predsjednik Dalibor Kratohvil ističe da bi ponajprije trebalo poraditi na rasterećenju cijene rada i administracije. Ne otklanja mogućnost da se izmjene neće preliti na cijene krajnjih usluga.
8: To ne može niko garantirati. Da li će ti raditi ljudi u budućnosti na crno, da li neće izdavati račune, to obrtnici zadnji u nizu u formiranju svojih cijena. I naravno da ne možemo garantirati da neće doći do povećanja cijena usluga i proizvoda kod obrtnika.
5: Vlada od sindikata javnog sektora očekuje da u pregovorima o plaćama budu razumni i uzmu u obzir trenutačnu situaciju, što ne mora značiti da će plaće biti zamrznute. Predsjednik nezavisnih sindikata Dražen Jović kaže.
9: Imamo pod navodnike garancije premijera da se ne radi o zamrzavanju plaća, da će ispoštovati sve vezano uz javne službe i državnu službu, odnosno 1+1+1%. Međutim, imamo jednu znakovitu rečenicu gdje on očekuje da se za 2027. pokaže razumijevanje za trenutnu situaciju i inflaciju, kako god mi to nazvali. Ne smijemo staviti metu na 200 tisuća radnika iz javnog sektora.
5: Naš problem s inflacijom zaključuje traje godinama. Odluke nisu donosili radnici i ne mogu oni snositi odgovornost.
4: Među 20 najsigurnijih zemalja svijeta, te da je lani zabilježeno 2,5% manje kaznenih djela nego godinu dana prije. Otkrio je i da policija jutros uhitila 52-godišnjeg muškarca s dva pištolja napunjena mecima. Aleksandra Funes.
10: Tijekom odgovaranja na replike zastupnika, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da policija svoj dio posla odradi vrlo brzo i učinkovito. Pritom je istaknuo jutrošnje uhićenje 52-godišnjeg muškarca s dva pištolja napunjena mecima.
11: Oba su imala metak u cijevi. Osoba je imala iz 25. godine mjeru liječenja. 2016. je bio prijavljen za pokušaj ubojstva pucanjem iz ilegalnog pištolja. Evidentirane dvije prijetnje, nasilničko ponašanje, provala u kiosk. Da policija nije postupila po dojavi, moglo se očekivati i neki najgori ishod jutros i to u Zagrebu.
10: Kristina Ikić-Baniček iz SDP-a smatra da u izvješću nedostaju dva najistaknutija slučaja iz prošle godine.
12: Jedan se odnosi na danas bivšeg glavnog državnog inspektora, HDZ-ovca, a drugi se odnosi na danas bivšeg potpredsjednika vlade i ministra, doduše ne HDZ-ovca, ali koalicijskog partnera. Što mislite, ministre, zašto je tome tako?
11: Nikad se ne vodi ta evidencija po nekim ideološkim predznacima. Što znamo, možda sutra bude i neki saborski zastupnik i saborska zastupnica. To je stvar policije, oni će odlučiti što će staviti u ta svoja izvješća.
10: Što se događa nakon policijskog postupanja, to jest kad slučajevi dospiju u pravosudni sustav, pitao je ministra Božinovića IDS-ovac Dalibor Paus.
13: Koliko predmeta završava optužnicom, koliko završava osuđujućom presudom, koliko ih bude odbačeno i koliko postupci traju, a što će nam dati sliku o kvaliteti rada same policije.
11: Kad već pitate, reći ću vam da je po našem mišljenju i kaznena politika i prekršajna politika u Hrvatskoj vrlo blaga i slažem se da su to pitanja o kojima moramo razgovarati vrlo otvoreno.
10: U izvješću se navodi i to da je sigurnosno stanje u Hrvatskoj na visokoj razini bilo i u prošloj godini.
4: Nakon što su se pojavili politički otpori i negodovanje dijela vukovarske oporbe, gradonačelnik grada Vukovara Marijan Pavliček iskoristio je današnju sjednicu gradskog vijeća kako bi poslao poruku javnosti da je pjevač Marko Perković Thompson krajem kolovoza stiže u grad heroja. Pitali su novinari Thompsonov dolazak narušiti odnose vladajućih i SDSS-a.
14: Marko Perković Thompson je dobrodošao u grad Vukovar, drago mi je što će, evo, krajem kolovoza održati koncert u gradu. Posebice me raduje što se radi o koncertu humanitarnog karaktera, znači za one najpotrebitije. Uvjeren sam da će sve proći u najboljem mogućem redu. Biće to jedan festival domoljublja koji grad Vukovar, grad heroja, zaslužuje. I svi oni koji će doći na koncert će doći sigurno u duhu zajedništva, domoljublja, a ne u duhu mržnje prema bilo kome i nitko se neće osjećati nelagodno, niti ima potrebu se osjećati nelagodno no zbog dolaska i održavanja ovog koncerta. A najbolji primjer su vam evo svi dosadašnji koncerti, znači svi su prošli u najboljem mogućem redu, iako su se oborili čak svjetski rekordi u dolasku posjetitelja, tako da biće ovo jedan veliki festival domoljublja u gradu Vukovar, grad Vukovar to zaslužuje, prvenstveno njegove branice.
4: Dnevnik. Osječke gradske teme u nastavku dnevnika. Dimnjačarske poslove u Osijeku preuzet će gradska tvrtka Unikom i službeno je nakon današnje sjednice Osječkog gradskog vijeća na kojoj se raspravljalo samo jednoj točki prijedlogu odluke o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete isporuke komunalne usluge dimnjačarskih poslova trgovačkog društva Unikom. Osječki gradonačelnik Ivan Radić, pa direktor Unikoma Igor Pančić.
15: Usluge dimnjaka neće više biti pod privatnom tvrtkom, nego će biti također pod našom gradskom tvrtkom Unikom. I ono što bih htio naglasiti, povećanja usluga, cijena dimnjaka u gradu Osijeku neće biti.
16: Naravno da smo spremni. One najvažnije promjene, da više neće biti pregledavanja C trošila koja su spojena na fasade, odnosno na bilo što drugo, osim onih koji su spojena direktno na dimnjak. Znači se dimnjačarska potvrda gdje će biti utvrđeno da li je dimnjak ispravan ili neispravan, znači nema više sumnje. Kod izmjene brojila što radi HEP i kod tehničkih pregleda mi ćemo od HEP-a dobivati za mjesec unaprijed sav plan pregled njihovih i izmjene njihovih brojila. Ukoliko dimnjačar sam procjeni da ovo nije redovan pregled nego izvanredni, i ukoliko se dokaže da poslije toga da zapravo je on pogriješio, građani neće plaćati tu uslugu, nego će to podnijeti Unikom, odnosno taj dimnjačar će morati odgovarati za pogrešnu procjenu.
4: Osječki Vukov danas slavi 80. rođendan, tom će prigodom ugostiti u Osijeku domaće i strane tvrtke koje se bave istom djelatnošću na međunarodnoj konferenciji naslovljenoj Pannonian Cemetery Days 2026, najavljuje direktor ukopa Vedran Novokmet.
17: Ukop obilježava 80 godina svoga djelovanja, ujedno se održava međunarodna konferencija Pannonian Cemetery Days ovdje u Osijeku, što smo iznimno ponosni. Kroz dva dana ćemo raspravljati o načinima i modelima modernog standarda upravljanja grobljima. Ukop radi na očuvanju kulturne i povijesne baštine naših groblja. Mi upravljamo sa 20 groblja na području grada Osijeka. Govorimo o negdje između 1200 i 1500 tradicionalnih pokopa. Ono što smo mi napravili korak naprijed je to da smo dodatno modernizirali naš sustav i upravljanja i vođenja. Napomenut ću da mi jedini uz grad Zagreb, zapravo u ovom dijelu Europe, naravno u Hrvatskoj, imamo krematorij i tu je negdje oko 250 do 300 kremacija godišnje, što ja sam pokazatelj da ima zainteresiranih i da jednostavno ta usluga je dobro došla.
18: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
4: Integracija i inkluzija osoba sa invaliditetom na tržištu rada cilj je trogodišnjeg programa Zajedno kroz izazove 2 Hrvatskog saveza udruga za mlade i studente sa invaliditetom. Na njihovoj osječkoj tribini bila je Monika Kralje.
19: Programom potiču zapošljavanje i samozapošljavanje osoba s invaliditetom. S druge strane, poslodavcima omogućuju čuti i shvatiti da postoje poticaji vezani za zapošljavanje osoba s invaliditetom, kaže predsjednik SUMSI-a Denis Marion. Dok voditeljica programa Nevena Zupčić ističe da same osobe s invaliditetom ruše predrasude.
20: Osoba se uključi, socijalizira, ima neki društveni život, što je možda i čak i bitnije od same plaće. A s druge strane, poslodavci kad jednom probiju led, kad prožu kroz svu tu administraciju koja je zahtjevna, ali se isplati dugoročno jako, kako zaposliti osobu s invaliditetom, onda im je dugoročno i za sve ostale, ako će i naknadno prolaziti kroz slične iskustva, puno jednostavnije.
21: Većina poslodavaca na početku misli da su osobe s invaliditetom nekako zahtijevaju puno veći trošak, da će puno više izostajati s posla, biti na bolovanju, da im treba puno veća podrška, a mislim da su osobe s invaliditetom kad dobiju posao nekako više zagrizu i više se trude zadržati taj posao, jer same znaju koliko im je teško naći neki novi posao.
19: Svoj primjer ispričala je Sanja Borjan, zaposlenica Edukosa. Ističe više prednosti radnog mjesta do kojeg, kako kaže savjetnik u uredu pravobranitelja Mario Burek, iako pozitivnih pomaka ima, ipak teže dolaze.
22: Uz financijska sredstva posao mi je zapravo donio motivaciju da napredujem, da učim još više, da zapravo vidim da nisam manje vrijedna.
23: Najčešće pritužbe koje se tiču diskriminacije na temelju invaliditeta upravo dolaze iz područja rada i zapošljavanja zbog još uvijek prisutnih predrasuda, stereotipa koji onda dovode do nekih prepreka i izazova koje otežavaju položaj osoba s invaliditetom na tržištu rada.
19: Upravo je uklanjanje tih prepreka cilj programa koji pruža potporu i osobama s invaliditetom i poslodavcima.
4: Još jedna završna konferencija Osječkog Crvenog križa koji je zaokružio program Tu smo za vas dva, koji su provodili 3 godine, a koji je sa starije od 65 godina i teško bolesne omogućena usluga dostave namirnica, lijekova, plaćanje režijskih računa za korisnike s područja Osijeka te prijevoz kod liječnika za korisnike s područja Ernestinova, Šodalovaca, Vladislavaca, Čepina, Vuke, Antunovca i Arduta. Program su prijavili ponovo te se nadaju da će biti i nastavljen od jeseni, kaže ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Martina Hećimović, a kakve su bile potrebe, rekao je voditelj programa Vedran Dradanović.
24: I ono na što smo posebno ponosni, da su uz naše djelatnike taj dio intervencija zapravo radili kvartovski volonteri. Naime, nastojali smo kroz ovaj projekt nekako podići na jednu višu razinu i vratiti nekako nama svima u srca onu dobrosusjedsku pomoć. I zaista smo nastojali na taj način da upravo kvartovski volonteri budu ti koji će evo susjedima u svom kvartu evo odraditi nešto od ovih spomenutih usluga.
25: Ukupno imamo gotovo 500 jedinstvenih korisnika.
0: Većina njih je imala nekoliko puta uslugu. Ukupno smo imali preko 1300 vožnji kod liječnika u zadnje tri godine, preko 500 intervencija SOS telefona, u smislu da smo našim korisnicima išli po namirnice u trgovinu, plaćali režijske račune u najbližu poštu, podizali lijekove u ljekarnama, pomagali im prilikom ostvarivanja raznoraznih prava, predavanja dokumenata u gradske i državne institucije. Preko 800 socijalnih usluga u našem socijalnom servisu, znači što ortopedska i paramedicinska pomagala, što radbena odjeća, obuća, pelene za odrasle i slično.
4: Je završena jedna uvodna konferencija. Uvodnom konferencijom u Osijeku je najavljen projekt Siga to Kazuk o model obnove ugrožene poplavne šume Sige u prekograničnom području Dunava. Riječ je o projektu koji se provodi u okviru Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska Srbija 2021-2027. A realiziraju ga Hrvatske šume i Vojvodina šume. Krunoslav Njihov.
1: Područje šume Siga u Hrvatskoj je prepoznato kao vrijedno poplavno šumsko područje uz rijeku Dunava. Tijekom nevremena 2020. i 2023. teško je stradalo. Zajedničkim projektom planira se pošumljavanje 36,5 hektara najugroženijeg područja, od čega je 16,5 na Hrvatskoj, a 20 na srpskoj strani. Koordinatorica projekta u ime Hrvatskih šuma Mirjana Polimac istaknula je konkretne ciljeve pošumljavanja.
2: Planiramo posaditi oko 10.000 sadnica po hektaru. Iz vlastitih rasadnika koristimo sadni materijal, autohtoni. Educiramo naše mlade stručnjake da bi ih osposobili za buduće izazove sa kojima će se susretati u današnjim vremenima kada su klimatske promjene sve izraženije.
1: Ukupna vrijednost projekta iznosi preko 900.000 eura, od čega je 777.000 osigurano iz bespovratnih sredstava. Obnova će se provesti primjenom suvremenih tehnologija, uključujući metode daljinskog istraživanja i digitalne alate za praćenje stanja ekosustava, rekao je vodeći partner projekta iz Vojvodina šuma Bojan Tubić.
3: U okviru samog projekta, nakon što se završe pošumljavanje, obnova, planirano je i da se radi detaljan monitoring savremenim tehnologijama. U tom smislu nabavlja određene dronove, opremljene multispektralnim kamerama, lidar sistemom. Mi ćemo detaljno da snimamo područje nakon obnove, da pratimo obnovu i razvoj površina.
1: Rekao je Tubić i dodao kako suradnja traje na još nekoliko projekata, od kojih je i Spačvansko-Bosutska šuma. Na konferenciji su sudjelovali predstavnici institucija nadležnih za zaštitu prirode i upravljanje EU fondovima, predstavnici lokalne i regionalne samouprave te stručnjaci iz Hrvatske i Srbije. Projekt bi po završetku 2028. godine trebao rezultirati ne samo obnovom konkretnih šumskih područja, već i uspostavom održivog modela upravljanja koji se može primijeniti i na drugim ugroženim poplavnim šumama u regiji.
4: Sport. U Gospodarskom centru Osječko-baranjske županije održano je svečano proglašenje najuspješnijih u sportu na području Osječko-baranjske županije. Događaj organizirala športska zajednica Osječko-baranjske županije pod pokroviteljstvom Osječko-baranjske županije s ciljem nagrađivanja sportašica, sportaša, ekipa, trenera i sportskih djelatnika koji su svojim rezultatima, radom i predanošću obilježili 2025. godinu. Najuspješnija perspektivna ekipa je četverasna Pariće mlađih juniorki Veslačkog kluba Iktos u sastavu Bačić, Zara, Dražić, Jukić, Slunjski. Najuspješnije perspektivne sportašice su Dunja Vizmeg i Greta Dragišić iz Veslačkog kluba Iktus. Najuspješniji perspektivni sportaš je Leon Zengel, Građansko srednjoškolsko društvo Osijek 1784. Najuspješnija sportašica studentica Leona Patača iz Atletskog kluba Slavonija Žita. Najuspješniji sportaš student Lovra Nedeljković iz istog kluba. Najuspješniji školsko sportsko društvo osnovnih škola je Školsko sportsko društvo Mladost Osijek, najuspješnije školsko sportsko društvo srednjih škola Primag Osijek, treće Osječke gimnazije, najuspješniji sportski kolektiv ili osoba s invaliditetom, športska udruga Slijepih svjetlost Osijek, najuspješniji sportaš osoba s invaliditetom Darko Sarapa, sportska udruga Slijepih svjetlost Osijek, volonter godine u sportu Dario Podvažanj, kajak kanu klub Aljmaš, priznanje gospodarskom subjektu za doprinos sportu pripada Nexeu iz Našica, priznanje za uzornu sportsku manifestaciju Dobro World Cup Osijek, promotor sporta Osječko-baranjske županije Dona Vekić, najuspješniji trener Krešimir Žaković, veslački klub Iktus, najuspješniji sportski kolektiv muški odbojkaški klub Mursa Osijek, najuspješnija sportašica Mija Wild, atletski klub Slavonija Žito, najuspješniji sportaš Andrej Kedveš, kickboxing klub Blitz Đakovo, uzor trofej Matija Ljubek, nagrada za životno djelo pripala je Nenadu Solaru iz gimnastičkog kluba Inova Gym Osijek, a nagrada Sokol Tin Lučinu, rukometni klub Nexe, Miro Blažević, malo nogometni klub Gluhih Slavonac Osijek i Ratko Peris, član muškog odbojkaškog kluba Mursa iz Osijeka.
18: Vrijeme.
4: Do kraja dana sunčano, uz najvišu dnevnu temperaturu u Slavoniji i Baranji do 28 celzijevi stupnjeva, sunčano i vrlo toplo i sutra, vjetar slab, povremeno umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, najniža temperatura zraka između 10 i 13, najviša dnevna oko 26 celzijevi stupnjeva, u Osijeku je baš toliko, 26, tlak zraka je 1018 hektopaskala, relativna vlažnost 30% i puše sjeverozapadni vjetar brzinom od 6 metara u sekundi.
18: Slušali ste dnevnik Radio Osijeka.
4: Tonski realizator Dario Šariri pripremio i pročitao Željko Kovačević.
18: Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr. Hit tjedna.

0: Hit tjedna. Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Zadnji vikend u svibnju Baranja diše za Vinatlon. U petak Karanac i Zmajevac donose vrhunska vina, degustacije, radionice, proglašenje šampiona i koncert Gorana Karana. U subotu od 14 sati Zmajevac postaje velika pozornica vina, okusa i dobre atmosfere uz večernji koncert Nine Badrić. Dva dana vina, glazbe i Baranje. Vinatlon. Doživi najbolje od Baranje. Udruga prodavatelja poljoprivredne mehanizacije i opreme u Republici Hrvatskoj poziva vas na 13. Farm Show Osijek, specijalizirani sajam poljoprivredne mehanizacije i opreme. Posjetite nas od 5. do 7. lipnja na sportsko-poslovnoj zračnoj luci Osijek Čepin. Ulaz je besplatan. 13. Farm Show Osijek.
0: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca.
2: Ja sam večar od staroga kola, što ćeš neko i to biti mora.
0: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.
3: Bratstvo glava.
4: Studentska emisija od studenata za studente, pa čak i ako niste student.
5: Slušajte, ima pjesme, ima razgovora, a bome i glazbe. Ima sve.
6: Svakog četvrtka od 19.30.
7: Aj sad, još jednom.
5: Prtva glave.

0: Vedra strana dana sa Samira Klasičeka.
1: Dobar dan u ime cijele postave koja je s vama ovoga popodneva za tonskim je stolom naš Dario Šariri, glazbu nam bira Zvonimir Mandić, a vijesti svaki puni sat donosi Željko Kovačević. Mi ćemo se, ako nam dopustite, onako diskretno kao zvučna kulisa, preključiti svemu onome čime ste upravo zaokupljeni. Nabacit ćemo vam pokoju idejicu gdje biste i što mogli, jer još i danas, a za vikenda ne priča, manifestacija i događanja u Slavoniji i Baranji ima na izvoz, tako da je odlično što nas evo i vrijeme potupire i neće ništa pokvariti, a nadam se da nećemo ni mi što pokvariti, nego samo još vam popraviti raspoloženje ako je uopće moguće. Vadimo jake glazbene adute i idemo lagano kliziti kroz ovo vedro popodne.

0: zlatni hitovi.
1: Više od 2500 pjesama impresivna je ostavština Đorđa Novkovića, skladatelja koji je zaslužan za uspon karijera niza glazbenika popularnih na ovim prostorima. Rodom sa Rajlija, u svijet glazbe ušao je još kao dječak, u mladosti svirao u Indeksima i sastavu Pro Arte, a prvi skladateljski uspjeh ostvario je 68. legendarnom pjesmom Stari Pjer. U današnjem izdanju Zlatnih hitova, u kojima se svakog četvrtka glazbom vraćamo desetljećima unatrag, slušamo ovaj put tri Novkovićeva vječna hita, a već prvi od antologijskog je značenja. Ostala si uvijek ista. Nastala je godine 1975. Mišo Kovač njome je pobjedio na hit paradi u Beogradu. Priča kaže da je tada trebalo nastupiti i Bijelo dugme, ali je Goran Bregović navodno odustao kad je čuo Mišinu pjesmu, jer je shvatio da te godine nema što tražiti na festivalu. Autor je maestralnog teksta Željko Sabol, a sam je otkrio da ju je napisao za jednu djevojku koja mu je rekla da voli Mišine pjesme, pa je s Novkovićem dogovorio da je pjeva baš on.

0: zlatni hitovi.
1: U kojima danas slušamo pjesme za koje je glazbu skladao Đorđe Novković, a ako je itko zaslužan za uspjeh Srebrnih krila, to je definitivno on koji im je napisao svih 10 pjesama za album Šalala iz 81. Novković je u njima prepoznao komercijalni potencijal u trenutku kad su ih velike diskografske kuće redom odbijale. Već na prvom sastanku napisao im je pjesmu Ana, koja je preko noći postala fenomen i prodala se u nevjerojatnim nakladama. Iz današnje perspektive nestvarno zvuči da su Srebrna krila 83. u Moskvi 10 dana punili dvoranu s 25.000 ljudi. Lako je pomnožiti koliko je to ukupno i kolike su dakle zvijezde bili čak i u SSSR-u.

0: Zlatni hitovi.
1: I za kraj glazbene priče o Đorđu Novkoviću slušat ćemo i najveći hit iz njegova opusa, a Zora je i na pijedestalu karijere Nede ukraden. Snimljena je 1985. Do danas je ostala najizvođenija pjesma diskografske kuće Jugoton, prevedena je na 13 svjetskih jezika, a Nedin album Hoću tebe prodan je u preko pola milijuna primjeraka. Inače, zanimljiva je i priča o tome kako je nastao tekst i naziv pjesme, jer je Đorđe Novković pjesmu prvotno napisao pod naslovom Milane Labude, što je Neda ukraden odbila otpjevati. Nakon što je zamolila Marinu Tucaković da napiše novi stih, nastalo je legendarno Zora je svanula, koje je promijenilo sudbinu pjesme.

0: 16 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
2: Vlada je predstavila paket protuinflacijskih mjera. Njima se predviđa zamrzavanje proračunskih rashoda do kraja prvog tromjesečja sljedeće godine te zamrzavanje cijena usluga koje određuje država. Uvodi se dodatan porez na dobit ako je ona za 15% ili više iznad prosjeka dobiti u posljednje tri godine. Raste i donja granica paušala u turizmu, a već je prije rečeno da se ukida i porez na mirovine. Ministar financija Tomislav Ćorić o novom paketu mjera kaže:
3: po ovom setu mjera polazimo od sebe. Naša proračunska disciplina poziva isto tako i na solidarnost svih ostalih. Želimo uputiti poruku našim socijalnim partnerima da će sva prava tijekom 2026. koja su dogovorena, porast plaća od 1+1+1% biti ispoštovana. Međutim, želimo da se i oni u kontekstu kolektivnog pregovaranja koje slijedi solidariziraju, da je vrijeme koje dolazi, vrijeme u kojem svi zajedno trebamo raditi na borbi protiv inflacije. Značajan doprinos borbi protiv inflacije može imati i zamrzavanje administrativnih, odnosno reguliranih cijena. Riječ je o cijenama koje javna tijela u potpunosti ili djelomično određuju.
2: Saborski zastupnik Mosta Ivica Ledenko smatra da je novi paket antiinflacijskih mjera iznuđen, površan i predizborno osmišljen.
4: Ovi potezi koje država radi su ad hoc potezi, nisu jasno strukturirani. Očito da je pritisak Europske unije bio prije svega na toj skupoći države koja Hrvatska jest. Očito da se vlada sprema i za izbore. Vidjet ćemo kako će ove mjere funkcionirati i onda će oni sigurno ubrati pred same izbore novi val populističkih mjera.
2: O vladinim antiinflacijskim mjerama iz oporbe poručuju da je većinom riječ o PR mjerama. Tvrde SDP-ovac Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić iz Možemo. No drago im je da je u vladin paket uvršten i dio njihovog prijedloga.
5: Znači, omogućio je i omogućit će svim onima koji ostvaraju ekstra profit da si naštelaju bilance do konca godine i pitanje je kakav će to biti efekt.
6: Evo, Andrej Plenković je napokon sjeo i usvojio barem neke od tih naših prijedloga. Tako da mogu reći da se njegov paket današnji dijeli na dva dijela. Prvi dio je gdje je usvojio jedan dio naših prijedloga. To su porezi na ekstra profite, trgovačkih lanaca i banaka, što 4 godine tražimo. Evo, nadošlo je. Trebali smo to napraviti 2022. i ne bi imali ovu krizu. Druga stvar koju smo tražili godinama i mi i SDP, da se ukine porez na mirovine. Da naši umirovljenici koji su ionako potpuno osiromašeni ne moraju plaćati porez na mirovinu na nešto što su zaradili.
1: Vrijeme.
2: Sunčano do kraja dana uz umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Dnevna temperatura bit će oko 28 celzijevih stupnjeva. Sutra u Slavoniji i Baranji sunčano i vrlo toplo. Vjetar slab, povremeno do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka između 10 i 13, najviša dnevna oko 26 celzijevih stupnjeva. U Osijeku je 15 sati izmjereno 26 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka je bio 1018 hektopaskala, relativna vlažnost 30% i puhao je sjeverozapadni vjetar brzinom od 6 metara u sekundu.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
7: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.

Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Vremenski su uvjeti za vožnju povoljni. Zbog povećane gustoće prometa vozi se usporno. Uz povremene zastoje kolone na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre, te na nekoliko dionica Ličke i Jadranske magistrale. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti Požega-Ferovac u mjestu Rajsavac. Prometna je nesreća na autocesti Goričan-Zagreb između čvorova Komini Sveta Helena na 77. km u smjeru Zagreba. Ograničenje brzine 80 km na sat. Teretno je vozilo u kvaru na brzoj cesti Solin-Klis prije tunela Klis-Grlo u smjeru Splita. Vozi se jednim trakom, a ograničenje brzine 40 km na sat. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Svilaj, Jasenovac i promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Jasenovac, Maljevac te Slavonski Brod i Županja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: 26 stupnjeva je u Osijeku, sunce piči, studenti roštiljaju u kampusu, ispred fakulteta agrobiotehničkih znanosti, uvelike traje studentska roštiljada, ali niste okasnili jer program će kao i obično potrajati, a čućete, roštilja bi trebalo biti dovoljno za sve. Inače, ovaj put sadržaja ima kao nikad dosad, pa su tu natjecanje ekipa u roštiljanju, pivomanijak, čevapomanija, bir pong, mali nogomet, funny, chill zona, nagrade tijekom cijelog festivala, igre, izazovi i iznenađenja, tako da je ovo definitivno danas najveća i najbolja zabava u gradu, pa je red čuti kakva je atmosfera. Evo što nam je javila neposredno uoči emisije predsjednica studentskog zbora Mija Brčina.
1: Ima nas stvarno jako puno, gužva je, doduše proširili smo prostor ove godine, tako da imaju mjesta, ali ima podosta ljudi. 99 ekipa se pojavilo, odnosno prijavilo, tako da svako po 5, 6, 7, 8 ljudi ima nas.
0: Pa tko će ocjenjivati 99 roštilja za Boga?
1: Joj, imamo žiri, stručni žiri, reklo bi se, ove godine većinski sastavljen od studenata, budući da smo htjeli posebno nekakav naglasak staviti na studente i vratiti studentsku roštiljadu posebno studentima, tako da najveći dio žirija zapravo obuhvaća studentski zbor sveučilišta i nekakvi posebni gosti sa drugih sveučilišta unutar Hrvatske i regije, tako da evo. Najviše studenti ocjenjuju studente, evo ukratko.
0: Vidim da je program iznimno bogat, nema čega nema danas.
1: Tako je, tako je. Ove godine imamo i fan zone, imamo dva glavne izvođača, headlinera, tako da ove godine mislim da je najveće ikad i nadam se da će biti najviše ljudi nego ikad.
0: Pa da, istakli ste snažnu kandidaturu zato da postanete najveći studentski food i fan festival u Hrvatskoj. Što mislite, hoćete li uspjeti u tome?
1: Pa ja se nadam, evo iskreno, ne mogu reći da hoću, ali mislim da je sve na našoj strani od vremena pa do atmosfere, svega što smo uspjeli organizirati i uspjeti ovih mjesec dana od otkazivanja i što smo uspjeli zapravo izorganizirati, jel, dodatno. Tako da mislim da će biti stvarno pozitivno.
0: Spomenuli jeste glazbene snage, ali niste nam otkrili tko je to konkretno zadužen za zabavu.
1: Konkretno zadužen za zabavu preko dana DJ Felipe, tamo

0: Mislim, studenti su dosta bili oduševljeni kad su saznali, tako da mislim da će se to oduševljenje samo pokazati u broju ljudi večeras.
1: Znate li uopće dokad bi sve skupa moglo potrajati? Ima li uopće kraja zabavi danas?
0: Kraja zabavi definitivno nema, ali evo na našoj svojčarušnoj livadi do ponoći, do tad nam je dozvola, izdržavat ćemo se pravila, a nakon toga tko gdje i do kad želi tulumariti. Evo, nadamo se da neće prestati.

0: Primjetno je itekako da u Osijeku sve više raste broj onih koji su se trčanjem zarazili, pa onda bi i ovo što će se danas na promenadi održati moglo prerasti u oveće okupljanje, jer u 18 sati održat će se utrka u sklopu akcije Trčimo sigurni pod suncem, čiji su organizatori Udruga za promicanje zdravlja djece u odgojno-obrazovnom sustavu i sportu, Gradska liga protiv raka Osijek i Trkačka liga Osijek. U pozivnici su napisali kako je riječ o jedinstvenom edukativno-sportskom događanju koje na atraktivan i interaktivan način spaja rekreaciju, javno zdravstvo i edukaciju građana o važnosti zaštite kože od štetnog UV zračenja. A kroz simboličnu utrku u zdravu, sudionici će poslati snažnu poruku o važnosti odgovornog ponašanja na suncu i brige za zdravlje kože, osobito uoči ljetnih mjeseci. Ako ste za trčanje i druženje, nadam se da stignete, jer prijave za utrku primaju se od 17 do 18. Biće organizirani zanimljiv program. Start je dakle u 18 i onda u 19. Proglašenje pobjednika i podjela zaštitnih preparata i edukativnih materijala. Obično nam većina utrka u zdravu kreće kod veslačkog kluba Iktus i ovaj put tamo je zborno mjesto.
1: Oh, Jesus!

0: Izjave tjedna.
1: Nije nam ni proteklih 7 dana bilo dosadno na političkoj sceni, a evo samo nekoliko primjera koji će to potkrijepiti. Afere u sportskim savezima stajale su funkcije Zlatka Matešu, koji je koliko god se odupirao, ipak naposljetku odstupio s čelne pozicije u Hrvatskom olimpijskom odboru. Više nego očito izgubio je potporu vladajućih, pa mu je diskretno sugerirano da se povuče, iako je do zadnjeg dana tvrdio da o svemu uglavnom pojma nema, što je posebno iziritiralo Marina Miletića.
2: Jučer na odboru pravio se kao da smo svi teletabisi. Pravio se kao da je volonter majke Tereze koji je došao iz Afrike potpuno nedužan i uopće ne razumije o čemu mi pričamo. A onda preko noći, ostavka.
0: Izjave tjedna. Izjave tjedna.
1: Presuda Kosti Kostanjeviću, koji je priznao izvlačenje novca iz hipodroma i ostavka šefa vodoopskrbe u Zagrebu zbog pokrenutih izvida, izazvala je burne reakcije. HDZ-ovci likuju i poručuju kako je Možemo izgubio nevinost, a oni pak uzvraćaju da su HDZ-ovci zadnji koji bi se zbog toga trebali oglašavati. No, oglasili su se i drugi, a posebno oštra prema Možemovcima bila je Marija Selak Raspudić.
3: U čaši vode utopili bi institucije i grad i državu kada se radi o spašavanju vlastite kože. Oni razvaljuju sve pred sobom kada se osjete ugroženim i to je njihovo pravo lice. Sve su proglasili osovinom zla, a u suštini oni su štitili notorni kriminal.
0: Izjave tjedna.
1: Ubojstvo mladića u Drnišu izazvalo je diljem zemlje lavinu prosvjeda i zahtjeva da se hrvatsko pravosuđe iz temelja pretrese, a zakoni poštre. Ministar Habijan ekspresno je najavio uvođenje doživotnog zatvora i stroži nadzor nad počiniteljima teških kaznenih djela, a suce je prozvao zbog nerada. Oporbenjaci su naravno još žešće udarili po pravosuđu, a najdalje gostujući na N1 otišao Nikola Grmoja.
4: Ja sam rekao da bih možda trebao kao Marko Porcije Katon svaki svoj govor u Hrvatskom saboru završavati riječima. Uostalom smatram da hrvatsko pravosuđe treba razoriti jer nema druge. Ovo treba politi, zapaliti, razoriti i iznova graditi. Dakle, sasvim je jasno da tu ništa ne funkcionira.
0: Izjave tjedna. Izjave tjedna.
1: Ovih dana i naši i srbijanski mediji zabavljaju narod svađom Ane Brnabić i Ante Šušnjara. Najprije je ona naravno uz već poslovičnu salvu uvreda ustvrdila kako Hrvatska daje poguranac prosvjednicima protiv Vučića, jer nam kao smeta što tako fantastično pod njim napreduju, što su naši mediji ismijali konkretnim podacima o razlici u standardu. A naš ministar gospodarstva duhovito je odgovarao na njezine provokacije, pa čak spomenuo i Antu Brnabića s Krka, nakon čega je znakovito zašutjela. Zašto je odlučio reagirati, objasnio je sinoć gostujući u RTL Direktu.
5: Gledajte, onaj tko uzme Hrvatsku u svoja usta, pogotovo na ovakav način, izaziva jedan genetski refleks, to ono što primite sa majčnim mlijekom da morate braniti, pogotovo sa ove visoke dužnosti koju sad obnašam. Tako da i nakon adekvatnog odgovora koji je dobila, vidim da je jučer prešla već na Crnu Goru.
6: Zašto ste spomenuli Antu Brnabića, o kom se radi, na koga ste mislili?
5: Pa prvo je ona spomenula Antu, to jest mene.
6: Je li vas uvrijedilo što vas je nazvala ustašom?
5: Ali ja ne znam da ima jedan Ante Srbin. Tako da ja sam spomenuo drugog Antu, a ne treba se odricati svojih korijena ni porijekla, ni kada vam paše, ni kada ne paše. To ste što jeste. Ja uvijek s ponosom ističem tko sam, što sam i čiji sam.

Imamo i ovaj put prigodu pričicu vezanu uz datum, a ova koja slijedi počinje u jednom melburnškom rodilištu 28. svibnja 1968. kada je rođena Kylie Minogue, koja će prerasti u planetarnu zvijezdu koja iza sebe ima više od 80 milijuna prodanih albuma i status najprodavanije australske solo umjetnice svih vremena. Samo još sredinom 80-ih započela je karijeru pred kamerama sapunice Susjedi, no set je ubrzo zamijenila blještavilom pozornice od tineđerskog hita Locomotion iz 87. do klubskih himni. Njezina je karijera postala sinonim za savršeno upakiran plesni ritam. Čak i kad su je kritičari otpisivali, vraćala se s pjesmama poput Can't Get You Out of My Head iz 2001. koja je zasjela na prvo mjesto ljestvica u čak 40 zemalja. Nije kao što znate, ipak sve bilo baš tako idealno. Nosila se i s ozbiljnom bolešću, ali evo i u svoje 58. scene i nastupa se ne odriče. A mi ćemo se vratiti u 2000. s pjesmom On a Night Like This, jer eto, netko nešto vezano uz nju pamti, pa se ja tako sjećam njezina nastupa s otvorenja olimpijskih igara u Sidniju, kada je pjevala upravo ovu stvar.

Exit. Bez ideja. Umjetnik. Član HDZ.

0: HR Mreža oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Vlada je predstavila novi paket mjera protiv inflacije. Njime se predviđa usporavanje rasta proračunskih rashoda do kraja godine, zamrzavaju se cijene naknada i usluga pod nadzorom države, uvodi se dodatni porez na prekomjernu dobit, raste donja granica paušala u turizmu i obrtništvu, a ukida se i porez na mirovine. Većinom je riječ o PR mjerama, tvrdi SDP-ovac Siniša Hajdaš-Dončić i Sandra Benčić iz Možemo, no drago im je da je u vladin paket uvršten i dio njihovih prijedloga.
2: Prihvatio je neke naše prijedloge što se tiče poreza na ekstra profit, ali sa zakašnjenjem. Znači, omogućio je i omogućit će svim onima koji ostvaruju ekstra profit da si naštelaju bilance do konca godine i pitanje je kakav će to biti efekt.
3: Evo, Andrej Plenković je napokon sjeo i usvojio barem neke od tih naših prijedloga. Tako da mogu reći da se njegov paket današnji dijeli na dva dijela. Prvi dio je gdje je usvojio jedan dio naših prijedloga. To su porezi na ekstra profite, trgovačkih lanaca i banaka, što 4 godine tražimo. Evo, nadošlo je. Trebali smo to napraviti 2022. i ne bi imali ovu krizu. Druga stvar koju smo tražili godinama i mi i SDP, da se ukine porez na mirovine. Da naši umirovljenici koji su ionako potpuno osiromašeni ne moraju plaćati porez na mirovinu na nešto što su zaradili.
0: Evo što kažu mali iznajmljivači, poslodavci, sindikati, Snježana Miljak.
4: Veći paušal u turizmu neugodno iznenadio male iznajmljivače. S jedne strane od nas se traži da se snize cijene od 10 do 20%, a s druge najavljuje rast ulaznih troškova, kaže Lorena John iz udruge obiteljskog smještaja Istre.
5: Ne razumijemo kada se poruka želi poslati. Ako nam rastu ulazni troškovi, onda će to utjecati na iznos cijena krajnje koja će biti prema gostu. Nismo mi glavni generatori inflacije. Zbog prevelikog broja jedinica lokalne samouprave, gradova, općina, mislim da kud mora namaknuti novac.
4: Svoj doprinos treba će dati i oni koji ostvaruju prekomjerne profitne marže. Ako su je ostvarili, bit će oporezovana poreznom stopom od 50%. Iz HUP-a kažu kako razumiju da inflaciju treba obuzati, no učinak ove mjere procjenjuju s oprezom.
6: Oni će jako ovisiti o tome kako će se gledati što predstavlja izvore ekstra profitabilnosti, jer ako su izvori nedavno završena investicija u novi proizvodni pogon koji povećava produktivnost, onda je upitno imali smisla nekog zbog toga na neki način kazni sa 50%-nim porezom.
4: Kaže Mislav Balković, izmjene zahvaćaju i paušalne obrte. U obrtničkoj komori kažu da shvaćaju situaciju, no njezin predsjednik Dalibor Kratohvil ističe da bi ponajprije trebalo poraditi na rasterećenju cijene rada i administracije. Ne otklanja mogućnost da se izmjene neće preliti na cijene krajnjih usluga.
7: To ne može niko garantirati. Da li će ti raditi ljudi u budućnosti na crno, da li neće izdavati račune, obrtnici zadnji u nizu u formiranju svojih cijena. I naravno da ne možemo garantirati da neće doći do povećanja cijena usluga i proizvoda kod obrtnika.
4: Vlada od sindikata javnog sektora očekuje da u pregovorima o plaćama budu razumni i uzmu u obzir trenutačnu situaciju, što ne mora značiti da će plaće biti zamrznute. Predsjednik nezavisnih sindikata Dražen Jović kaže.
8: Imamo pod navodnike garancije premijera da se ne radi o zamrzavanju plaća, da će ispoštovati sve vezano uz javne službe i državnu službu, odnosno 1+1+1%. Međutim, imamo jednu znakovitu rečenicu gdje on očekuje da se za 2027. pokaže razumijevanje za trenutnu situaciju i inflaciju, kako god mi to nazvali. Ne smijemo staviti metu na 200.000 radnika iz javnog sektora.
4: Naš problem s inflacijom zaključuje traje godinama. Odluke nisu donosili radnici i ne mogu oni snositi odgovornost.
1: Sport.
0: Dva tjedna do svjetskog nogometnog prvenstva, Mate Erlić, stoper hrvatske nogometne reprezentacije, naglašava na čemu će izbornik Dalić posebno inzistirati.
9: Stvarno, kad pogledamo sad malo našu obranu, stvarno imamo jako, jako dobre igrače, kvalitete na top nivou. Izbornik je rekao da ćemo graditi, da je obrana možda najbolji napad. Ali vidjet ćemo, imamo se još par dana da se pripremimo tu. Imamo dvije prijateljske utakmice, isprobat ćemo sigurno oba dvije formacije, tako da eto, vidit ćemo što je izbornik i kako izbornik to postavi.

0: Vrijeme.
1: I sutra sunčano i vrlo toplo, do 26 celzijevih stupnjeva, trenutačna temperatura u gradu Osijeku 26, u slag zlaka 1018 hektopaskala, relativnu vlažnost 29% i sjeverozapadni vjetar od 5 metara u sekundi.
0: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
2: Vedra, vedra, strana dana.

Započevši kao DJ u lokalnim klubovima, skromni pekar iz švicarskog gradića Rene Bauman pod imenom DJ Bobo postao je globalni simbol Eurodensa pokreta 90-ih. Njegov uspon obilježili su zarazni refreni i plesne koreografije koji su ga pretvorili u jednog od najuspješnijih švicarskih glazbenih izvoznika. Umjesto da ostane samo studijski projekt, svoju je glazbu transformirao u velike koncertne spektakle s tematskim scenografijama. Kroz desetljeća vješto je balansirao između čistog popa i densa i uspio se održati na sceni čak i kad su se trendovi u industriji drastično mijenjali. A ako vam je promaknulo, i dalje je itekako aktivan. Njegova velika turneja pod nazivom Great Adventure započela je u siječnju 2026. dok se glavni dio koncerata održava tijekom svibnja i lipnja. Naravno da su hitovi koje danas slušamo u glazbenom bloku 5 u 5 i 5 neizostavni na svakome od njih.

0: zahvaljujući hitu Somebody Dance With Me s početka 90-ih. Tijekom karijere prodao je više od 15 milijuna albuma i osvojio brojne nagrade, uključujući 10 World Music Awardsa. Koliko je uspješan bio govori i podatak da je čak 27 njegovih singlova dospjelo na vrhove glazbenih ljestvica u Švicarskoj i Njemačkoj. Prepoznatljiv je po energičnim ritmovima, pozitivnim porukama i moćnim scenskim nastupima s ogromnim konstrukcijama koje podsjećaju na Las Vegaške spektakle. Čak i kada je popularnost Eurodance-a počela kopnjeti, DJ Bobo je pronašao način da ostane iznad vode, što je najbolje pokazao globalni uspjeh ljetnog hita Chihuahua iz 2002. godine. Njima ćemo i zaokružiti ovaj presjek od 5 ponajvećih hitova koji su obilježili njegovu karijeru, koja još intenzivno traje, jer kako sam rekao prije 15 minuta, upravo je na velikoj turneji Great Adventure.
1: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

0: veću vrijednost za svoj novac? Započnite štednju koja vam donosi više uz Slatinsku banku. Atraktivne kamate, sigurno oročenje i povoljni uvjeti za vas. Jednostavno i pouzdano. Odluka danas za veću vrijednost sutra. Ne čekajte. Posjetite nas u poslovnici ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr. Slatinska banka, gdje vaša štednja vrijedi više.
1: Novi, vrući McCrispy Habanero.

0: Doznali smo jučer točan datum otvorenja Kopike i to baš od čelnog čovjeka grada koji nam je gostovao u programu i potvrdio da svi radovi na drugoj fazi obnove idu prema planu i ulaze u finalizaciju, što znači da će nam Kopika za svoj 50. rođendan zabljesnuti u punome sjaju, a za tu proslavu i otvorenje sprema se velika fešta 20. lipnja. E sad, dosta je već ljeta prošlo otkako svi bazeni ovako u kompletu nisu u funkciji i znam da će posebno obitelji s djecom pohrliti na kupalište, pa dakle možete lagano pripremati kupače, a mi ćemo čuti samo djelić onoga što nam je o Kopiki rekao gradonačelnik Ivan Radić.
1: U drugoj fazi obnavljamo rekreacijski dječji bazen, stavljamo nove atrakcije, gradimo nove podzemne strojarnice, moderniziramo bazensku tehniku, vidjeli ste da su stavljeni i novi tobogani, uređuju se svlačionice, sanitarni čvorovi, uključujući one prilagođene osobama s invaliditetom, prostori za osoblje i tehničke prostorije, ambulanta, prostori za majke i bebe, sjenila te drugi sadržaj koji će Copacabanu učiniti kvalitetnijom, ugodnijom i funkcionalnijom za sve. Copacabana ove godine slavi svoj 50. rođendan i zaslužila je da za svoj 50. rođendan zasja u punom sjaju. Planiramo je otvoriti, plani da se otvori 26. Biće fešta za 50. rođendan Kopike, omiljenog kupališta Osjećana i naših gostiju, i bit će u potpunosti otvoreno, opremljeno. Ono što uz ovo sve treba reći, da će se urediti 38.000 četvornih metara hortikulturnih površina. Po završetku je planirana sadnja čak 200 novih stabala na Copacabani, te oko 1800 komada različitog grmlja, ukrasnih trava i drugih sadnica. Tako da će više od 56% površine Copacabane biti ozelenjeno i hortikulturno uređeno. Uskoro ćemo objaviti i program za 26. Paralelno s time što traju radovi na Copacabani, traje nasipavanje pijeska na Dravskoj obali. Vi znate da od kada sam postao gradonačelnikom da smo krenuli u suradnji s Hrvatskim vodama i nasipavati Dravsku obalu. Kafići dolje ostaju, 6 kućica, što je isto jedna novo 6 kućica koje su bile na javnom natječaju, jel su iznajmljene i to po više struko većoj cijeni nego što je bilo.
0: Stigla je 51 ponuda na taj natječaj.
1: Tako je. I onda iduće, što kada otvorimo Kopiku za iduću godinu, planiramo riješiti i restoran Copacabana, koji onda očekujemo da će u ljeti 27. biti on otvoren i u potpunosti sve kompletirano.

0: 18 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dan je oružanih snaga i kopnene vojske. Obilježava se u spomen na prvo postrojavanje pripadnika Zbora narodne garde u Kranjčevićevoj ulici 1991. godine. U Ministarstvu obrane održana je svečana akademija na kojoj je među ostalima istaknuta važnost daljnjeg jačanja i modernizacije Hrvatske vojske. Predsjednik Republike Zoran Milanović u svom je govoru dotaknuo se i aktualne retorike koja stiže iz samog političkog vrha susjedne Srbije.
2: Predsjednik nama susjedne države ne odustaje od toga da plaši svoje građane perspektivom napada Hrvatske i Albanaca na Srbiju. To bi bilo komično da nije neozbiljno i uznemiravajuće u stvari, jer ljudi to slušaju i kad to dolazi od šefa države, koliko god to djelovalo nestvarno, ha, zapitaju se je li to istina.
0: Sabor je raspravljao o radu policije u prošloj godini. Zastupnica stranke Možemo Dušica Radojčić ustvrdila je, govoreći o istragama u Nacionalnom parku Brijuni, kako ne postoji povjerenje zaposlenika te ustanove u lokalnu policiju.
3: Dakle, mi imamo ponavljanje istih kaznenih djela, istih nezakonitosti u Nacionalnom parku Brijuni, da bi danas policija tvrdila da je sve u savršenom redu i da nema razloga za postupanje. Kada bi postojalo povjerenje u policiju u Istarskoj županiji, onda zaposlenici Nacionalnog parka ne bi svoje prijave slali medijima i Odboru za zaštitu okoliša i prirode, već bi takve prijave slali policiji i Državnom odvjetništvu.
0: Burno je bilo u Zagrebačkoj gradskoj skupštini, osobito nakon što je na zahtjev oporbe u dnevni red uvrštena rasprava o izvidima u vodoopskrbi i odvodnji i sudski rasplet u aferi Hipodrom. Mislav Herman iz HDZ-a i gradonačelnik Tomislav Tomašević.
4: Nakon priznavanja Koste Kostanjevića da je ukrao gradski novac i nakon ostavke ravnatelja vodoopskrbe i odvodnje, nepovratno se srušio mit o najpoštenijoj gradskoj vlasti u Hrvatskoj. Primjenom vaših kriterija o kolektivnoj krivnji, stranka Možemo je od ovoga tjedna kriminalna organizacija.
5: Zastupniče Herman, vi ste, ali doslovce zadnja stranka u Hrvatskoj, može govoriti o korupciji, vi ste kao piromani koji držite predavanja o prevenciji od požara.
1: Vrijeme.
0: I sutra sunčano je, vrlo toplo u Slavoniji i Baranji, vjetar slab, povremeno umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, najniža temperatura zraka između 10 i 13, najviša dnevna oko 26 Celzijevih stupnjeva. U Osijeku je u 17 sati izmjereno 26 Celzijevih stupnjeva, tlak zraka je bio 1018 hektopaskala, relativna vlažnost 29% i puhao je sjeverozapadni vjetar brzinom od 5 metara u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Vjerojatno su neki prije više tjedana u kalendaru zaokružili datume kada se održava vinatlon u Baranji. A evo, bit će sutra i preko sutra gužva, najprije u Karancu, a onda u Zmajevačkim Surducima. Sve počinje sutra navečer u interpretacijskom etnocentru u Karancu, gdje će se održati večer šampiona, kada na jednom mjestu možemo kušati vrhunska i to stručno ocjenjena i nagrađena vina. A u subotu se selimo u vinske Surduke Zmajevca. Od samog jutra zrakom će se, kako kažu u pozivnici, širiti mirisi fiša i baranskog kotlića, a onda se rano popodne otvaraju vrata legendarnih gatora, a lokalni vinari predstavit će ono najbolje što Baranja nudi. Ali to je program samo ukratko i ugrubo. Čućemo što su nam kao pozivnicu na vinatlon rekli tajnica Udruge vinogradara Baranje iz Zmajevca Gabriela Gerštmajer i predsjednik udruge Ivan Gerštmajer Zelenberg.
1: 29. svibnja svečano otvaranje manifestacije i svečana dodjela šampiona Dunava održat će se u Karancu u interpretacijskom centru općine Kneževi Vinogradi. Pozivamo sve zaljubljenike u vino, glazbu, da nam se pridruže, da nas podrže i u manifestaciji i u, naravno, u kušanju vina. I nakon toga sljedeći dan, 30. U subotu, glavna manifestacija i glavni događaj, da tako kažem, predstavljanje baranjskih vinara, vinogradara, baranjske enogastro ponude će biti u Zmajevcu u Reformatorskom Surduku uz koncert Nine Badrić.
0: Prvi dan pjevaće Goran Karan, drugi, dakle, kao što ste rekli, Nina Badrić, ali događanja su praktički od jutra do sutra. Svega će biti.
2: Doslovno.

0: je sama već spomenuta svečanost. Iza toga u 19:30 događaj otvorimo javnosti.
1: Svi koji su bar jednom bili na vinatlonu znaju kako je lijepo i u niskom su startu.
0: Da, ono što je još bitno za napomenut, izradit ćemo katalog vina sa popisom svih ovih uzu EHK koji se danas ocjenjuju. I posjetitelji će imati mogućnost degustirati sva ova vina skupa sa šampionskim titulama. Ja.
1: Mogli bismo reći da ste s godinama prerasli, evo, čuli smo sad, ovo je potvrda upravo što ste izgovorili, u ekskluzivnu manifestaciju.
0: To nam je i bio neki cilj, da u biti taj petak odvojimo malo i zaista posvetimo stevci. I...
1: A onda u subotu zabava za narod.
0: Da, da, tako je, i evo ovim putem pozivamo i sve ljubitelje vina da nam se ide uže u Zmajevcu, te 10.5. Tu su pa već, ja mislim da dosta poznate i vinske igre poput Bačvatlona. Imat ćemo također radionice na temu kako gejhaševine, tako i ponovo ove šampionske titule.
2: 30. svibnja pridružite nam se u Zmajevcu, 29. u Karancu. Uživajmo u barenskim delicijama, vinima i druženjima uz vinare.

0: vremenska prognoza.
1: Iako nam ljeto još ni klimatološki počelo nije, jasno je da je proljeće na izdisaju i da je reklo svoje, jer evo prigrijalo je kod nas, srećom ne baš toliko kao u nekim dijelovima zapadne Europe, gdje se dnevne temperature penju i iznad 35, a u nas jest vruće, ali nije da skapavamo. Imamo i svježe noći za odmoriti se i naspavati, tako da se u biti ne događa nešto ekstremno, čega i inače nije znalo biti ovako krajem svibnja. Tako bi se trebalo nastaviti i sutra, pa i gotovo cijeli vikend. Bit će vruće, ne i prevruće. Vjerujem da ćete se raspojasati i iskoristiti to na sve mile moguće načine za aktivnosti na otvorenom. A nešto konkretnije o tome što nas čeka, reći će Kristina Klemenčić-Novinc.
2: U Slavoniji, Baranji i Srijemu kraj radnog tjedna bit će sunčan i uz većinom slab vjetar. Najniža temperatura zraka od 10 do 12, najviša do 26 stupnjeva. U subotu u unutrašnjosti pretežno sunčano. Od nedjelja postupno nestabilnije, poslije podne lokalno uz pljuskove praćene grmljavinom. Ponajprije u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Od nedjelje jutarnja temperatura viša, a u ponedjeljak će dnevna vrućina malo popustiti.
3: Od nove glazbe do najnovijih informacija. Ovo je Radio Osijek.

Uči radijska vedra strana dana, ali samo vi ostanite i dalje na toj strani dana pa i večeri. Kad nas nebo ovako časti, opcija je na pretek za boravak na otvorenom, ako biste se htjeli malo svježeg zraka nadisati, a ako ćete ostati ili se nekad tijekom nastavka večeri vratiti Radio Osijeku, dočekat će vas studentska ekipa koja oko pola osam ulijeće u studio i donosi nam još jedno izdanje emisije Brtva glave. Njima dakle prostor i vrijeme prepuštamo, a nas samo još odjavljujem. S vama su proteklih sati bili tonski realizatori Dario Šariri i Dario Vračević, glazbeni urednik Zvonimir Mandić, vijesti je donosio i još će jedne u 19 Željko Kovačević, a u ime svih pozdravlja vas Samir Klasiček. Gdje ste, da ste i s kim, uživajte.

0: 19 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Vlada je predstavila novi paket mjera protiv inflacije. Njime se predviđa usporavanje rasta proračunskih rashoda do kraja godine. Zamrzavaju se cijene naknada i usluga pod nadzorom države, uvodi se dodatni porez na prekomjernu dobit, raste donja granica paušala u turizmu i obrtništvu, a ukida se i porez na mirovine. Većinom je riječ o PR mjerama, tvrde SDP-ovac Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić iz Možemo. No drago im je da je u vladin paket uvršten i dio njihovih prijedloga.
2: Prihvatio je neke naše prijedloge što se tiče poreza na ekstra profit, ali sa zakašnjenjem. Znači, omogućio je i omogućit će svima.

0: neke od tih naših prijedloga. Tako da mogu reći da se njegov paket današnji dijeli na dva dijela. Prvi dio je gdje je usvojio jedan dio naših prijedloga. To su porezi na ekstra profite, trgovačkih lanaca i banaka, što 4 godine tražimo. Evo, nadošlo je. Trebali smo to napraviti 2022. i ne bi imali ovu krizu. Druga stvar koju smo tražili godinama i mi i SDP, da se ukine porez na mirovine. Da naši umirovljenici koji su ionako potpuno osiromašeni ne moraju plaćati porez na mirovinu, na nešto što su zaradili.
1: Evo što kažu mali iznajmljivači, poslodavci i sindikati. Snježana Miljak.
2: Veći paušal u turizmu neugodno iznenadio male iznajmljivače. S jedne strane od nas se traži da se snize cijene od 10 do 20%, a s druge najavljuje rast ulaznih troškova, kaže Lorena John iz Udruge obiteljskog smještaja Istre.
3: Ne razumijemo koja se poruka želi poslati. Ako nam rastu ulazni troškovi, onda će to utjecati na iznos cijena krajnje koja će biti prema gostu. Nismo mi glavni generatori inflacije. Zbog prevelikog broja jedinica lokalne samouprave, gradova, općina, mislim da će od nekog mora namaknuti novac.
2: Svoj doprinos treba će dati i oni koji ostvaruju prekomjerne profitne marže. Ako su je ostvarili, bit će oporezovana poreznom stopom od 50%. Iz HUP-a kažu kako razumiju da inflaciju treba obuzati, no učinak ove mjere procjenjuju s oprezom.
4: Oni će jako ovisiti o tome kako će se gledati što predstavlja izvore ekstra profitabilnosti, jer ako su izvore
2: izmjene zahvaćaju i paušalne obrte. U obrtničkoj komori kažu da shvaćaju situaciju, no njezin predsjednik Dalibor Kratohvil ističe da bi ponajprije trebalo poraditi na rasterećenju cijene rada i administracije. Ne otklanja mogućnost da se izmjene neće preliti na cijene krajnjih usluga.
5: To ne može niko garantirati. Da li će ti raditi ljudi u budućnosti na crno, da li neće izdavati račune, to obrtnici zadnji u nizu u formiranju svojih cijena. I naravno da ne možemo garantirati da neće doći do povećanja cijena usluga i proizvoda kod obrtnika.
2: Vlada od sindikata javnog sektora očekuje da u pregovorima o plaćama budu razumni i uzmu u obzir trenutačnu situaciju, što ne mora značiti da će plaće biti zamrznute. Predsjednik nezavisnih sindikata Dražen Jović kaže.
6: Imamo pod navodnike garancije premijera da se ne radi o zamrzavanju plaća, da će ispoštovati sve vezano uz javne službe i državnu službu, odnosno 1+1+1%. Međutim, imamo jednu znakovitu rečenicu gdje on očekuje da se za 2027. pokaže razumijevanje za trenutnu situaciju i inflaciju, kako god mi to nazvali. Ne smijemo staviti metu na 200.000 radnika iz javnog sektora.
2: Naš problem s inflacijom zaključuje traje godinama. Odluke nisu donosili radnici i ne mogu oni snositi odgovornost.
1: Sport. Dva tjedna do svjetskog nogometnog prvenstva Mate Erlić, stoper hrvatske nogometne reprezentacije, naglašava na čemu će izbornik Dalić posebno inzistirati.
7: Stvarno, kad pogledamo sad malo našu obranu, stvarno imamo jako, jako dobre igrače, kvalitete na top nivou. Izbornik je rekao da ćemo graditi, da je obrana možda najbolji napad. Ali vidjet ćemo, imamo sad još par dana da se pripremimo tu. Imamo dvije prijateljske utakmice, isprobat ćemo sigurno oba dvije formacije, tako da eto, vidjet ćemo što je izbornik i kako izbornik to postavi.
1: Vrijeme. I sutra sunčano i vrlo toplo, vjetar slab, povremeno umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka između 10 i 13, najviša dnevna oko 26 celzijevih stupnjeva. U Osijeku je 18 sati izmjereno 25 celzijevih stupnjeva, tlak zraka je 2019 hektopaskala, relativna vlažnost 28% i puhave sjeverozapadni vjetar brzinom od 5 metara u sekundi.
8: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
9: Format rádió és televízió. Az Esziki Rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

0: hallgathatják a radio.hrt.hr címen is.
1: Jó, csak ezt mehetem, jó nekak.
0: Daj mi neku glasbu.
2: To, upalilo se crveno svjetlo.
3: Meni je bolje bez slušalica.
2: Približi se.
0: Približi se.
2: Neko nas sluša.
3: Radimo to svakog četvrtka.
0: Popij malo vode. Zatvori vrata.
4: Šta si pripremila za večeras?
0: O, zaboravili smo plahticu.
4: Plahticu?
0: Hoćemo nakon ove? Svakoga četvrtka.
2: Brtva glave.
5: Ravno u sredu, točno kao Švicarci, 19:30, dobro vam večer, slušate Radio Osijek i do 22 sata ste s nama u još jednom izdanju Brtva glave, naše studentske emisije. Klara, dimi nam se nešto na livadi fazu, sad oduše nije nikakav požar da odmah to obrazložimo, već nešto se fino dimi i ukusno tamo.
6: Neki fini mirisi dolaze od tamo, s tim da evo ja još nisam imala priliku obitovati tamo. Tako da evo ne znam kakva je atmosfera, ali ćemo saznati.
5: Tako je, da ljudi koji nas slušaju trenutno ne pomisle da negdje nešto gori, ne dižemo nikakvu paniku, već se na livadi Fazusa održava tradicionalna studentska roštiljada, tako da ako vas put tamo nanese, slobodno uživajte u onom dobrom studentskom duhu. Eto Klara, možda će čak i tebe odvesti. Odmah ćemo na početku spomenuti kako je onaj službeni dio roštiljade završio, imamo već i pobjednike, odnosno prva tri mjesta, ali svi su naravno dobrodošli za jednu dobru uživanciju uz Koloniju i Connect u ovim večernim satima. Dakle, dva koncerta, ne samo za studentsku populaciju, nego i za ono nešto malo starije koji se dalje osjećaju kao studentima. Na stranu toga, Klara, večerašnja emisija bit će šarolika.
6: Tako je, bit će puno više tema nego što inače imamo, ali mislim da svakako je to neki format koji može čak i ostati, možda i ostane s nama. Svakako mislim da imamo stvarno puno toga danas za proučiti.
5: Tako je, bit će uglavnom slavljenička atmosfera. Naše Osječko sveučilište obilježilo je svoj dan. Ekonomski fakultet u Osijeku proslavio je svoju 65. obljetnicu. Između ostaloga najavit ćemo i simpozi od simptoma do odluka obiteljska medicina Hrvatskog društva mladih liječnika. Već je tu također još nekih zdravstvenih tema, ali i obilježavanja rođendana koje pjevačice, Klara?
6: Stevie Nicks.
5: Eto, imate razloga biti s nama večeras, kao što smo rekli, do 22 sata, a s vama su
6: Klara Brdar,
5: koja nam je također slagala i mjuzu. Ja sam Ivan Vuknić, za tonskim pultom Dario Evračović. I to bi bilo to. Uživamo u mjuzi, stiže nam Amy Winehouse. Dobro večer.

0: puše, ne poštuju roditelja, ne slušaju nikoga. Policija vrši nad njima kontrol, to je sramota.
1: Eh, samo da ne bude nikakve policije na livadi kod osječkog fazusa. Zašto? Već smo uvodno spomenuli, najpopularniji, pa možemo čak reći i najmasovniji događaj studentske naravi koje imamo na istočnoj, u istočnom dijelu Hrvatske, nam se vratio u svom 12. izdanju, a riječ je pak o studentskoj roštiljadi. Doduše, ove godine uz jednu malu promjenu, jer studentska roštiljada postala je, kako organizatori kažu, studentski food and fun festival, prvi takav i ujedno najveći u Hrvatskoj. Program je započeo još oko podneva kada su se studenti na livadi na kampusu okupili, tada je bilo podijeljeno i meso, imali su prilike roštiljati, već znamo i tko su pobjednici, odnosno na društvenim mrežama studentskog zbora Osječkog sveučilišta možete vidjeti tko se plasirao u prva tri mjesta, odnosno čiji su roštilji najbolji. A koliko se točno studenata okupi bilo, u kojem programu još možete uživati do onih kasnih noćnih sati, upitali smo predsjednicu studentskog zbora sveučilišta Miju Prčinu.
2: Ima nas stvarno jako puno, gužva je, doduše proširili smo prostor ove godine, tako da svi imaju mjesta, ali ima podosta ljudi. 99 ekipa se pojavilo, odnosno prijavilo, tako da svako po 5, 6, 7, 8 ljudi ima na stručni žiri, rekao bi se, ove godine većinski sastavljen od studenata, budući da smo htjeli posebno nekakav naglasak staviti na studente i vratiti studentsku roštiljadu posebno studentima, tako da najveći dio žirija zapravo obuhvaća studentski spor sveučilišta i nekakvi posebni gosti sa drugih sveučilišta unutar Hrvatske i regije, tako da evo. Najviše studenti ocjenjuju studente, evo ukratko. Ove godine imamo i fan zone, imamo dva glavna izvođača, headlinera, tako da ove godine mislim da je najveće ikad i nadam se da će biti najviše ljudi nego ikad. Da, večernji program su zaduženi Connecti Polonija, tako da mislim da imamo stvarno dobre izvođače, pogotovo za našu generaciju i da će, mislim, studenti su dosta bili oduševljeni kad su saznali, tako da mislim da će se to oduševljenje samo pokazati po broju ljudi večera. Kraja zabavi definitivno nema, ali evo, na našoj svojčarošnjoj livadi do ponoći, do tad nam je dozvola, pridržavat ćemo se pravila, a nakon toga tko gdje i do kad želi tumariti. Evo, nadamo se da neće prestati.

0: Nadamo se da su studenti koji su danas roštiljali na još jednom izdanju studentske roštiljade pazili i na svoje zdravlje, odnosno na svoju kožu, pa da su prije izlaganja suncu nanijeli i, kako mi popularno volimo reći u Hrvatskoj, sun protection, odnosno zaštitni faktor. A sada ćemo upravo malo o tome, odnosno o zdravlju, jer se danas održala javnozdravstvena akcija Trčimo sigurni pod suncem, u sklopu koje se ispred veslačkog kluba Iktus u našem gradu na Dravi održala i simbolična utrka. Riječ je inače o jedinstvenom edukativno-sportskom događanju koji na atraktivan i interaktivan način spaja rekreaciju, javno zdravstvo i edukaciju građana o važnosti zaštite kože od štetnog UV zračenja. Malo je potrčao i naš Davor Lončarić, pa poslušajmo s kim je sve razgovarao i što su mu rekli sugovornici, kako se pravilno zaštititi od štetnog UV zračenja.
1: Doktorica Martina Mihalj, trčimo sigurno pod suncem. To je nešto čega bi se trebali mnogi pridržavati, ne samo oni koji trče, nego oni koji hodaju, poput mene, šeću sa ljubimcima kućnim. Pravilo kojem treba vrijediti za sve, sunce sve opasnije i opasnije.
2: Moje kolegice i ja smo se kroz djecu koja su isto tako se bavila sportom na otvorenom, smo se osvijestili da zapravo tu djeca nisu zaštićena. Jel? I tako su nam krenule te naše prve inicijative. I danas smo zapravo povezali ponovno sport i zapravo kroz sport pokušavamo osvijestiti ljude o štetnosti sunca i s druge strane pokušavamo ih educirati kako sigurno boraviti na suncu.
1: Kad već govorimo o tim zaštitnim preparatima, jesu li baš svi sigurni ili treba ipak potražiti mišljenje stručnjaka?
2: Ja bih rekla da Europska dermatovenerološka kuća, ali i svjetska, promoviraju najprije zapravo da tražimo hlad, da ne boravimo na suncu u ono vrijeme kad je sunce najjače. Da prekrijemo tijelo, one dijelove koje možemo, zaštitnom odjećom. Danas jako puno sportske odjeće nosi certifikat UPF kao zaštitu. Uvijek kažem da onako nekakvu sigurnost nam ulijevaju dermatokozmetičke kuće koje su prisutne u ljekarnama, znači ljekarnički brendovi. Osobno sam imala priliku boraviti u njihovim proizvodnim pogonima i istraživačkim centrima i oni isto ulažu velike napore da bi te kreme bile dobre i stručne i onako na neki način to nam uvjere povjerenje kad dajemo preporuku ljudima da koriste takve preparate.
1: Teško je nekoga prisiliti na bilo što, pa i čak i na to da čuva svoje zdravlje. Može li se možda to propisom, zakonom regulirati da se mora?
2: Definitivno nam treba dodatna edukacija, osvješćavanje opće populacije. Jedna od naših ideja u budućnosti je da stvorimo neke platforme na društvenim mrežama ili na nekim web stranicama koje bi davale službene preporuke.

0: nismo mi to inovirali, recimo neke velike zemlje poput Australije, Ujedinjeno kraljevstvo funkcioniraju na taj način, znači oni imaju službene stranice, na primjer nekog olimpijskog saveza, dermatoveneroloških društava koje onda na neki način propisuju kako se baviti suportom sigurno. I istraživanja su i pokazala, ako realno pomislite, mi koji na kraju krajeva ne radimo na otvorenom, nego uglavnom neke uredske ili poslove u zatvorenom. Kad pomislite kad ste najviše vremena boravili vani, to je bilo kad ste bili mali. Istraživanja govore da djeca, da i do 80% ukupnog cjeloživotnog boravka na otvorenom provodimo do svoje 18. godine. I to je još jedan dodatni razlog zašto treba djecu štititi.
1: Alen, znači Zombat, grad Osijek, čovjek zadužen za sport. Ovdje smo da bismo trčali sigurno pod suncem. I zapravo vi, kao i ljudi iz grada koji se bavite sportskim udrugama, savezima, trebate preporučiti svim prvenstvenim trenerima, pa tek onda roditeljima i klubovima da paze na djecu, odnosno da potiču djecu da paze na svoj koš.
2: Nama su izrazito važni ovi naši razvojni takozvani programi iz programa javnih potreba u sportu, gdje smo stavili upravo naglasak na edukaciju, na mlade, na nekakav novi pristup koji će ih pripremiti za njihov cjelokupni život. Da li će svi ostati sportaši, vrlo vjerojatno neće, ali sigurno svijest, evo, treniramo sigurno pod suncem, mogu primijeniti kada idu na plažu i kada se bave svojim slobodnim vremenom. Ove godine je izabran kao klub domaćin uz udrugu za promicanje zdravlja djece, naš atletski klub, tako da je sve nekako u znaku atletike. Prošle godine je bio tenis, odnosno gledamo sportove koji su masovni i zanimljivi, ali iznad svega cilj nam je da se djeca bave sportom, da naši sugrađani prepoznaju svijest i da evo možda nakon ovog dana danas ostane svijest kad izlazim van da se namažem i pripremim i zaštitimo suca.
1: Dr. Vlatko Kopić, Gradska liga protiv raka. Znamo da je melanoma sve više, nažalost sunce opasno i sve opasnije, a ljudi, pa ja bih rekao, bezbrižni ili ne razmišljaju kao što od uvijek to ne rade.
3: Trenirajmo sigurni pod suncem je slogan koji na kraju mi želimo pojasniti ljudima, zdravstveno ih prosvijetiti da se treba bojati sunca. Naravno da svi znamo toga da postoje i te ozonske rupe i koliko je štetno samo sunčava svjetlo, sunčavo zračenje, i upravo na tragu toga želimo naše građane upozoriti. Moramo se štititi od sunčevog zračenja, od sunčevih zraka, jer evo, mjesec svibanj je i mjesec u kojima imamo dan borbe protiv melanoma i zloćudnih novotvorina na koži. Upravo u tragu toga smo pokrenuli zajedno sa ligom, znači za trčanje, trenirajmo i isto tako trčimo zajedno sigurni pod suncem. Na tragu toga želimo na kraju svima dignuti svijest u borbi protiv sunčevih zračenja.
1: Problem je u tome što sunce samo po sebi, sunčeve zrake su zdrave, korisne tijelu, ali pretjerivati se ne smije kao u mnogim stvarima.
3: Postoje na kraju tri, znači, skupine sunčevih zraka, i one koje su dobre i one koje nisu. Trebamo, znači, znati na kraju da uz te dobre imamo i one koji oštećuju našu kožu, izazivaju melanom, znači, na koži, koja je zloćudno otvorena i koja stvarno ima teške i, da kažem, fatalne posljedice za život našeg naroda. Upravo iz tog razloga želimo svima reći da je potrebno se štititi, da je potrebno slušati naše stručnjake, liječnike, specijaliste dermatologije koji upozoravaju na to, i koristiti sve ono što nam je nužno da bi zaštitili sami sebe upravo od te pošasti. Brojke ukazuju na to da je sve više i više pojave madeža, naravno zbog veće izloženosti i zbog tog štetnog zračenja, kao što i svi znamo da su sunčevi dani sve veći, jači, intenzivniji tijekom ovih doba godine. Mi moramo se posegnuti za tim da bi spriječili taj porast, da ne kažem pošast, pretvaranja samih madeža u tumorsku promjenu, u sam melanom.
1: Alen Biro, poznati osječki trkač, znamo se već godinama. Konkretno, na koji način ti paziš o svom zdravlju kad je koža u pitanju, jer sunce ne prašta?
4: Mi smo stvarno izloženi, po svim vremenskim uvjetima trčimo, odaziv je bio odličan i stvarno pazimo na nekim utrkama i dobivamo kreme za sunčanje koje su nam itekako bitne, i evo, podržali smo ovu akciju. Nekako probudimo svijesti kod ostalih trkača, ali se ovdje danas uključio i velik broj drugih trkača koji nisu dio naše skupine. Bitna je hidratacija kože, znači općenito unos puno tekućine. Nama trkačima je hidracija bitna, znači piti puno tekućine, vode, izotonike, koje šta voli, ali s tim i zaštititi sa raznim tim pomagalima kožu koja je direktno izložena suncu. Vi kad trčite dugačke utrke, polumaratone, maratone, nema tu puno hlada. Trčite po cesti, asfalt je vrelo, sunce sa svih strana, morate se zaštititi.

0: tak.
1: Šta ćemo sad?
2: Nemam pojma.
3: 20 sati i 38 minuta. Ostajemo i dalje u domeni medicine, ali iz jedne drugčije, možemo slobodno reći, i mladenačke perspektive. Najavit ćemo simpozij u organizaciji Hrvatskog društva mladih liječnika Osijek pod nazivom Od simptoma do odluke, obiteljska medicina u stvarnom životu, koji će se održati u ponedjeljak na Medicinskom fakultetu Osijek. Kako će izgledati ovaj simpozij, koga su sve pozvali u goste i o čemu će točno govoriti, upitat ćemo naša večerašnja gošće, to su dvije liječnice, Ivana Kotromanović-Šimić, predsjednica podružnice Osječke. Dobar vam večer i dobrodošli.
4: Dobro večer, hvala vam na pozivu.
3: I do predsjednica Ana Prica, dobar večer i vama i dobrodošli.
5: Dobar večer, hvala vam.
3: Za početak idemo se pozabaviti onime čime se zapravo vaša osječka podružnica bavi, to jesu mladi liječnici, postojite konkretno 2021. godine.
4: Tako je, znači naše društvo djeluje u okviru Hrvatskog liječničkog zbora kao jedno zapravo dobrovoljno stručno društvo. U biti Hrvatsko društvo mladih liječnika je utemeljeno još 2013. godine u Zagrebu, a konkretno naš osječki ogranak je aktivan od 2021. i sad smo nekako od ove trenutno još uvijek tekuće akademske 2025. 2026. nekako pojačali taj naš rad sa različitim aktivnostima koje ćemo kasnije spomenuti, a sad zadnja nadolazeća, kao što ste rekli, ovaj simpozij vezan uz našu obiteljsku medicinu.
3: Zašto baš obiteljska medicina?
4: Pa zato što većina, ne znam sad koliko su naši slušatelji upućeni, ali prema trenutnim smjernicama mladi liječnici koji završavaju, izlaze zapravo s našeg medicinskog fakulteta, u pravilu se zapošljavaju u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, dakle to je prije svega obiteljska medicina, te nešto dio njih na izvanbolničkoj vanjskoj hitnoj, zbog čega smo imali u drugom mjesecu jednu radionicu vezanu uz tu našu vanbolničku hitnu, jer smo upravo ovim nekim početnim aktivnostima htjeli približiti im ona radilišta gdje će se zapravo većina njih, ne možda baš 100%, ali preko 90% zaposliti, pa da im bude taj početak nekako lakši.
3: Koje ste sve aktivnosti imali u ovoj godini, pojačani tempo u odnosu na one prijašnje?
5: Je, tako je. Ove godine smo imali početkom siječnja radionicu interpretacije elektrokardiogama, to jest EKG-a, koji je održao sadašnji specijalist kardiologije dr. Arambašić. Nastavili smo u istom tempu u veljači ove godine, gdje smo imali kardiopulmonalnu reanimaciju odraslih, koja je bila organizirana u suorganizaciji sa Medicinskim fakultetom i sa Zavodom za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije, gdje su nam specijalisti ili anesteziologije ili hitne medicine pokazali, to jest uvidili kako je to reanimirati bilo to odraslog čovjeka ili djeteta. I sada što nam nadolazi je, znači, simpozij Od simptoma do odluke, obiteljske medicine u stvarnom životu, kao što je najavljeno, koje je organizirano su organizacije sa Domom zdravlja Osječko-baranjske županije, fakultetom našim i liječničkim zborom, gdje će nam brojni predavači i specijalnosti obiteljske medicine malo približiti kako je to raditi u obiteljskoj medicini.
3: Koga ćete sve okupiti u ponedjeljak kada je riječ o liječnicima i kojim će se oni točno pod temama baviti? Znamo da je ova krovna, naravno, obiteljska medicina.
5: Imat ćemo, dakle, predavanja koja će nam održati docentica Matea Matić-Ličanin, doktorica Dunja Damjanović, doktorica Martina Rikert, Antonija Matić i Jelena Šakić-Raditić. Obrađivat će teme prema sljedećem redosljedu, znači govorit će o najčešćim stanjima u obiteljskoj medicini, kako razmišljati u ambulanti, crvene zastavice u obiteljskoj medicini, kada pacijenta ne smijemo pustiti kući, govorit će također i o primjeni antibiotika, analgetika, anksiolitika i kortikosterida, koji su najčešće prepisivani lijekovi od strane specijalista ili specijalizanta ili pripravnika iz područja obiteljske medicine, te kako preživjeti ambulantu bez sagorijevanja, to jest možda za mlade uši i burnout sindroma. Na kraju će se sve finiširati sa okruglim stolom za raspravu i pitanja publike, s obzirom da će u publici biti vrlo vjerojatno liječnici koji su trenutno zaposleni u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a i studenti završne godine medicine, koje će vrlo vjerojatno zanimati kako je to raditi u ambulanti.
3: Ono što bih volio istaknuti jest to da ste vi prošle godine završili Medicinski fakultet. Jeste li pronašli specijalizaciju? Jeste li možda sada na specijalizaciji?
5: Trenutno nisam na specijalizaciji, trenutno sam asistent na Medicinskom fakultetu na katedri za anatomiju, a želja je uz mentalno i fizičko zdravlje da nekako dođem do specijalizacije iz kirurške struke.
3: onda vam želimo naravno na tom putu puno sreće. Doktorica Kotromanović-Šimić, da se dotaknemo još malo obiteljske medicine, već smo spomenuli, tu najčešće dolazi do burnouta, uvijek je obiteljska medicina prva vrata na koja oboljeli pokucaju, pa čak i kada nisu oboljeli, odnosno iz nekakvih mjera predostrožnosti.
4: Tako je, definitivno većina ambulanti je preopterećena, odnosno imamo preveliku količinu pacijenata po jednom timu, a naravno još veći problem je što u pojedinim krajevima, posebice ovo što se uvijek ističe u ruralnim krajevima, zapravo nema ambulanti ili su te ambulante, ajmo reći, bez nositelja, ili pojedini liječnici rade primjerice 2 dana u jednoj ambulanti, 3 dana u drugoj, pa je to onda i tehnički njima zahtjevno za organizirati, teško onda i pacijentima pohvatati gdje i šta, tako da definitivno onda tu ima razloga zašto mladi liječnici teško se hvataju koštac sa svime time, a i staž kao takav je ukinut, pa nekako nema tog lakšeg prijelaza između studentskih dana i samoga rada, zbog čega zapravo i mi želimo na neki način pojasnite neke osnovne tips and tricks šta bi mogli očekivati, neke najčešće dijagnoze zbog čega se pacijenti javljaju, kao što su šećerna bolest, tlak, masnoće u krvi, neka bolovanja, administracija, pa evo nadamo se da će im to zbilja biti i od koristi.
3: Ne samo da društvo najčešće stavlja pritisak na liječnički sustav, odnosno na onaj bolnički, već se pritisak stavlja često i na mlade liječnike, odnosno sve one osobe koje su friško izašle iz fakulteta, ako tako možemo reći, da trebaju odmah po završetku fakulteta zaposliti se i pronaći specijalizaciju. Osjeti li se uistinu taj pritisak kod mladih liječnika?
5: Htjeli si mi to priznati ili ne, nažalost se osjeti, bilo to možda ne čak toliko od strane društva, nego s obzirom da smo studirali takav fakultet kakav jesmo i Bogu hvala završili, često mi sami sebi stavimo ispred nas tolike silne ciljeve i ne znam da ciljamo koliko visoko, da kraju da mi sami htjeli ili ne htjeli doživimo to nekako sagorijevanje od svih tih silnih želja, pozdrava.
3: Ali na stranu tog sagorijevanja, to je vaše društvo koje čini nešto naravno dobro za dobrobit svih mladih liječnika. Kako vam se netko, evo, za kraj ovog našeg razgovora može pridružiti, gdje se javiti, na koja liječnička vrata pokucati, ako se tako možemo poslužiti tom terminologijom?
4: Pa evo, ja bih iskoristila da pozovem sve mlade liječnike da se učlane u naše društvo. Jedini uvjet je dobna granica do navršenih 35 godina. Imamo aktivnu Instagram stranicu, naš mail na koji se uvijek bilo tko može javiti za kakva pitanja, neke edukativne materijale, možda prijedloge šta bi htjeli raditi u budućnosti. Naši planovi su obraditi neka najčešća hitna stanja iz grana kao što su radiologija, oftalmologija, interna, psihijatrija, tako da aktivni smo na društvenim mrežama i slobodno svi koji žele mogu se javiti, mi bi bili sretni da se članstvo još više poveća.
3: Moramo samo spomenuti, do 35. godine.
4: Do 35. godine.
3: Navršenih 30. Granica za mlade liječnike.
4: Pa tako piše u statutu. E sad, hoće li se taj statut mijenjati s obzirom na to da se stanovništvo stari, ne znam, ali trenutno je znači do 35. godine.
3: O tom potom. Puno vam sreće želimo sa simpozijem u ponedjeljak.
4: Hvala.
3: I veselimo se vidjeti što ćete još korisno napraviti. Naravno, tu su svi oni mladi liječnici koji trebaju to mentorstvo i to podršku, a upravo Hrvatsko društvo mladih liječnika, Osječka podružnica, to i čini. Do nekog sljedećeg puta.
4: Hvala.

0: proslavilo je ovoga utorka Osječko sveučilište Josipa Jurja Strossmayera koje je obilježilo 51 godinu djelovanja. Na svečanoj akademiji održanoj na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti dodijeljene su rektorove nagrade najuspješnijim studentima, a nakon toga otvorena je i izložba o sveučilišnom stvaralaštvu. Tamo je bio i naš kolega Neven Knežević, pa ćemo poslušati što su mu rekli rektor sveučilišta Drago Šubarić, prorektor za kulturu, umjetnost i sveučilišno izdavaštvo Robert Raponja i dobitnica rektorove nagrade Leonarda Nakon.
1: Prošle godine je to bilo za seminarski rad, jedan iz jednog kolegija na prvoj godini diplomskog studija. Ove godine se iskreno nisam nadala rektor ovoj nagradi i ugodno sam se iznenadila što me moj fakultet predložio i sam rektorat odobrio.
2: Što je potrebno da bi se dobila nagrada za izvrsnost?
1: Izvrsnost. Ali mislim puno truda, rada, odricanja, volje i želje bivanja svakim danom sve bolji i ta neka znatiželja da svaki dan nešto novo čovjek nauči i da znanje nikad ne prestane se obnavljati.
2: Koji fakultet?
1: Filozofski fakultet u Osijeku, diplomski studij psihologije.
2: I kakav je tvoj plan za budućnost?
1: Iskreno nadam se ostati u akademskoj zajednici i skorijem upisivanju doktorata nakon završetka studija i onda nekom tom putu u znanošću.
3: Pod nazivom Riznica znanja, 51 godina sveučilišnog stvaralaštva, predstavljamo kontinuitet sveučilišne, znanstvene, umjetničke i izdavačke djelatnosti. Bogatstvo ideja, knjiga i stvaralaštva koje već više od pola stoljeća se događa i određuje identitet našeg sveučilišta. A jako je važno da akademska zajednica ima svoje izdavaštvo i da svaka sastavnica predstavi svoja dostignuća ukoričena ili u elektroničkom izdanju. Danas je elektronička knjiga dostupnija, otvorenija, ali vrlo je bitno da se i znanje i iskustvo i želja da se dokući i objasni dublje svijet danas prenese i mlađim generacijama, zato nam je važno imati knjigu i podržavati izdavaštvo. Imamo udžbenike, najbitniji su nam dakako udžbenici, imamo monografije, imamo umjetničke knjige, imamo elektronička izdanja, imamo svojevrsne vježbanice primjerene za laboratorijske vježbe ili za upute kako doći do određenih rezultata. Ono što je bitno je cjelokupno naše izdavaštvo je usmjereno prema studentima i prema prenosu znanja, ideja, kritičke misli, emocije, tako da kompletno naše izdavaštvo, možete vidjeti, je usmjereno u tom pravcu.
4: Preko 95.000 studenata završilo neke od studija na našem sveučilištu. To je stvarno impozantna brojka. Da je danas sveučilište sa preko 15.000 studenata, 1505 nastavnika i suradnika koji izvode nastavu i preko 150 studijskih programa, treće po veličini sveučilište u Republici Hrvatskoj. Stvarno sveučilište koje ima perspektivu i evo koje se razvija. 14 fakulteta, Akademija za umjetnost i kulturu i 3 sveučilišna odjela. Ne bih nešto posebno izveo, naravno danas je STEM nešto što se forsira, međutim sve naše sastavnice imaju svoju vrijednost i jednako gledamo na sve i gledamo da razvijamo sve jedno.

0: Čufin.
1: Nastavljamo u slavljeničkom tonu, pa ćemo tako spomenuti kako je ovoga utorka svoj 65. rođendan proslavio i Osječki ekonomski fakultet, a cijelo je slavlje kulminiralo velikom zabavom, odnosno garden partijem u njihovom dvorištu u organizaciji studentskog zbora ekonomskog fakulteta u Osijeku. Kako je bilo, u prilogu Marina Bilančića.
2: Ekonomski fakultet u Osijeku kao jedno od najvažnijih sastavnica Osječkog sveučilišta, mjesto je gdje se stvaraju ideje, mjesto je dijaloga i mjesto gdje se susreće lokalna zajednica, istaknuo je među ostalim rektor Osječkog sveučilišta Drago Šubarić.
3: Tisuće studenata su prošli kroz ovaj fakultet, završili neke od studija na ovom fakultetu i danas su dio gospodarstva i općenito u svakoj pori života je neki ekonomist.
2: Fakultet prati trendove i dobro se nosi s izazovima kojih svakodnevno je sve više, dodaje dekan Sunčica Obermann-Peterka.
4: Želja nam je biti aktivan sudionik i omogućiti našim studentima, koji su zapravo naša najveća uzdanica, da tako kažem, da izađu na to tržište rada spremni, konkurentni i zapošljivi.
2: A studentica Dorotea Doležal, koja je ujedno i dobitnica dekanove nagrade, jedna je od onih koja će izaći na tržište rada.
5: Ja bih rekla da EFOS nije bio samo učenje, nego sam imala puno vremena i prostora aktivirati se i u rad kroz studentske udruge i neke dodatne projekte, i mislim da je to onaj pravi dio studiranja, gdje se i upoznaju ljudi i nauči puno tog što će služiti u praksi, pa jednog dana i za posao.
2: Osječki ekonomski fakultet trenutačno broji oko 1500 studenata, 800 na prijediplomskom i 700 na diplomskom studiju, a u proteklih 5 godina na fakultetu su promijenili sve svoje studijske programe, najavljeni projekt uspostave Bloomberg financijskog laboratorija. Time će Osječki fakultet biti prvi takav u Hrvatskoj, poručila je dekanica Sunčica Obermann-Peterka.
4: Bloomberg je najveća svjetska baza različitih podataka, poznata najviše po naravno financijskim podacima, ali ne samo financijskih, makroekonomskih podataka, i zapravo podupire onaj evidence-based management, dakle donošenje odluka temeljem činjenica, informacija, što nam je izuzetno važno.
2: Dodajmo na kraju da su dodijeljene i pohvalnice, priznanja, kao i nagrade najuspješnijim studentima, djelatnicima i partnerima.

Poštovani slušatelji, danas ću se osvrnuti na ženu koja je svojim glasom, stilom i magijom osvojila svijet. Rođena je 26. svibnja 1948. u Phoenixu, Arizoni i ovaj je tjedan slavila svoj 78. rođendan. Riječ je, naravno, o neponovljivoj Stevie Nicks. Stevie Nicks, pravim imenom Stephanie Lee Nicks, jedna je od najutjecajnijih figura u povijesti rock glazbe. Njezin prepoznatljiv, pomalo tajanstven glas, emotivni tekstovi i mistična pojava na pozornici učinili su je pravom ikonom. Široki šalovi, slojevite haljene, visoke čizme i taj čaroban, odnosno vještići stil, postali su njezin zaštitni znak koji su kopirale generacije glazbenica. Stevie je ljubav prema glazbi otkrila još kao mala djevojčica. Njezin djede Aaron Nicks, koji je i sam imao country karijeru, bio je prvi i najvažniji učitelj. Poklonio je prvu gitaru i satima je učio svirati i pjevati. Njezina obitelj se zbog očeva posla često selila, pa je Stevie pohađala više različitih škola u Kaliforniji. U srednjoj školi u Ethertonu upoznala je mladog gitarista Lindsaya Buckinghama. To slučajno upoznavanje kasnije će postati jedno od najpoznatijih, ali i najburnijih romantičnih glazbenih priča u povijesti. Nakon što su neko vrijeme svirali zajedno u bendu Fritz, 1975. godine dobili su poziv koji je preokrenuo sve. Pridružili su se legendarnom britanskom bendu Fleetwood Mac. Taj trenutak označio je početak nove ere za bend. Album Fleetwood Mac iz 1975. eksplodirao je na ljestvicama zahvaljujući pjesmama poput Rhiannon, u kojoj Stevie pjeva o velškoj vještici, i predivne akustične balade Landslide. No prava eksplozija dolazi dvije godine kasnije. Album Rumors iz 1977. postao je jedan od najprodavanijih albuma svih vremena. Samo u SAD-u prodano je više od 21 milijun primjeraka, a diljem svijeta preko 40 milijuna. Album je snimljen u vrijeme potpunog osobnog kaosa unutar benda. Razvodi, preljubi, sukobi i emotivne drame su obilježili album. Stevie i Lindsay su se rastajali, a njihove emocije su bile pretočene u glazbu. Stevie je za taj album napisala Dreams, odnosno pjesmu koja je postala jedini broj jedan single u karijeri Fleetwood Maca. Još uvijek je to jedna od najprepoznatljivijih rock pjesama svih vremena. Unatoč svim turbulencijama, Stevie je u tom razdoblju postala prava zvijezda. Njezine pjesme Gold Dust Woman, The Chain i I Don't Want to Know i danas se vrte na radijima diljem svijeta. 80. godina Stevie kreće u uspješnu solo karijeru. Njen debitanski album Belladonna iz 1981. odmah je dospio na prvo mjesto Billboardove ljestvice. Hitovi Edge of 17 i Stop Dragging My Heart Around učvrstili su je kao jednu od vodećih rock pjevačica. Slijedili su albumi poput The Wild Heart, Rock a Little i The Other Side of the Mirror, na kojima je surađivala sa velikim imenima. Njezin život nije bio lagan. Javno je govorila o svojoj borbi s ovisnošću, međutim prošla je rehabilitaciju i uspjela se vratiti jača nego ikad. Uvijek je bila otvorena o svojim slabostima, što je učinilo još bližom publici. Stevie Nicks je povijesna figura i po drugim mjerama. Prva je žena koja je dva put primljena u Rock and Roll Hall of Fame. 1998. s Fleetwood Macom i onda 2019. kao solo izvođačica. U karijeri je prodala više od 150 milijuna albuma. Mnoge današnje zvijezde, od Taylor Swift preko Lady Gaga do Florence Welch, navode je kao veliku inspiraciju. I danas u 78. godini Stevie i dalje nastupa. Njezini koncerti su poseban doživljaj. Puni su emocija i priča. Kad se ona pojavi na pozornici, publika zna da će svjedočiti nečemu posebnom. Kao što je sama Stevie jednom rekla, vjerujem u magiju jer mi se u životu događaju magične stvari. I upravo je tako. Ostavila nam je glazbu koja i danas dirne duboko u srce. Još jednom, sretan rođendan Stevie Nicks.

21.50, vrijeme je da se pozdravimo za večerašnju brtvu glave, što smo brtvali. Brtvali smo barem do idućeg četvrtka, a do tada vas pozdravljaju naša glazbena urednica Klara Brdar, koja nam je također pripremila i ovaj prilog o rođendanu pjevačice Stevie Nicks. Ja sam Ivan Buknić, za tonskim pultom i dalje ostaje naš Dario Vračević i to bi bilo to. Ako niste, odite na studentsku roštiljadu i zabavite se ove večeri. Laka vam noć i ostanite uz Radio Osijek.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobra večer iz emisije Izdvajamo.
0: Vlada predstavila mjere protiv inflacije, oporba poručila da su zakašnjele.
2: Dan je Hrvatskih oružanih snaga i kopnene vojske, državni i vojni vrh istaknuli važnost povratka vojnog roka i daljne modernizacije.
0: USKOK i italijansko pravosuđe u zajedničkoj akciji razbili veliku zločinačku organizaciju, uhićene 23 osobe.
2: Unatoč kršenju primirja, Amerika i Iran navodno blizu dogovora o otvaranju hormuškog tjesnaca i pokretanju nuklearnih pregovora.
0: Vrijeme sutra sunčano i vruće, temperatura do 30 stupnjeva.
2: Vlada je predstavila paket mjera protiv inflacije, uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, izmjene oporezivanja u turizmu te ukidanje poreza na mirovine samo su neke od mjera. Premijer Andrej Plenković poručio je da je potrebna pravednija raspodjela tereta. Više Ivica Krišto.
3: Koristeći se izrazom zagrijavanje ekonomije koji pretpostavlja prekomjernu potrošnju kao glavni unutarnji poticaj relativno visokoj stopi inflacije, vlada najavljuje uštede te poziva na racionalnost i sve druge. Premijer Andrej Plenković o mjerama protiv rasta inflacije rekao je:
4: odnose se na proračunsku disciplinu, dakle usporavanje rasta državne potrošnje i zadržavanje proračunskih prava do prvog kvartala 2027. Drugo je moratori na cijene koje određuju tijela državne uprave i poduzeća u većinskom državnom vlasništvu u ovoj godini, te uvođenje poreza na prekomjerne profitne marže bruto dobiti, izmjene u paušalnom oporezivanju obrtnika, izmjene paušalnog oporezivanja u turizmu, te ukidanje poreza na mirovine.
3: Ministar financija Tomislav Ćorić:
5: naša proračunska disciplina poziva i na solidarnost svih ostalih. Želimo uputiti poruku socijalnim partnerima da će prava tijekom 2026. koja su dogovorena biti ispunjena. Poštovana. Međutim, želimo da se i oni u kontekstu kolektivnog pregovaranja koje slijedi solidariziraju.
3: Znači li to da se od sindikata očekuje da odustanu od bilo kakvih povišica?
6: Ne očekujemo od njih da ne traže rast plaća sljedeće godine. Zahtjevi sindikata u 2026. za 2027. očekujemo da budu odgovorni i razumni.
3: Na pitanje što to konkretnije znači, ministar financija odgovorio je:
6: to znači da ti zahtjevi trebaju biti utemeljeni, odgovorni i razumni.
3: Što se tiče zamrzavanja onih cijena na koje država može izravno utjecati, objasnio je:
6: to su razno razne naknade ministarstava, odnosno raznih agencija.

0: naknade koje propisuju Hrvatske šume ili Hrvatske vode.
1: Veliki rast broja obrtnika koji plaćaju paušalni porez. Sumnja da se među njima kriju i mnogi kojima tu nije mjesto navela je vladu na promjene u naplati paušala. Također određeno je da će se donja granica turističkog paušala u prvoj kategoriji povećati sa 100 na 150, a u drugoj sa 70 na 100 eura po ležaju. Iako te odluke zapravo nemaju utjecaj na inflaciju, zapakirane su u antiinflacijski paket. Što se tiče poreza na dobit, srednja i velika poduzeća koja u ovoj godini budu imala 15 ili više posto dobiti u odnosu prema prosjeku u posljednje 3 godine, na nju će platiti dodatnih 50%. Predstavljene mjere ne odnose se na ovu, nego tek na sljedeću godinu.
2: Mjere su zakašnjele te su običan PR potez, poručila je oporba. Nezadovoljni su i privatni iznajmljivači. Dok poslodavci vide određene pozitivne učinke, sindikati poručuju kako teret inflacije ne smije pasti na radnike putem mogućeg zamrzavanja plaća u javnom i državnom sektoru. Snježana Kralj.
3: Za uvođenje poreza na ekstra profit sindikati se zauzimaju godinama, no kada je riječ o plaćama, čelnik nezavisnih sindikata Dražen Jović poručuje.
4: Imamo pod navodnike garancije premijera da se ne radi o zamrzavanju plaća, međutim imamo jednu znakovitu rečenicu gdje on očekuje da se za 2027. pokaže razumijevanje za trenutnu situaciju i inflaciju, kako god mi to nazvali. Ne smijemo staviti metu na 200 tisuća radnika iz javnog sektora.
3: U HUP-u razumiju potrebu obuzdavanja inflacije, no na mjere gledaju s oprezom. Predsjednik Mislav Balković.
5: Oni će jako ovisiti o tome kako će se gledati što predstavlja izvore ekstra profitabilnosti, jer ako su izvori nedavno završena investicija u novi proizvodni pogon, upitno imali smisla nekog zbog toga na neki način kazniti sa 50%-nim porezom.
3: Veći paušal u turizmu neugodno iznenadio male iznajmljivače. Lorena John iz Udruge obiteljskog smještaja Istre.
6: U obzirom da se apelira na to da spustimo cijene za 10-20%, s jedne strane, a s druge strane nam se paušal povećava. Kad već znamo da je taj paušal za pojedine objekte već dosta visok, o tome odlučuju jedinice lokalne samouprave koje baš nemaju milosti.
7: Uvećano davanje za određenu skupinu paušalnih obrtnika, jednostavno te mjere ćemo kao takve morati prihvatiti. Paušalnih obrtnika, danas ih je preko 80 tisuća u Republici Hrvatskoj. Prva dva najniža razreda ne bi rasla apsolutno ništa, što je dobro, to je najranjivije, najmanja skupina.
3: Ističe pak čelnik obrtničke komore Dalibor Kratohvil. Reakcije su stigle i iz politike. Sandra Benčić Možemo i Siniša Hajdeš Dončić SDP.
8: Porezi na ekstra profite trgovačkih lanaca i banaka što 4 godine tražimo. Evo, nadošlo je. Trebali smo to napraviti 2022. ne bi imali ovu krizu.
9: Ovim PR mjerama prihvatio je neke naše prijedloge što se tiče poreza na ekstra profit, ali sa zakašnjenjem. Znači, omogućio je svim onima koji ostvaruju ekstra profit da si naštelaju bilance do konca godine i pitanje je kakav će to biti efekt.
3: Mjere idu u smjeru koji je nužan, ocijenio je u našem programu ekonomski analitičar Mladen Vedriš.
10: Treba reći da su mjere načelno prihvatljive jer idu u tom pravcu da se uvede više regulacije, više kontrole, da jednostavno cijene ne divljaju. Međutim, da li je to dovoljno, da li će taj paket uspjeti za barem 2% poena smanjiti inflaciju, vidjet ćemo u narednih 2 ili 3 mjeseca i kamo sreće da se to poklopi sa okončanjem ratnog sukoba, to bi moglo možda prema kraju godine razinu inflacije koju imamo sad prepoloviti.
3: U lijevoj oporbi nema takvog optimizma. Sigurni su da paket ne služi borbi protiv inflacije, nego da je riječ o borbi za spašavanje proračuna koji je u deficitu.
11: BDP je u prvom tromjesečju ove godine porastao za 2,2% u odnosu prema istom razdoblju lani. To je već 21. kvartal zaredom da gospodarstvo raste, ali znatno sporije nego u prošlome, kada je rast iznosio 3,9%. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, gospodarstvo je raslo zahvaljujući povećanju investicija te osobne potrošnje. Rast BDP-a na godišnjoj razini za 2,2% najsporiji je od posljednjeg tromjesečja 2020. godine, kada je gospodarstvo palo zbog korona krize.
12: Kronika dana.
2: Hrvatska je obilježila Dan oružanih snaga i kopnene vojske te 35. obljetnicu ustroja Hrvatske vojske akademijom u domu HV-a Zvonimir. Na današnji dan 91. na stadionu u Kranjčevićevoj u Zagrebu održana je prva svečana smotra Zbora narodne garde. Nakon Domovinskog rata u novim geopolitičkim okolnostima pred Hrvatskom vojskom novi su izazovi. Ivana Šubarić.
13: Kako bi odgovorile na suvremene sigurnosne izazove, oružane su snage u intenzivnoj fazi opremanja i modernizacije, istaknuo je načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid. Ali snaga vojske nije samo u naoružanju.
14: Investiranje u ljude.

0: ljude osigurava budućnost oružanim snagama. Svjesni vrijednosti koje imamo kao država, svjesni promjena koje se događaju u takvim okolnostima, mir i sigurnost nije nešto što se podrazumijeva. Samo snažne oružane snage su jamac nacionalne sigurnosti i sredstvo odvraćanja.
1: O važnosti ubrzane modernizacije vojske i ministar obrane Ivan Anušić.
2: Ne samo da ćemo modernizirati oružane snage do 2030. godine, zahvaljujući Vladi Republike Hrvatske koja je donijela takvu odluku. Do 2030. godine ćemo potpuno popunjen profesionalni sastav oružanih snaga Republike Hrvatske, imat ćemo potpuno popunjenu pričuvu, bit ćemo opremljeni i bit ćemo spremni za svaki zadatak koji hrvatski narod bude stavio pred naše oružane snage.
1: Posljednjih 10 godina povećavaju se izdvajanja za obranu i vojsku, ističe premijer Andrej Plenković.
3: Naš je cilj, kao što znamo, nakon sastanka na vrhu NATO-a prošle godine, doći do tih 3,5% izdvajanja BDP-a za obranu 2035. godine. Sve to zbiva se u vremenu kada smo napustili koncept iluzije mira u međunarodnim odnosima.
1: Premijer se zauzima za daljnje jačanje suradnje s ukrajinskom vojskom. Predsjednik Republike Zoran Milanović zagledan je pak u susjednu državu.
4: Predsjednik nama susjedne države ne odustaje od toga da plaši svoje građane perspektivom napada Hrvatske i Albanije na Srbiju. To bi bilo komično da nije neozbiljno i uznemiravajuće u stvari, jer ljudi to slušaju i kad to dolazi od šefa države, koliko god to djelovalo nestvarno, zapitaju se je li to istina.
1: Slavnih dana stvaranja Hrvatske vojske, na njezinu 35. obljetnicu, prisjetili su se oni koji su je stvarali, među njima general Ante Gotovina. Pred oružanim snagama danas su novi izazovi.
5: Hrvatske oružane snage, one su obavile svoj posao, oslobodile zemlju od okupatora. Danas naše oružane snage vode računa o borbenoj spremnosti, potrebitoj za očuvanje sigurnosti i sloboda koje živimo. To je njihov posao. I tehnološko opremanje tako da su u korak sa opasnošću i ovom nesigurnom vremenu i ovom svijetu u kojem živimo.
1: U povodu Dana Hrvatske vojske predsjednik i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović dodijelio je odlikovanja i promaknuća njezinim zaslužnim pripadnicima.
6: U velikoj međunarodnoj akciji u kojoj su snage udružili hrvatski USKOK i italijansko pravosuđe pod koordinacijom Eurojusta, razbijena je velika zločinačka organizacija.
7: U Italiji i Hrvatskoj uhićene su 23 osobe koje se sumnjiče za mnoga teška kaznena djela. Da slučaj bude nevjerojatniji, vođa je mafijaškom hobotnicom upravljao iz zatvora. Za 19 uhićenih određen je istražni zatvor, a ostalima kućni pritvor. Protiv jednog osumnjičenika iz Hrvatske izdan je europski uhidbeni nalog. Evo što stoji u USKOK-ovom priopćenju.
6: Na temelju suradnje USKOK-a, Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu i Ureda javnog tužitelja u Salernu u Italiji, razotkrivena je organizirana zločinačka skupina za koju se osnovana sumnja da je počinila kaznena djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, nezakonite trgovine oružjem, krijumčarenja migranata te iznude. Sumnja se da su neovlaštenom trgovinom drogom na području Sarna i Skafatija prokrijumčarili stotine kilograma kokaina te nabavljali različite vrste oružja. Jutros ponovno dojave o bombama u 20 zagrebačkih škola. U nekima je provedena evakuacija, a neke je policija pregledala bez prekida nastave. Sve su bile lažne. Nove prijetnje stigle su mjesec dana nakon uhićenja trojice mladića iz Zagreba, Splita i Ploča, osumnjičenih za slanje lažnih dojava o bombama, odnosno za terorizam. Dvojici je određen istražni zatvor, a maloljetnik iz Splita pušten je uz mjere opreza.
7: Sabor je raspravljao o radu policije u prošle godini, dok je resorni ministar Davor Božinović poručio da je Hrvatska među 20 najsigurnijih zemalja. Oporba je iznijela niz kritika od problema krijumčarenja ljudi, femicida, zlouporabe droga. Aleksandra Funes.
8: Tijekom odgovaranja na replike zastupnika, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da policija svoj dio posla odradi vrlo brzo i učinkovito. Pritom je istaknuo jutrošnje uhićenje 52-godišnjeg muškarca s dva pištolja napunjena mecima.
9: Oba su imala metak u cijevi. Osoba je imala iz 25. godine mjeru liječenja. 2016. je bio prijavljen za pokušaj ubojstva pucanjem iz ilegalnog pištolja. Evidentirane dvije prijetnje, nasilničko ponašanje, provala u kiosk. Da policija nije postupila po dojavi, moglo se očekivati i neki najgori ishod jutros i to u Zagrebu.
8: Kristina Ikić-Baniček iz SDP-a smatra da u izvješću nedostaju dva najistaknutija slučaja iz prošle godine.
10: Jedan se odnosi na danas bivšeg glavnog državnog inspektora, HDZ-ovca, a drugi se odnosi na danas bivšeg potpredsjednika vlade i ministra, doduše ne HDZ-ovca, ali koalicijskog partnera. Što mislite, ministre, zašto je tome tako?
9: Nikad se ne vodi ta evidencija po nekim ideološkim predznacima. Što znamo, možda sutra bude i neki saborski zastupnik i saborska zastupnica. To je stvar policije, oni će odlučiti što će staviti u ta svoja izvješća.
8: Što se događa nakon policijskog postupanja, to jest kad slučajevi dospiju u pravosudni sustav, pitao je ministra Božinovića IDS-ovac Dalibor Paus.
11: Koliko predmeta završava optužnicom, koliko završava osuđujućom presudom, koliko ih bude odbačeno i koliko postupci traju, a što će nam dati sliku o kvaliteti rada same policije.
9: Kad već pitate, reći ću vam da je po našem mišljenju i kaznena politika i prekršajna politika u Hrvatskoj vrlo blaga i slažem se da su to pitanja o kojima moramo razgovarati vrlo otvoreno.
8: U izvješću se navodi i to da je sigurnosno stanje u Hrvatskoj na visokoj razini bilo i u prošloj godini.
7: Hipodrom. Raspravu je pratio Ivan Hlupić.
12: Očekivano politički naelektrizirana sjednica Gradske skupštine nakon raspleta afere Hipodrom i otvaranja nove u vodoopskrbi i odvodnji. Većina je po hitnom postupku prihvatila prijedlog kluba HDZ-a da se odluči o obvezi gradonačelnika da izvijesti skupštinu o provedbi postupka javne nabave u sklopu istražiteljima zanimljivog projekta Zagreb vodoopskrbe i odvodnje, kao i o poduzetim radnjama vezano uz zahtjev za nadoknadu štete nastale u aferi Hipodrom. Potpredsjednik skupštine iz redova HDZ-a Mislav Herman, pa gradonačelnik Tomislav Tomašević.
13: Nakon priznavanja Koste Kostanjevića da je ukrao gradski novac i nakon ostavke ravnatelja vodoopskrbe i odvodnje, nepovratno se srušio mit o najpoštenijoj gradskoj vlasti u Hrvatskoj. Primjenom vaših kriterija o kolektivnoj krivnji, stranka Možemo je od ovoga tjedna kriminalna organizacija.
14: Zastupniče Herman, vi ste, ali doslovce zadnja stranka u Hrvatskoj, može govoriti o korupciji, vi ste kao piromani koji držite predavanja o prevenciji od požara.
12: Kako kriminal bliski suradnika promiče gradonačelniku, zapitala se Dina Dogan iz novo formiranog kluba Zagrepčanki.
15: Tomašević kaže, ja nisam znao. Pa taj nije znao ni za što. Dakle, Tomašević nije znao za aferu Hipodrom, Tomašević nije znao za aferu Sveti Ivan psihijatrijska bolnica, Tomašević nije znao za aferu u Domu zdravlja Zapad, Tomašević apsolutno ništa ne zna. Čekajte, kakvog mi onda tog gradonačelnika imamo?
12: I drugi klubovi zastupnika pozvali su gradonačelnika da preuzme odgovornost i spriječi korupciju i lopovluku u gradskim ustanovama. Za početak razrješenjem svih dužnosti bivšeg predsjednika Upravnog vijeća ustanove za upravljanje sportskim objektima i člana stranke Možemo Gorana Đulića, posljednjeg optuženog iz afere Hipodrom koji još nije priznao krivnju za trgovanje utjecajem i neovlašteno kadroviranje.
7: Sve više zapadnih medija objavljuje da su američki i iranski pregovarači postigli dogovor o produljenju primjerja, ponovnom otvaranju hormuškog tjesnaca te pokretanju nuklearnih pregovora. Navodno se samo čeka odobrenje Trumpa, no dogovor opovrgavaju iranski mediji. Istodobno Izrael je nastavio s napadima na Libanon. Danja Dubravac.
16: SAD i Iran blizu su postizanja dogovora o memorandumu o razumijevanju, ali predsjednik Donald Trump još ga nije odobrio. Vijest je za nekoliko američkih medija potvrdilo više neimenovanih dužnosnika. U Bijeloj kući odbili su je komentirati, a ministar financija Scott Bessent nije izravno odgovorio na pitanje je li dogovor postignut, nego je rekao da sve ovisi o predsjedniku Donaldu Trumpu.
17: Timovi pregovaraju, a predsjednik Trump vrlo jasno dao je do znanja, govorio je o tome na sastanku kabineta, da ima nekoliko crvenih linija. Iran mora predati svoj visoko obogaćeni uran, ne može razvijati nuklearno oružje, a plovidba kroz Hormuški tjesnac mora biti slobodna. Plovidba morima mora biti slobodna i otvorena, kao što je bila prije. Dakle, neće prihvatiti loš dogovor. Sklopit će odličan sporazum za američki narod.
16: Sadržaj memoranduma, koji bi se trebao dogovoriti na 2 mjeseca i mogao produljiti, prvi objavio Axios. predviđa da Iran ukloni sve mine iz Hormuškog tjesnaca i omogući slobodnu i besplatnu plovidbu, pa će SAD prestati blokirati iranske luke. O nuklearnom će se programu izbrinjavanju visoko obogaćenog uranija pregovarati, no Teheran bi se trebao obvezati da neće težiti razvoju nuklearnog oružja. Pritom se SAD obvezuje razgovarati o ublažavanju sankcija i oslobađanju zamrznute iranske imovine, a dvije će strane pregovarati o tome kako Iran može početi primati robu i humanitarnu pomoć. S druge strane, iranska agencija TASNIM javlja da su ta medijska izvješća lažna. Pozivajući se na izvor blizak pregovaračkom timu, piše da tekst nije ni završen ni potvrđen, te da će Teheran u potencijalnoj finalizaciji obavijestiti pakistanskog posrednika. Neki mediji nagađaju da će tu vijest prenijeti pakistanski ministar vanjskih poslova koji sutra stiže u SAD, a da bi dogovor mogao biti objavljen u nedjelju. Iranska državna televizija poslije drugog američkog napada na jug Irana i iranskog protunapada na američku bazu u Kuvajtu objavila je poruku vrhovnog vođe Moštabe Hameneja.
18: Slijepi plan neprijatelja jest poslije nametnutog rata, gospodarskog pritiska i političke i propagandne opsade stvoriti podjele i raspad kako bi se kompenzirali vojni porazi i nacija bacila na koljena.
16: Istodobno, Izrael nastavlja snažno napadati jug Libanona. Nakon više tjedana gađao je predgrađa Bejruta, a premijer Benjamin Netanjahu naredio je vojsci da zauzme još 10% pojasa Gaze.
6: 31-godišnji švicarski državljanin uhićen je nakon što je nožem ranio tri osobe, od kojih jednu teže, na željezničkom kolodvoru u gradu Winterthuru, nedaleko od Ciriha. Prema navodima lokalnih medija, napadač je uzvikivao Allahu Akbar, odnosno Bog je velik. Policija je objavila da je riječ o terorizmu. Motiv još nije poznat. Talijanske vlasti zaplijenile su imovinu vrijednu više od 200 milijuna eura povezanu s mrežom trgovine drogom pokojnog šefa Cosa Nostre Matea Messine Denara. U međunarodnoj akciji provedenoj u nekoliko zemalja uhićene su tri osobe. Denaro je bio jedan od najtraženijih talijanskih mafijaša. Uhićen je na Siciliji početkom 2023. nakon više od 30 godina bijega, a umro je u zatvoru 8 mjeseci poslije.
7: Ukrajina će kupiti 20 novih vojnih zrakoplova Gripena, Švedska će iduće godine donirati još 16 letjelica starijeg tipa. Kijev u idućih nekoliko godina planira kupiti do 150 Gripena, za to će izdvojiti 2,5 milijarde eura iz zajma Europske unije. Švedski premijer Ulf Kristersson.
19: Ukrajina je jasno odredila da je Gripen njezin prioritet za dugoročno ratno zrakoplovstvo, te želi kupiti najnovije Gripene E i F. U prvom koraku današnji sporazum između Švedske i Ukrajine znači da će kupiti 20 novih Gripena E. Pregovori o detaljima i pripreme su u tijeku, no ambicija je brzo zaključiti sporazum kojim će se isporuke provoditi od 2030.
6: Nakon jučerašnjeg sastanka s papom Lavom XIV, predsjednik sabora Gordan Jandroković u Vatikanu se sastao s nadbiskupom Paulom Richardom Gallagherom, tajnikom za odnose s državama i međunarodnim organizacijama.
7: Potvrđeni su odlični odnosi Hrvatske i Svete Stolice. U razgovorima je poseban naglasak stavljen na stanje u Bosni i Hercegovini te na položaj hrvatskog naroda.
20: Ponovio sam, kao i u razgovorima sa Svetim Ocem i s državnim tajnikom Parolinom, da je nama iznimno važna stabilnost Bosne i Hercegovine, da nam je važno da ta država bude funkcionalna, evropski orijentirana i naravno da prava Hrvata budu zaštićena, da budu jednakopravni konstitutivni narod kao što su to Bošnjaci i Srbi. I tu je monsignor Gallagher izrazio punu potporu, kazavši da Sveta Stolica podupire jednakopravnost, konstitutivnost hrvatskog naroda i da se to mora odraziti onda i na zakonskim rješenjima i zakonodavstvu koje se tiče izbornog sustava.
7: Pregled vijesti svijeta uredio je Davor Endulić. Vlada je odlučila da se uspostave dvije nove brodske linije na području Srednje Dalmacije. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek.
21: Predlažemo uvođenje novih cjelogodišnjih brzobrodskih linija Postira, Pučišća, Omiš, Split i Žirje, Kaprije, Šibenik i obratno. Uvođenje navedenih linija ima za cilj poboljšanje gospodarskog i turističkog razvoja Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije, povezivanje tih područja sa Splitom i Šibenikom.
7: Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković dodijelila je ninskom gradonačelniku Emilu Ćurku ugovor za sanaciju prostora bivše vojarne Šepurine, koji je već 15 godina divlji deponij. Taj je projekt vrijedan gotovo 4,5 milijuna eura. U Biogradu na moru Hrvatskim vodama dodijeljen je ugovor vrijedan malo više od 2 milijuna eura za poboljšanje stanja vode u Vranskom jezeru prokopavanjem kanala Prosika.
0: Spriječit će se katastrofalne situacije koje su se primjerice dogodile prije više od desetljeća, koje su znale uzrokovati potpuni pomor ribe, koji uzrokuje isto tako i loše stanje vrsta, nedovoljnu protočnost i prijete povećanim salinitetom ovom, kao što sam rekla, jednom od najvrijednijih prirodnih bogatstava Republike Hrvatske.
7: U Zagrebu je počeo jubilarni 30. međunarodni ulični festival Cest iz Debes koji će trajati do nedjelje. Posjetitelje očekuje bogat program, a atrakcija će biti hod po žici iznad glavnog trga. Direktor festivala Zlatan Jaganjec posebno je ponosan jer se tako nešto u Zagrebu nije dogodilo još od 1933.
2: Iznad naših glava, iznad trga Bana Jelačića, bit će hod po žici. Znači na visini od 30 metara, žica dugačka 90 metara, izvešće ga naša predivna profesionalna hodačica po žici Antonija Gašparov. U 19.30 je premijerni hod po žici, a pripremili smo isto tako još dva takva nastupa, i to u subotu točno u podne i u nedjelju u 19.15. Dakle, svi naši posjetitelji će zaista, ja vjerujem, uživati u ovim točkama, traju 15 do 20 minuta, ali ostavljaju, ja mislim, svakoga bez daha.
7: Sport. Pripremio Davor Lulić.
22: Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci se i dalje priprema za svjetsko prvenstvo. Izabranici Zlatka Dalića sve su brojni, a sve prati Ivan Ribarić.
23: Nedostaju još jedino Modrić, Kovačić, Gvardijol i Stanišić, koji bi se sutra trebali pojaviti u Rijeci. Na druženju s medijima danas su bili Livaković, Kramarić i Marko Pašalić, koji nema problema s igranjem i defanzivnije uloge na desnom krilu.
24: Igrat ću sve pozicije koje god mi da izbornik kao zadatak, daću sve od sebe i šta bude, bude na kraju dana.
23: Iza Domenika Livakovića je odlična i uspješna polusezona u Dinamu, a nakon završetka klubske sezone nije uzimao odmor, već je od prvog dana bio u Rijeci.
25: Sjeća se dobro, sjeća se nam ne treba i odmah sam došao, stavio se na raspolaganje i to je to.
23: Andrej Kramarić progovorio je o važnosti prve utakmice na turniru koju će Hrvatska igrati protiv Engleske.
26: Uvijek prva utakmica svakog turnira je psihološko jako važna utakmica. Iako ona zapravo na kraju ništa ne znači, da apsolutno s te neke strane ta prva utakmica neće nam pokazati do kraja put, ali jednostavno svaku utakmicu, bez obzira na ona prijateljska ili ona službena, ćeš uvijek dati se od sebe i pokušati pobijediti.
23: Ako ne bude komplikacija, izbornik Dalić sutra bi na treningu prvi put trebao imati sve igrače na okupu.
22: Naša karetska nogometna reprezentacija do 17 godina na Europskom prvenstvu je u susretu drugoga kola s 3-1 pobijedila momčad domaćina Estonije. Dva pogotka postigao je Nik Žužić Škafar, a treći iz 11 terca Jona Benkotić. Hrvatska će u posljednjem susretu u skupini u nedjelju igrati protiv Španjolske, a za siguran prolaz u polufinale joj treba pobjeda od dva pogotka razlike. Na Roland Garrosu više nemamo predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji. U drugom kolu Donu Vekić je sa 7-6 i 6-4 pobjedila Japanka Osaka, a Antoniju Ružić dva put po 6-4 Amerikanka Keys. U igri parova Pavić i Arevalo izborili su drugo kolo pobjedom 6-3 i 6-1 protiv Hildebranda i Parisa. U Parizu se dogodila i senzacija. Prvi tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner, iznenađujuće ispao u drugom kolu od Argentinca Juana Manuela Serundola s 3-2 u setovima. Sinner je što više vodio s 2-0 i 5-1 u trećem setu, no potom se počeo žaliti na zdravstvene probleme i mučninu. Dvaput je tražio i dobio medicinsku pomoć, ali nije mu pomoglo, pa je Serundolo dobio preostala tri seta sa 7-5, 6-1 i 6-1. Nakon Zadra, košarkaši Cibone postali su drugi finalist do igravanja za naslov prvaka Hrvatske pobjedom 78-76 u Zagrebu protiv Splita u trećoj odlučujućoj polufinalnoj utakmici. Zagrebčane su do slavlja predvodili Robertson s 21 košem i 7 skokova, Skorić je postigao 15, Lončar 14, dok je kod Splita najefikasniji bio Drežnjak s 24 koša. Trener Cibone Ivan Rudež.
27: Iskreno vjerovao sam od početka da možemo to napraviti. I eto, ogroman zalogaj, ali uspjeli smo nekako timskom igrom, zajedništvom, dobrom selekcijom šuta u drugom poluvremenu to prelomiti i sretan sam zbog svih ljudi u klubu.
22: Finalna serija počinje u nedjelju u Zadru.
7: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Ena Dugeć.
1: Danas je prevladavalo sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku mjestimice je bilo ponekog pljuska, a poslije podne u Dalmaciji te unutrašnjosti Istre i grmljavine. Puhala je većinom umjerena bura, a poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Na kopnu slab i umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom je bila između 25 i 30 stupnjeva. Sutra sunčano je vrlo toplo, na Jadranu ponegdje i vruće. Vjetar će biti većinom slab, a na Jadranu će puhati umjerena bura. U noći ujutro te ponovno na večer mjestimice jaka, a poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom će biti između 9 i 13, a na moru od 18 do 22 stupnja. Najviša dnevna većinom između 25 i 30. Idućih dana djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. U nedjelju i ponedjeljak uz umjeren i jak razvoj oblaka mjestimice može pasti malo kiše ili poneki pljusak, uglavnom u unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu. Biće vrlo toplo, a za vikend na kopnu i vruće.
3: Kronika dana.
4: Na kraju ponavljamo važnije vijesti.
5: Vlada predstavila mjere protiv inflacije, oporba poručila da su zakašnjele.
8: Dan je hrvatskih oružanih snaga i kopnene vojske, državni i vojni vrh istaknuli važnost povratka vojnog roka i daljnje modernizacije.
5: USKOK i italijansko pravosuđe u zajedničkoj akciji razbili veliku zločinačku organizaciju, uhićene 23 osobe.
8: Unatoč kršenju primirja, Amerika i Iran navodno blizu dogovora o otvaranju hormuškog tjesnaca i pokretanju nuklearnih pregovora.
5: Vrijeme sutra sunčano i vruće, temperatura do 30 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Ivan Grubišić, uredio i vodio Andrej Štrkalj.
3: Prvi program.
9: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz.
10: Pravi radio Osijek.
11: Najbolje od aktualnih singlova, domaće i strane glazbe. Top do topa, službena top lista Radio Osijeka.
28: I još jedna domaća top lista upravo počinje na vašim omiljenim frekvencijama. Dario i ja smo spremni uglavnom, ali izvođači koji se nalaze na brojevima od 20 do broja 1. Između 11. i 10. mjesta predstavljamo prijedloge, a na listi evo jedne zanimljive informacije. Najdulje je Jakov Jozinović, 11 tjedana. Točno. Na izlazu sa liste su dva izvođača, Gina koja je tek 4 tjedna s nama i nije imala nekog posebnog uspjeha na listi, i Goran Karan koji je dva tjedna bio na broju 1 tamo sredinom travnja, međutim ovaj tjedan lovi broj 19. Evo, dakle, startamo sa brojem 20 i 19, Gina, Ona voli, Goran Karan, Moje malo sve i podsjetnik na glas

Vi ste tek priključili, slušate domaću top listu Top do topa, ja sam Danijela, preko puta mene Dario Šariri i pijamo sa Goranom Karanom Moje malo sve, kojeg ste upravo čuli na broju 19. Prethodno ste možda samo izostavili Džinu sa singlom Ona voli na broju 20, a o sada na broju 18, 20 godina rada benda, koje nije nakako malo, upravo toliko slavi Ad Astra, zagrebački bend koji ima novu stvar, zove se Neka.

Vesti, Ad Astra u nastavku, odnosno odsvirali na domaćoj top listi, a mi sad idemo dalje u nastavku top liste, pa to sam htjela reći, da, Andromeda i naše Lelekice koje su u velikom finalu osvojile broj 15 na Euroviziji, odnijela je Bugarska pobjedu, bugarska predstavnica Dara, no prije Lelek najava noviteta, nova pjesma Ti si moja ljubav, spojila je glas Marka Tolje i nepreželjenog Olivera Dragojevića kroz demo snimku, nastalu još 2004. da, a emotivni projekt dovršili su uz podršku obitelji Dragojević i producenta Ante Gele. Marko Tolja i Oliver, Ti si moja ljubav, broj 17.

Lelek, 14 tjedana na domaće top listi, ovo tjedno 16. mjesto i Andromeda. Mi nastavljamo top listu s novitetom. Željko Bebe, koji predstavlja novi singl Voli me do neba, više od 50 godina osvaja čovjek publiku, ali nova snažna motivacija koju, kako često ističe, smatra svojom najvećom srećom činjenicu da danas pozornicu i studio dijeli sa sinom Zvonom Bebekom. Zvonom Bebekom. Željko Bebek. Zvone Bebek. Voli me do neba, broj 15, novitet.

i single Putnik na broju 14. Nama u nastavku slijedi novitet. Novi single dolazi kao logičan nastavak iznimno uspješne godine u kojoj je Martin Kosovec dominirao eterom. Njegova pjesma Ti si bila moje sunce provela je čak 13 tjedana na prvom mjestu nacionalne top liste te je bila druga najslušanija pjesma u Hrvatskoj. Kako će proći mjesec na dlanu ostaje nam vidjeti kroz nekoliko tjedana. Martin Kosovec

sama sam dva puta pogledala u monitor mnoge koji su već ovu pjesmu čuli, podsjetila je na najbolje izvedbe Massima. Da. I Martin to zna, gleda to sa velikim poštovanjem i ističe da je usporedba i kompliment i obaveza. Zaista bravo za Martina, Kosovca na mjesec na dlanu, trenutno broj je 13 u domaćoj top listi i top do topa. Evo nam Jakova Jozinovića najdulje na listi od svih 15 tjedana sa pjesmom Ja volim, inače pjesma je bila 3 tjedna za redom na broju 1. Stalno nam se vrti Jakov Jozinović s ovom pjesmom, zaista veliki hit, što god netko rekao. A još ću najaviti prije prijedloga i Doru Vestić sa pjesmom Vrtlog na broju 11.

Bila je ovo na broju 11, Dora Bestić, nova pjesma, dva tjedna na top listi, prošlo tjedno 12, ovo tjedno 11. mjesto, Vrtlog, a sada najavljujemo prijedloge. Meritasice predstavljaju single Radio, iako su ostale vjerne svom prepoznatljivom i zaraznom zvuku, iznenađujuće koliko Anita Valo i Mary Jaman svakim novim singlom donose nešto svježe. Stihove potpisuje Arijana Kunštek, za glazbu su zaslužna Anita Valo i Mary Jaman, aranžma su osmislili Jura Ferina, Pavle Mihuljević i Anita Valo, a produkciju su odradili Jura Ferina i Pavle Mihuljević. Pa idemo poslušati prijedlog broj 1, Meritas Radio.

ovo prijedlog broj 1, Meritas i Radion. Pavel nastavlja istraživati zvuk na razmeđi balkanskih i latino utjecaja, pa najavljuje novu fazu benda sa pjesom Cowboyi i Indijanci. Nakon što su publici predstavili Epa neka je, bend Pavel odlučno nastavlja svoje glazbeno putovanje. Autor pjesme, Aljoša Šerić, u tom kontekstu ne skriva zadovoljstvo i to baš smjerom u kojim se bend kreće. Ističe kako Cowboyi i Indijanci teže biti savršeni spoj balkanskog i meksičkog melosa, svojevrsni Balkan Mex. Prijedlog broj 2, Pavel, Cowboyi i Indijanci.

Pola smo prošli, nakon prijedloga na 10. mjestu svirala nam Kolonija, a u nastavku Vana, singl Ušaci te imam nalazi se na njenom hvaljenom kantautorskom studijskom albumu koji se zove Dan po dan, a objavljen je prošle godine. Na broju 9 Vana Ušaci te imam, podsjetnik, nabacite koji glas za najdraže izvođače ili pjesme na topdotopa.hr. Kameni featuring Nikolina i Poljubi me odmah nakon Vane na broju 8, a na broju 7 Fluentesi i bezuvjetno naš broj 1 4.4. ali 11.1 su na listi, pa evo, pad je za njih u ovom tjednu sa 4. na 7. mjestu. Ajmo dakle, Vana, Ušacite imam broj 9, broj 8 Kameni featuring Nikolina Poljubi me, 7. mjesec Fluentes bezuvjetno.

0: Domaća top lista.
1: A sada jedna od onih pjesama koje znaju svi, takav status već desetljećima ima kultna Kuda idu izgubljene djevojke, odnosno Tamara Borisa Novakovića. Sad je ovaj bezvremenski hit dobio potpuno novo, moderno ruho, kako to sad obično i biva. Pjesma je inače nastala 1986. Doživjela je suvremeni crossover u suradnji sa mladim trap izvođačem Emanuelem Burićem Mančem, i to u novom aranžmanu za koje je zaslužan Borisov dugogodišnji suradnik i producent Miro Buljan. Sam projekt označava početak velikog Borisovog jubileja, 40 godina glazbene karijere. Naravno da će ih obilježiti sa koncertima, ali nisam sada imala vremena pogledati gdje li će biti, ili možda negdje kod nas u blizini ili u Osijeku, ali evo, potrudim se sljedeći put. Idemo sada čuti pjesmu koju smo predstavili prije 3 tjedna i bilježi veliki skok sa 16. mjesta prošli tjedan na ovo tjedno 6. mjesto. Boris Novaković featuring Manč, Kuda idu izgubljene djevojke, odnosno Tamara.

Ovo je domaća top lista Top do topa, a ovo su bili Kids from the Sky i Deluzija na broju 5 sporinog nagrađenog albuma godine, kažu pčele umiru. Parni valja kao novi single predstavio je prije 2 tjedna ovdje kod nas pjesmu Danas nisam svoj. Spomenuti nagrađeni album prvi je bendov studijski uradak sa Igorom Drvenkarom koji je objavljen prošle godine. Novi single Parni valjak donosi naravno u trenucima nastavka aktualne turneje 50 koja je započela također prošle godine. Na broju 4 Parni valjak upravo uskoro slušamo Danas nisam svoj, samo mi još dozvolite da najavim 3. i 2. mjesto, toliko smo ih puta najavljivali, pa ćemo se malo opustiti za kraj top liste uz glazbu. Marko Kutlić nam je na broju 3 Uzmi drugi dio mene, pjesma je 2 tjedna za redom bila na broju 1 25.4. i 2.5. i Vatra sa razglednicom također 2 tjedna za redom na broju 1 9.5. i 16.5. no ovoga tjedna su na broju 2. Dakle, Parni valjak, Danas nisam svoj, broj 4. Broj 3, Marko Kutlić, Uzmi drugi dio mene. I broj 2, najavila sam Vatru, razglednica, a onda čekamo broj 1.

Za sve pjesme možete glasati na topdotopa@hrt.hr. Ljudi, stigli smo do kraja domaće top liste. Vrijeme je da najavim i broj 1, tek 3 tjedna s nama i prošlo tjedno 7. mjesto. Evo ih, Song Killersi, koji su se vratili novim singlom Superman. Ma prepoznat ćete njihov plesni funky zvuk, stvarno je dobra pjesma. Autori ove energične pjesme su Predrag Martinjak i Željko Banić Bane. Osim što promoviraju novi single, Song Killersi se pripremaju za brojne live nastupe. Idemo ih čuti na broju 1 domaće top liste, Top the Topa, Song Killers, Superman.

0: Slušaj. Radio Osijek.
1: I've seen the devil dance on set.

0: Vlada je predstavila paket mjera protiv inflacije. Njime se predviđa usporavanje rasta proračunskih rashoda do kraja godine, zamrzavanje cijena naknada i usluga pod nadzorom države, uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, rast donje granice paušala u turizmu i obrtništvu, te ukidanje poreza na mirovine. Evo kako je ministar financija Tomislav Ćorić odgovorio na pitanje znači li te mjere da se od sindikata očekuje da odustanu od bilo kakvih povišica.
1: Ne očekujemo od njih da ne traže rast plaća sljedeće godine. Zahtjevi sindikata u 2026. za 2027. očekujemo da budu odgovorni i razumni.
0: Mjere su zakašnjele te su običan PR potez, poručila je oporba. Sandra Benčić iz Možemo tvrdi da mjere ne služe borbi protiv inflacije, nego spašavanju proračuna koji je u deficitu.
2: Porezi na ekstra profite, trgovačkih lanaca i banaka, što 4 godine tražimo, evo, nadošlo je, trebali smo to napraviti 2022. i ne bi imali ovu krizu. Druga stvar koju smo tražili godinama je da se ukine porez na mirovine, da naši umirovljenici koji su ionako potpuno osiromašeni ne moraju plaćati porez na mirovinu na nešto što su zaradili.
0: BDP je u prvom tromjesečju ove godine porastao za 2,2% u odnosu prema istom razdoblju lani. To je već 21. kvartal zaredom da gospodarstvo raste, ali znatno sporije nego u prošlome, kada je rast iznosio 3,9%. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, gospodarstvo je raslo zahvaljujući povećanju investicija te osobne potrošnje.
3: Vijesti.
0: Hrvatska je obilježila Dan oružanih snaga i kopnene vojske te 35. obljetnicu ustroja Hrvatske vojske. Na stadionu u Kranjčevićevoj u Zagrebu 91. održana je prva svečana smotra Zbora narodne garde. Vojska je svoj dan proslavila svečanom akademijom u Domu Hrvatske vojske Zvonimir. Načelnik glavnog stožera, general Tihomir Kundić.
4: Investiranje u ljude osigurava budućnost oružanim snagama. Svjesni vrijednosti koje imamo kao država, svjesni promjena koje se događaju u takvim okolnostima, mir i sigurnost nije nešto što se podrazumijeva. Samo snažne oružane snage su jamac nacionalne sigurnosti i sredstvo odvraćanja.
0: A u povodu Dana Hrvatske vojske u Zagrebačkoj vojarni prvi Hrvatski gardijski zbor održano je svečano primanje predsjednika Republike Zorana Milanovića. Zaslužnim pripadnicima vojske dodijelio odlikovanja, promaknuća i pohvale.
5: Želim da svi zajedno držimo do ugleda Republike Hrvatske, do naših interesa, da budemo dobri, lojalni, pristojni susjedi sa državama i narodima s kojima možemo i moramo surađivati i da to shvatimo ozbiljno, ali isto tako da budemo i odlučni i vrlo proračunati u obrani onoga što definiramo da nam je u interesu i da se za to treba boriti prvenstveno mirnim i diplomatskim sredstvima.
0: Proteklog dana ponovno su stizale dojave o bombama u 20-ak zagrebačkih škola. U nekima je provedena evakuacija, a neke je policija pregledala bez prekida nastave. Sve su bile lažne. Nove prijetnje stigle su mjesec dana nakon uhićenja trojice mladića iz Zagreba, Splita i Ploča, osumnjičenih za slanje lažnih dojava o bombama.

0: vijesti.
1: Sve više zapadnih medija objavljuje da su američki i iranski pregovarači postigli dogovor o produljenju primirja, ponovnom otvaranju Hormuzskog tjesnaca te pokretanju nuklearnih pregovora. Navodno se čeka samo odobrenje američkog predsjednika Donalda Trumpa. No iranska agencija Tasnim opovrgava da je postignut dogovor te tvrdi da tekst nije ni završen ni potvrđen i da će Teheran o potencijalnoj finalizaciji obavijestiti pakistanskog posrednika. U međuvremenu doznaje se da su iranske oružane snage večeras ispalile hice upozorenja prema četirima plovilima blizu Hormuzskog tjesnaca. Napad nožem na željezničkoj postaji u Švicarskoj u kojem je ozlijeđeno troje ljudi bio je teroristički čin, objavila je policija nakon što je uhitila 31-godišnjeg muškarca s dvojnim švicarsko-turskim državljanstvom iz Winterthura. On je već prijavljen zbog širenja propagandne islamske države. Prema navodima lokalnih medija, napadač je uzvikivao Allahu Akbar, odnosno Bog je velik. Ukrajina će kupiti 20 novih vojnih zrakoplova Gripena, a Švedska će joj sljedeće godine donirati 16 letjelica starijeg tipa. Ukrajina u nekoliko godina planira kupiti do 150 Gripena, a za njih je namijenila 2,5 milijarde eura iz zajma Europske unije vrijednog 90 milijardi eura. Švedski premijer Ulf Kristersson.
2: Ukrajina je jasno odredila da je Gripen njezin prioritet za dugoročno ratno zrakoplovstvo, te želi kupiti najnovije Gripene E i F. U prvom koraku današnji sporazum između Švedske i Ukrajine znači da će kupiti 20 novih Gripena E.
0: Vijesti.
1: Vraćamo se u našu zemlju. Burno je bilo u Zagrebačkoj gradskoj skupštini osobito nakon što je na zahtjev oporbe u dnevni red uvrštena rasprava o izvidima u vodoopskrbi i odvodnji te o sudskom raspletu u aferi Hipodrom. Poslušajmo Mislava Hermana iz HDZ-a i gradonačelnika Tomislava Tomaševića.
3: Nakon priznavanja Koste Kostanjevića da je ukrao gradski novac i nakon ostavke ravnatelja vodoopskrbe i odvodnje, nepovratno se srušio mit o najpoštenijoj gradskoj vlasti u Hrvatskoj. Primjenom vaših kriterija o kolektivnoj krivnji, stranka Možemo je od ovoga tjedna kriminalna organizacija.
4: Zastupniče Herman, vi ste, ali dosta se zadnja stranka u Hrvatskoj može govoriti o korupciji, vi ste kao piromani koji držite predavanje o prevenciji od požara.
1: Vlada je odlučila uspostaviti dvije nove brodske linije na području Srednje Dalmacije. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek.
5: Predlažemo uvođenje novih cjelogodišnjih brzobrodskih linija Postira, Pučišća, Omiš, Split i Žirje, Kaprije, Šibenik i obratno. Uvođenje navedenih linija ima za cilj poboljšanje gospodarskog i turističkog razvoja Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije, povezivanje tih područja sa Splitom i Šibenikom.
1: U Zagrebu je počeo jubilarni 30. međunarodni ulični festival Cest is the Best, koji će trajati do nedjelje. Posjetitelje očekuje bogat program, a atrakcija će biti hod po žici iznad glavnog trga. Direktor festivala Zlatan Jaganjac.
6: Znači na visini od 30 metara, žica dugačka 90 metara, izvešće ga naša predivna profesionalna hodačica po žici Antonija Gašparu, a pripremili smo isto tako još dva takva nastupa i to u subotu točno u podne i u nedjelju u 19.15.
0: Sport.
1: Pripremio Davor Lulić.
7: Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci se priprema za svjetsko prvenstvo. Izabranici Zlatka Dalića sve su brojniji. Nedostaju još samo Modrić, Kovačić, Gvardiol i Stanišić koji bi trebali stići danas. A evo što kaže Andre Kramarić.
8: Uvijek prva utakmica svakog turnira je psihološko jako važna utakmica. Iako ona zapravo na kraju ništa ne znači. Da, apsolutno s te neke strane ta prva utakmica neće nam pokazati do kraja put, ali jednostavno svaku utakmicu, bez obzira na ona prijateljska ili ona službena, ćeš uvijek dati se od sebe i pokušati pobijediti.
7: Naša karetska nogometna reprezentacija do 17 godina na europskom prvenstvu je u susretu drugoga kola s 3-1 pobijedila momčad domaćina Estoniju. Na Roland Garrosu više nemamo predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji. U drugom kolu Donu Vekić je sa 7-6 i 6-4 pobijedila Japanka Osaka, Antoniju Ružić dva put po 6-4 Amerikanka Keys. U Parizu se dogodila i senzacija. Prvi tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner, iznenađujuće je ispao u drugom kolu od Argentinca Juana Manuela Serundola s 3-2 u setovima i to nakon što je vodio s 2-0 i 5-1 u

0: trećem setu, nakon čega je osjetio zdravstvene probleme. Nakon Zadra, košarkaši Cibone postali su drugi finalist do igravanja za naslov prvaka Hrvatske pobjedom 78-76 u Zagrebu protiv Splita u trećoj odlučujućoj polufinalnoj utakmici. Finalna serija počinje u nedjelju u Zadru.
1: Vremenska prognoza. Vremenska prognoza za petak 29. svibnja. Sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće. Većinom umjerena bura, poslijepodne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 18 do 22 stupnja. Dnevna između 25 i 30, u gorju malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Davor Endulić.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Vlada je predstavila paket mjera protiv inflacije. Njime se predviđa usporavanje rasta proračunskih rashoda do kraja godine, zamrzavanje cijena naknada i usluga pod nadzorom države, uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, rast donje granice paušala u turizmu i obrtništvu, te ukidanje poreza na mirovine. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Naša proračunska disciplina poziva i na solidarnost svih ostalih. Želimo uputiti poruku socijalnim partnerima da će prava tijekom 2026. koja su dogovorena biti ispoštovana. Međutim, želimo da se i oni solidariziraju.
0: Mjere su zakašnjale, te su običan PR potez, poručila je oporba, čelnik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
2: Ovim PR mjerama prihvatio je neke naše prijedloge što se tiče poreza na ekstra profit, ali sa zakašnjenjem. Znači, omogućio je svim onima koji ostvaruju ekstra profit da si naštelaju bilance do konca godine i pitanje je kakav će to biti efekt.
0: Hrvatska je obilježila Dan oružanih snaga i kopnene vojske te 35. obljetnicu ustroja Hrvatske vojske. 1991. na stadionu u Kranjčevićevoj Zagrebu održana je prva svečana smotra Zbora narodne garde. Vojska je svoj dan proslavila svečanom akademijom u Domu Hrvatske vojske Zvonimir. Ministar obrane Ivan Anušić.
3: Do 2030. godine imat ćemo potpuno popunjen profesionalni sastav Oružanih snaga Republike Hrvatske, imat ćemo potpuno popunjenu pričuvu, bit ćemo opremljeni i bit ćemo spremni za svaki zadatak koji hrvatski narod bude stavio pred naše Oružane snage.
0: Vijesti. Sve više zapadnih medija objavljuje da su američki i iranski pregovarači postignuli dogovor o produljenju primirja, ponovnom otvaranju Hormuzskog tjesnaca te pokretanju nuklearnih pregovora. Navodno se samo čeka odobrenje američkog predsjednika Donalda Trumpa. No iranska agencija Tasnim opovrgava da je postignut dogovor te tvrdi da tekst nije ni završen ni potvrđen i da će Teheran o potencijalnoj finalizaciji obavijestiti pakistanskog posrednika. Kako se doznaje, Iran je noćas ispalio rakete s juga zemlje, objavila je novinska agencija Fars, koja je povezana s vojnim snagama revolucionarne garde. Napad nožem na željezničkoj postaji u Švicarskoj u kojem je ozlijeđeno troje ljudi bio je teroristički čin, objavila je policija nakon što je uhitila 31-godišnjeg muškarca s dvojnim švicarsko-turskim državljanstvom iz Vintetura. On je već prijavljen zbog širenja propagande Islamske države. Prema navodima lokalnih medija, napadač je uzvikivao Allahu Akbar, odnosno Bog je velik.
4: Vijesti.
0: Vraćamo se u Hrvatsku. Vlada je odlučila uspostaviti dvije nove brodske linije na području Srednje Dalmacije. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek.
5: Predlažemo uvođenje novih cjelogodišnjih brzobrodskih linija Postira, Pučišća, Omiš, Split i Žirje, Kaprije, Šibenik i obratno. Uvođenje navedenih linija ima za cilj poboljšanje gospodarskog i turističkog razvoja Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije i povezivanje tih područja sa Splitom i Šibenikom.
0: U Zagrebu je počeo jubilarni 30. međunarodni ulični festival Cest is the Best, koji će trajati do nedjelje. Posjetitelje očekuje bogat program, a atrakcija će biti hod po žici iznad glavnog trga. Direktor festivala Zlatan Jaganjac.
6: Iznad naših glava, iznad trga Bana Jelačića, bit će hod po žici. Znači, na visini od 30 metara, žica dugačka 90 metara, izvešće ga naša predivna profesionalna hodačica po žici, Antonija Gašparu. A pripremili smo isto tako još dva takva nastupa i to u subotu točno u podne i u nedjelju u 19.15.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće, većinom umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 18 do 22 stupnja, dnevna između 25 i 30, u gorju malo niže.

0: Muženić, uredio Davor Endulić.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Vlada je predstavila paket mjera protiv inflacije. Njime se predviđa usporavanje rasta proračunskih rashoda do kraja godine, zamrzavanje cijena naknada i usluga pod nadzorom države, uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, rast donje granice paušala u turizmu i obrtništvu, te ukidanje poreza na mirovine. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Naša proračunska disciplina poziva i na solidarnost svih ostalih. Želimo uputiti poruku socijalnim partnerima da će prava tijekom 2026. koja su dogovorena biti ispoštovana. Međutim, želimo da se i oni solidariziraju.
0: Mjere su zakašnjale te su običan PR potez, poručila je oporba, čelnik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
2: Ovim PR mjerama prihvatio je neke naše prijedloge što se tiče poreza na ekstra profit, ali sa zakašnjenjem. Znači, omogućio je svim onima koji ostvaruju ekstra profit da si naštelaju bilance do konca godine i pitanje je kakav će to biti efekt.
0: Hrvatska obilježila Dan oružanih snaga i kopnene vojske te 35. obljetnicu ustroja Hrvatske vojske. 1991. na stadionu u Kranjčevićevoj Zagrebu održana je prva svečana smotra Zbora narodne garde. Vojska je svoj dan proslavila svečanom akademijom u Domu Hrvatske vojske Zvonimir. Ministar obrane Ivan Anušić.
3: Do 2030. godine imat ćemo potpuno popunjen profesionalni sastav Oružanih snaga Republike Hrvatske, imat ćemo potpuno popunjenu pričuvu, bit ćemo opremljeni i bit ćemo spremni za svaki zadatak koji hrvatski narod bude stavio pred naše Oružane snage.
0: Vijesti. Sve više zapadnih medija objavljuje da su američki i iranski pregovarači postignuli dogovor o produljenju primirja, ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca te pokretanju nuklearnih pregovora. Navodno se samo čeka odobrenje američkog predsjednika Donalda Trumpa. No iranska agencija Tasnim opovrgava da je postignut dogovor te tvrdi da tekst nije ni završen ni potvrđen i da će Teheran o potencijalnoj finalizaciji obavijestiti pakistanskog posrednika. Kako se doznaje, Iran je noćas ispalio rakete s juga zemlje, objavila je novinska agencija Fars, koja je povezana s vojnim snagama revolucionarne garde. Napad nožem na željezničkoj postaji u Švicarskoj u kojem je ozlijeđeno troje ljudi bio je teroristički čin, objavila je policija nakon što je uhitila 31-godišnjeg muškarca s dvojnim švicarsko-turskim državljanstvom iz Vintetura. On je već prijavljen zbog širenja propagande Islamske države. Prema navodima lokalnih medija, napadač je uzvikivao Allahu Akbar, odnosno Bog je velik.
4: Vijesti.
0: Vraćamo se u Hrvatsku. Vlada je odlučila uspostaviti dvije nove brodske linije na području Srednje Dalmacije. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek.
5: Predlažemo uvođenje novih cjelogodišnjih brzobrodskih linija Postira, Pučišća, Omiš, Split i Žirje, Kaprije, Šibenik i obratno. Uvođenje navedenih linija ima za cilj poboljšanje gospodarskog i turističkog razvoja Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije, povezivanje tih područja sa Splitom i Šibenikom.
0: U Zagrebu je počeo jubilarni 30. međunarodni ulični festival Cest is the Best, koji će trajati do nedjelje. Posjetitelje očekuje bogat program, a atrakcija će biti hod po žici iznad glavnog trga. Direktor festivala Zlatan Jaganjac.
6: Iznad naših glava, iznad trga Bana Jelačića, bit će hod po žici. Znači, na visini od 30 metara, žica dugačka 90 metara, izvešće ga naša predivna profesionalna hodačica po žici Antonija Gašparu. A pripremili smo isto tako još dva takva nastupa i to u subotu točno u podne i u nedjelju u 19.15.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće, većinom umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 18 do 22 stupnja. Dnevna između 25 i 30, u gorju malo niže.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ozren Futivić i Damir Muž.